sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

dijelu dana. U Bosni lokalno mogući i jači pljuskovi, jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu do 22 stepena, dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni danas. A na početku našeg jutra kratak pregled vijesti aktuelnosti u protekla 24 sata izdvajamo i iz sadržaja ovog jutra. Priča teme o čemu ćemo detaljnije u narednim minutama. Kantonalno javno komunalno preduzeće vodovode i kanalizacija Sarajevo najavilo je noćne redukcije vodosnabdjevanja na području cijelog kantona. Kako su naveli, zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo je do značajnog pada izdašnosti i nivoa vode na glavnim izvorištima vodovodnog sistema. Rudari ponovo bez zdravstvenog osiguranja, dugovi premašili 175 miliona konvertibilnih maraka. U Travniku organizacija obrtničke komore Srednjobosanskog kantona otvoren međunarodni sajam obrta i poduzetništva Obrt Expo, trodnevni sajam na kojem uz obrtnike iz naše zemlje učestvuju i iz Republike Hrvatske, Turske i Srbije. Prilika je ovo za razmjenu ideja, iskustva te proširenje poslovne saradnje. Privode se i kraju posljednje pripreme za ovogodišnji 20. međunarodni sajam privrede u Tešnju. Na 23.000 kvadratnih metara izložbenog prostora očekuje se više od 800 izlagača iz zemlje i svijeta. Ove godine grad partner je općina Novi Grad Sarajevo, a zemlja partner SAD. Tona peleta 900 maraka, dok potražnja diže cijenu, sirovine sve manje, novi udar na jednako skroman standard građana. Oni koji na proljeće nisu uspjeli kupiti pelet za zimsku sezonu, ovu će sirovinu sada platiti pravo malo bogatstvo. Pelet ove jeseni vrijedi gotovo kao zlato, barem za prosječni kućni budžet. Iz svijeta, Trump pred odlukom o mogućem nastavku velikih vojnih napada na Iran, Sirija u Vijeću sigurnosti UN-a, Izrael predstavlja najveću prijetnju stabilnosti Bliskog istoka. Upozorenja na nevrijeme u 12 regija Italije, obilne padavine pogodile Firencu. 17. izdanje Balet Festa Sarajevo bit će održano od danas do 26. septembra, a baletni umjetnici i teoretičari baleta ove godine će skrenuti pažnju na ovu umjetnost kojoj se ne daje značaj koji zaslužuje. Sarajevskoj publici predstavljeno drugo izdanje naučne studije Čehov i prostor Almira Bašovića. Kratko iz sporta, Alajbegović postigao majstorski gol u ubjedljivoj pobjedi Juventusa. Toliko u ovom kratkom pregledu, za početak opširnije detaljnije, naravno u narednim minutama i satima našeg jutra. Do 9 sati smo zajedno, a jutarnja hronika Federalnog radija je u 7 sati. Dobro jutro vam želi ekipa koja je s vama ovog jutra, tonski realizator Emir Pokrklić, u studiju Alma Jusubašić.

postepeno smanjenje oblačnosti u Hercegovini, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Da, i kao što smo evo rekli na početku našeg jutra, Vik najavio noćne redukcije vode u cijelom kantonu Sarajevo. Kako su i naveli iz ovog preduzeća, zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo je do značajnog pada izdašnosti nivoa vode na glavnim izvorištima vodovodnog sistema. Pojašnjavaju da su zbog zaštite opreme i osiguranja potrebnih zaliha vode u rezervoarima primorani povremeno obustavljati vodosnabdjevanje ili smanjivati pritisak u mreži u cilju sprečavanja rada pumpnih agregata na suho, zaštite elektromašinske i hidroopreme od havari, odnosno kavitacije, pregrijavanje motora i ulaženje zraka u potisne cjevovode, te osiguranja neophodne akumulacije u rezervoarima, primorani smo, kako kažu, pristupiti povremenim obustavama vodosnabdjevanja. Planirana područja i termini primjene mjera uvode se na cijelom kantonu Sarajevo. Period obustave, odnosno smanjenje pritiska, će biti od ponoći do 5 sati ujutro. Iz Vika upozoravaju da tokom provođenja mjera može doći do smanjenja pritiska na višim spratovima zgrada kolektivnog stanovanja, kao i u padinskim naseljima. Mole se potrošači za razumijevanje.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra aktuelnosti i portal federalna.ba izdvajamo. Pročitajte i pogledajte. Puljić, Johnson neuvjerljivo o Dodikovoj retorici, ali potvrdio podršku suverenitetu Bosne i Hercegovine. BiH treći mjesec na sivoj listi manevala, privreda već osjeća posljedice. Tona peleta 900 maraka, dok potražnja diže cijenu, sirovine sve manje. Ogrjev u Unsko-sanskom kantonu kasni, penzioneri zabrinuti, drva kad pokisnu, ništa od njih. Rudari ponovo bez zdravstvenog osiguranja. Dugovi premašili 175 miliona konvertibilnih maraka. Iz ovog pregleda portala izdvajamo sajam obrta u Travniku. Obrtnici traže nove poslovne prilike. Odobren unos projekta istraživačka računarska infrastruktura visokih performansi na Univerzitetu Sarajevo. Više od 800 izlagača stiže u Tešanj. Sjedinjene Američke

države, partner sajma privrede. Hipoterapija u Hadžićima, konj postaje dio terapije za djecu. Iz svijeta Reuters, Kina tražila od Irana da obuzda Hute nakon apela Saudijske Arabije. Trump pred odlukom o mogućem nastavku velikih vojnih napada na Iran. U pregledu portala federalna.ba izdvajamo iz kulture. Pročitajte i pogledajte na našem portalu. U Sarajevskoj publici predstavljeno drugo izdanje naučne studije Čehov i prostor Almira Bašovića. Tuzla u znaku portreta. Otvoren jubilarni 20. Interbifep. Irski javni emiter potvrdio bojkot Eurosonga drugu godinu za redom. Promocija višetomnog rječnika bosanskog jezika održana u Livnu. Izložba Veliki format Balet Festa posvećena prvakinji baleta Suadi Kavazović-Mušović. Sporta kratko, Amar Dedić, igrač mjeseca u izboru navijača Newcastle. Alajbegović postigao majstorski gol u ubjedljivoj pobjedi Juventusa. To je ono što izdvajamo u ovom pregledu portala federalna.ba. 6:29 u nastavku našeg jutra, Radio Kalendar.

I na današnji dan 2007. godine umrla je Ljiljana Molnar Talajić, jedna od najvećih operskih umjetnica u bivšoj SFRJ i dugogodišnja profesorka na Zagrebačkoj akademiji.

0: A u nastavku našeg jutra servisne informacije iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine stiže obavijest sa obraćaj putničkih vozova na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo danas, sutra i prekostra, dakle petak, subota, nedjelja. Saobraćaj vozova na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo sa polaskom iz Sarajeva u 7 sati i 15 minuta, a polazak iz Ploča u 18 sati i 26 minuta. Putnicima žele ugodno putovanje. U nastavku informacije stižu iz Bihamka.
1: Na drumu, na cesti.
0: Posljednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuje se i pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima. Kada pričamo o izmjenama u odvijanju saobraćaja i radovima, izdvaja se informacija da je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 7 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Jutarnja kronika.
2: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
5: Dobro jutro. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine izreklo je više od 200.000 maraka novčanih kazni političkim strankama zbog preuranjene kampanje, pri čemu se polovica ukupnog iznosa odnosi na SNSD. Kazne izrečene ovoj stranci i njezinim dužnosnicima prelaze 100.000 maraka.
2: Riječ je o brojnim kršenjima izbornog zakona Bosne i Hercegovine, među ostalim zbog preuranjene kampanje te korištenje djece i javnih resursa u političke svrhe. Koaliciji Pokret Sigurna Srpska izrečeno je blizu 25.000 maraka, dok je SDP kažnjen sa 17.500. Također kažnjeni su Ujedinjena Srpska i njezin predsjednik Nenad Stevandić, SDA, Stranka za BiH, NES, Hrvatska petorka, Koalicija HDZ-a 1990, ARS, HNP i HDS i HSS-a. Izborna kampanja za opće izbore počela je 4. rujna, izbori su zakazani za 4. listopada.
5: U Washingtonu je održano saslušanje kandidata za veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Ronalda Johnsona, pred Senatskim odborom za vanjske poslove. U uvodnom obraćanju Johnson je kazao da Amerika ostaje posvećena suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, kao i miru koji je donio Dejtonski sporazum. Napominje da u zemlji zapaljiva retorika dolazi sa svih strana.
6: Što se tiče Dodika, mislim da smo u ovom trenutku ponovo u političkoj atmosferi u kojoj retorika dolazi sa svih strana uoči izbora sljedećeg mjeseca u Bosni i Hercegovini, kao što je bio slučaj i ranije. Ali uvjeravam vas da ću, ako budem potvrđen, našoj zemlji moći pružiti tačan prikaz onoga što se zaista događa.
5: Radnici rudnika mrkog uglja Breza stupili su u radnički neposluh. Trenutačno su tri rudnika zaustavila rad: Kakanj, Breza i

0: Rudnik Abid Lolić Bila. Razlog obustave su neisplaćena plaća za kolovoz, nemogućnost overe zdravstvenih knjižica te liječenja rudara. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona dan ranije ponovno je aktivirao odluku o nemogućnosti overe knjižica, jer su dugovi rudnika premašili 175 miliona maraka. Direktor zavoda Ahmed Kasap očekuje očitovanje federalne vlade.
1: Rudari kao rudari rade opasan posao, onaj gdje može svaki dan da dođe ili svaki trenutak do neke ozljede, povrede, onaj gdje smo mi onaj zdravstveno neosigurani.
2: Mi smo spremni za rad, želimo da radimo i tu nema kompromisa. Ostalo nije do nas.
3: Očekujemo da nas se vlada federacije očituje potom i da se izmijenu te odluke i da zavod stekne uslove da može naplatiti ta potraživanja i tražili smo da se izjasni koji je to minimalan iznos koji bi vlada federacije u ovom trenutku mogla da prebaci na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja na ime za ostalih dugovanja koje iznosi preko 175 milijuna konvertibilnih maraka.
0: Policijski uviđaj uzroka požara koji izbio u domu za smještaj i njegu starijih osoba na području Lukavca okončan je tijekom jučerašnjeg dana. Prema nalogu tužiteljstva uhićen je vlasnik ove privatne ustanove. Više informacija o uzrocima i okolnostima koje su dovele do požara sa sada nisu priopćene. Podsjetimo, povređena su dva štićenika doma kojima su liječnici u tuzlanskom UKC-u bore za život. Glasnogovornica UKC-a Ersija Aščević-Mujedinović.
4: U Univerzitetski klinički centar Tuzla hospitalizirana su dva pacijenta. Pacijent inicijala HO ima teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO ima opekotine lica i tijela. Također radi se o teškim opekotinama. Oba pacijenta su izuzetno teškog zdravstvenog stanja.
5: Veliki požar na čvrsnici gasili su hrvatski kanaderi. Dva kanadera 7 puta su djelovali zajedno, a zatim je jedan kanader nastavio s još 4 izbačaja, ukupno 18 izbačaja. U priopćenju civilne zaštite se dodaje kako je djelovanje kanadera bilo značajno i učinkovito, ali zbog jačine i veličine požara nužno bi bilo nastaviti gašenje i danas. Požar se većim dijelom nalazi na nepristupačnom terenu, pa je pomoć u gašenju iz zraka prijeko potrebna.
0: Sarajevski vodovod najavio je noćne redukcije u kantonu Sarajeva.
5: Iz vodovoda ističu da je zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo do značajnog pada razina vode na glavnim izvorištima. Navode da će redukcije uslijediti zbog sprječavanja rada pumpnih agregata na suho, zaštite opreme te osiguranja akumulacije u rezervoarima. Ističu kako će period obustave, odnosno smanjenje pritiska, biti u terminu od ponoći do 5 sati ujutro.
0: Svijet. Predstavnici američke vlade održali su izravne razgovore sa izaslanstvom jemenskih hutista u jeku obnovljenih sukoba u Jemenu.
5: Na sastanku održanom u američkom veleposlanstvu u Omanu, hutisti su dali jamstva da neće napadati američke ili izraelske brodove na području tjesnaca Bab al-Mandab u Crvenom moru, kao ni u Adenskom zaljevu, navode diplomatski izvori. Ova je milicija prethodno proglasila blokadu usmjerenu protiv saudijskih brodova, nakon čega je napala nekoliko plovila Saudijske Arabije ili ih prisilila na promjenu smjera plovidbe.
0: Stručnjaci UN-a za ljudska prava kažu da postoje razumni razlozi za vjerovanje da su Sjedinjene Države počinile ratne zločine u dva napada u Iranu, u kojima je ubijeno najmanje 177 civila.
5: Novo izvješće neovisne međunarodne misije za utvrđivanje činjenica u Iranu navodi da su raketni napadi na osnovnu školu u Minabu i sportski kompleks u Lamerdu predstavljali neselektivne napade koji su uzrokovali smrt civila i štetu na civilnoj infrastrukturi. Stručnjaci su također otkrili da su iranske vlasti počinile zločine protiv čovječnosti tijekom gušenja masovnih protuvladinih prosvjeda u siječnju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako se približava donošenju presude odluke o tome hoće li ponovno pokrenuti vojne napade na Iran. Njegove izjave dolaze u vrijeme pojačanih napetosti u Hormuškom tjesnacu unatoč memorandumu potpisanom u lipnju, koji je predviđao ponovno otvaranje tjesnaca kao korak prema širem mirovnom sporazumu. Očekuje se da će se Trump sljedećeg utorka na marginama opće skupštine UN-a u Njujorku sastati sa čelnicima zaljevskih zemalja. Opća skupština Ujedinjenih naroda izglasala je odluku kojom se palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu dopušta da se sljedećeg tjedna obrati godišnjem zasjedanju svjetskih čelnika video putem. Rezolucija je usvojena sa 152 glasa za i 3 glasa protiv, dok su 4 zemlje bile suzdržane. Abbas će se video putem obratiti drugu godinu za

0: redom nakon što su mu Sjedinjene Države ponovno uskratile vizu za putovanje u Njujork. Švedski premijer Ulf Kristersson podnio je ostavku nakon objave konačnih rezultata glasovanja na izborima održanim u nedjelju. Grupa stranaka lijevog centra predvođena socijaldemokratama Magdalena Andersson osvojila je 176 mandata. Kristerssonov vladajući desni blok osvojio je 173. Andersson, koja je 2021. godine postala prva žena na funkciji švedske premijerke, kazala je da će zemlja krenuti novim smjerom nakon 4 godine, tijekom koji ih je vodila strogu politiku prema imigraciji i kriminalu. Plaće u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru od siječnja bi trebale biti povećane u okviru novog vladinog programa Euromodel. Minimalna neto plaća uposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem iznosit će 1000 eura, sa srednjim obrazovanjem 1250, a za uposlene s visokim obrazovanjem 1400 eura. Program obuhvaća više od 250 tisuća uposlenih. Mirovine će od iduće godine usklađivati 4 puta godišnje, a prosječna mirovina bi trebala premašiti 600 eura.
1: Sport. Željezničari Čelik večeras će otvoriti 8. takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Grbavica u Sarajevu počinju u 20 sati. Domaćin je na tabeli 3. sa 11 bodova, gost 7. sa 7. Dan kasnije sastaju se BSK Radnik, Zrinski Velež. U nedjelju igraju Široki Borac i Sarajevo Sloga. Prvi Zrinski ima 18, drugi Borac 16 bodova. Iza nas su ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Grčki Krit tukao njemački Hoffenheim, turski Bešiktaš pregazio francuski Marseille u Istanbulu, a mađarski Ferencvaros škotskog Celtika u Glasgowu. U preostalim mečevima Levski Salzburg 0-1, Krit Hoffenheim 2-0, Bešiktaš Marseille 4-1, Celtic Ferencvaros 1-3, Crystal Palace Leh 4-0, Juventus Nijmegen 5-0, Lillstrom Torense 1-2, Real Sociedad Bournemouth 1-2 i Victoria Plzen Royal Union 0-3. Preostale utakmice prvog kola Lige prvaka Evrope sinoć su odigrali i rukometaši. Drugu pobjedu u sezoni upisali Barcelona, Magdeburg i Kielce rezultati. Celje Olborn 26-36, Wisla Melsungen 25-24, Krins Magdeburg 29-39, Montpellier Barcelona 27-28, Porto Partizan 32-28 i Skanderborg Dinamo Bukurešt 25-25. Šesti grupa sa po 4 tima, po 2 iz svake idu u drugi krug. Pred nama je 18. memorijal Mirza Delibašić, turnir sjećanja na košarkaša koji je sa timom Bosne osvojio titulu prvaka Evrope, a sa reprezentacijom bivše Jugoslavije olimpijsko, svjetsko i evropsko zlato. Program u dvorani D1 Kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu počinje u 17 sati ogledom budućnost Borac Čačak, potom se nastavlja utakmicom Bosna Temišvar. Dan kasnije pobjednici će igrati za prvo, poraženi za treće mjesto. A na šahovskoj olimpijadi u Samarkandu igrane su partije drugog kola. Naši šahisti izgubili su od Francuske pola poena prema 3,5. Rijad Burović izvukao remi. Šahistice su izgubile od Kazahstana 1-3. Milana Babić i Sara Jačimović su partije okončale remijem. Danas u trećem takmičarskom krugu oni igraju protiv Monaka, one sa Zambijom. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Posljednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija, kao i Široki Brijeg Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10

0: 20 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana, kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje je moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno oblačno, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Toliko za sada, hvala vam na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.
4: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Marketing Federalnog radija.

0: U drugom smo satu jutarnjeg programa Federalnog radija. Nakon jutarnje hronike i sportskog pregleda nastavljamo sa aktuelnim i zanimljivim pričama iz bosansko-hercegovačke svakodnevnice. Novi udar na inako skroman standard građana, oni koji na proljeće nisu uspjeli kupiti pelet za zimsku sezonu, ovu će sigurno sirovinu sada platiti mnogo više. Pelet ove jeseni vrijedi gotovo kao zlato, barem za prosječan kućni budžet. Tona se prodaje i za 900 maraka, a prosječnom domaćinstvu za zimu trebaju 3 do 4 tone. Potražnja raste, s njom i cijena sirovine je sve manje, a značajan dio peleta odlazi i na evropsko tržište. Hoće li ogrjev ove zime za mnoge postati nepriuštivi luksuz? Evo i priloga Lejle Čeljo.
1: Padom temperatura građane je dočekao novi cjenovni šok. Na internet oglasima cijena peleta dostiže 830 sa isporukom i 900 maraka.
2: Idu 1000.
3: Pretpostavljam
2: sa prevozom pred vratima.
4: To je previše, ali šta ćeš, taka je država.
5: Sada valja naručiti tonu peleta, valja ljude koji donose pelet, to je postala katastrofa.
6: I onda se sirotinja naturi i sirotinja to mora da kupi jer zimamo.
7: Ovo nekontrolisanje tržišta je, ova nemogućnost da se uopšte ograniče marže i sve ovo što se dešava, zaista nema nikakvo svoje opravdanje, a znamo da je sva opravdanja su danas vezana uz sve ovo što se dešava na svjetskom tržištu vezano za naftu i naftne derivate.
1: Udruženja potrošača pozivaju nadležne da zaustave vještačko pumpanje cijena. Posljednji podaci Federalnog ministarstva trgovine za septembar pokazuju da je tona peleta bila 750 maraka. Građani su početkom godine tonu plaćali 550 ili 650 maraka.
8: Kada govorimo o cijeni po toni sa PDV-om, što je jako bitno za naglasiti, obzirom da proizvođači svoje cijene iskazuju bez PDV-a, to su veleprodajne cijene, ovo su maloprodajne cijene, je 830 do 850 maraka. Opet cijene ovise i od standarda kvalitete, od klase, da li je cijenu uračunat prevoz ili nije.
1: Sada je nagli skok potražnje jer se bliži grijna sezona. Na tržištu peleta ima, ali ne zna se do kada. Ovo je period kada se veća količina peleta izvozi na evropsko tržište. Dodatni problem je i u nabavci sirovine, piljevine nakon obrade namještaja, jer je proizvodnja u drvnoj industriji opala posljednjih godina.
8: Što se tiče same sirovine u šumarstvu, koju mi direktno uzimamo iz šumarstva i koristimo za proizvodnju peleta, imamo poteškoće u nabavci i toga, obzirom da je problem radne snage.
1: Iz udruženja proizvođača peleta BiH upozoravaju da dio trgovaca pokušava maksimalno iskoristiti aktuelnu situaciju na tržištu.
9: Mislim da je

0: rešenje u samom tom omogućavanju povoljnije veće količina sirovine, ne znam, da nam šume kažu, evo, dajte za određen kategorije stanovništva da napravimo dobre cijene, da nam dadu sirovinu po povoljnim cijenama.
1: Prosječnom domaćinstvu za jednu sezonu grijanja potrebno je između 3 i 4 tone peleta. Građani u Njemačkoj ili Austriji sa prosječnom platom od 2.500 eura također će izdvojiti 300 do 400 eura za tonu peleta. Ali proizvođači navode da je riječ i tu o starim zalihama, te da i dalje očekuju visoke cijene na globalnom tržištu.

0: A u nastavku idemo i do Tešnja, gdje se privode kraju posljednje pripreme za ovogodišnji 20. međunarodni sajam privrede. Na 23.000 kvadratnih metara izložbenog prostora očekuje se više od 800 izlagača iz zemlje i svijeta. Ove godine grad partner je općina Novi Grad Sarajevo, a zemlja partner Sjedinjene Američke Države. Evo i priloga kolege Muhameda Čabrića.
1: I ove godine sajmište će biti locirano u poslovnoj zoni Kamilija u Dobu Jugu sa 8000 metara kvadratnih zatvorenog i 15000 kvadrata otvorenog sajamskog prostora.
2: Ono što

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: A nakon najave 20. međunarodnog sajma privrede Tešanj idemo u Travnik gdje je u organizaciji obrtničke komore Srednjobosanskog kantona otvoren međunarodni sajam Obrt Expo, trodnevni sajam na kojem uz obrtnike iz naše zemlje učestvuju i iz Republike Hrvatske, Turske i Srbije. Prilika je ovo za razmjenu ideja i iskustava te proširenje poslovne saradnje sa poslovnim partnerima zemalja koje učestvuju na ovogodišnjem sajmu. Evo i priloga Nađe Ridžić.
1: Drugi po redu sajam obrta i poduzetništva, čiji organizator kantonalna obrtnička komora uz domaće okupila i međunarodne sudionike koji će uz prezentaciju proizvoda imati priliku i razmijeniti iskustva te uspostaviti poslovnu suradnju. Izniman je značaj ovakvog okupljanja posebno za oko 3000 obrtnika iz ovog kantona u kojem obrtništvo ima dugu tradiciju, ali šalje poruku da su se obrtima ovdje stoljećima stvarali uvjeti za samoodrživost u mnogim granama, govore Dijana Biletić, predsjednica kantonalne obrtničke komore i načelnik općine Travnik Kenan Dautović.
2: Da znači jako puno, znači predstavljanje u biti njihovog truda koji rade svakodnevno, njihovih proizvoda, kako sam i rekla ranije, za koji stoji znanje, vještine i godine truda.
3: U vrijeme to...

0: turbulencija u svijetu koje se dešavaju, nama je jako potrebno da pod broj jedan naši mladi ljudi budu poduzetni, da se okrenemo poduzetništvu, mikro i malim biznisima, jer teško ćemo ikada biti konkurentni na velikom globalnom planu.
1: Posebno zanimanje izazvala je prezentacija projekta prerade ovčije vune, koja je stoljećima bila otpad. Naime, u vrijeme pandemije COVID-a nastala je jedinstvena tehnologija prerade sirove ovčije vune, za koju su samo prošle godine nagrađeni sa 15 zlatnih medalja na tri kontinenta, a u Republici Hrvatskoj na ovaj način godišnje zbrinu 1200 tona vune, ističe Dragica Jerko.
2: Niko na svijetu, eto, mi smo ti prvi, nije izmislio sterilizaciju vune suhim putem, da se unište mikroorganizmi, a da ta sirova vuna ostane kvalitetna za izradu gnojiva i zaštita i kao što ste vidjeli za hidroponski, odnosno staklenički uzgoj.
1: Iskustvo iz susjedne države u kojoj je obrtu više od 250.000 zaposlenih jasno govori da je obrt promijenio svijest roditelja i budućih srednjoškolaca koji sve češće upisuju stručne škole za što imaju značajne poticaje, a mentorstvo i prenošenje znanja je plaćeno. U vrijeme u kojem umjetna inteligencija preuzima različite oblasti života, stručnost u znanju za sad u prednosti, kaže Dalibor Kratovhil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.
3: I to je ono što nas iznimno veseli, da sve statistike pokazuju da 60% obrtničkih zanimanja umjetna inteligencija neće moći u budućnosti zamijeniti.
1: U narednim danima mnogo je vremena i prilika za razmjenu iskustava, ali i znanja, te uspostavu novih poslovnih ili barem prijateljskih veza među onima koji žive ili namjeravaju živjeti isključivo od vlastitog rada. Za Radio Federacije Stravnika, Amar Ćatić i Nađa Ridžić.

Evo pred vijesti u 8, još jedna najava događaja povodom obilježavanja Dana grada Čapljine i blagdana Svetog Franje. Gradska uprava organizira svečani koncert pod nazivom Pjesmom za grad. Koncert će biti održan u nedjelju 20. septembra na Trgu kralja Tomislava sa početkom u 19 sati. Organizatori pozivaju sve građane Čapljine i goste da se pridruže obilježavanju Dana grada i blagdana Svetog Franje te uživaju u muzičkoj večeri na Trgu kralja Tomislava. A mi nakon vijesti u 8 najavljujemo treći sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 8 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine izreklo je više od 200.000 maraka novčanih kazni političkim strankama, pri čemu se polovica ukupnog iznosa odnosi na SNSD. Riječ je o brojnim kršenjima izbornog zakona Bosne i Hercegovine, među ostalim zbog preuranjene kampanje te korištenja djece i javnih resursa u političke svrhe. Pokretu Sigurna Srpska izrečeno je blizu 25.000 maraka, a SDP-u 17.500. Također kažnjeni su Ujedinjena Srpska, SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, NES, Hrvatska petorka, te koalicije HDZ-a 1990, HRS-a, HNP-a, HDS-a i HSS-a. Sarajevski vodovod najavio je noćne redukcije u kantonu Sarajevo. Ističu da je zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo do značajnog pada razine vode na glavnim izvorištima. Redukcija će uslijediti zbog sprječavanja rada pumpnih agregata na suho, zaštite opreme te osiguranje akumulacije u rezervoarima. Period obustave, odnosno smanjenje pritiska, bit će u terminu od ponoći do 5 sati ujutro. U Vašingtonu je održano saslušanje kandidata za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronalda Johnsona pred Odborom za vanjske poslove. U uvodnom obraćanju Johnson je kazao da Amerika ostaje posvećena suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosni i Hercegovine, kao i miru koji je donio Dejtonski sporazum. Napominje da u zemlji zapaljiva retorika dolazi sa svih strana.
4: Što se tiče Dodika, mislim da smo u ovom trenutku ponovo u političkoj atmosferi u kojoj retorika dolazi sa svih strana uoči izbora sljedećeg mjeseca u Bosni i Hercegovini, kao što je bio slučaj i ranije. Ali uvjeravam vas da ću, ako budem potvrđen, našoj zemlji moći pružiti tačan prikaz onoga što se zaista događa.
2: Predstavnici američke vlade održali su izravne razgovore s izaslanstvom jemenskih hutista u jeku obnovljenih sukoba u Jemenu. Na sastanku u američkom veleposlanstvu u Omanu hutisti su dali jamstva da neće napadati američke ili izraelske brodove na području tjesnaca Bab al-Mandab u Crvenom moru, kao ni u Adenskom zaljevu. Ova milicija prethodno je proglasila blokadu saudijskih brodova, nakon čega je napala nekoliko plovila Saudijske Arabije ili ih prisilila na promjenu smjera plovidbe. Plaće u Crnoj Gori u

0: javnom i privatnom sektoru od siječnja bi trebale biti povećane u okviru novog vladinog programa Euromodel. Minimalna neto plaća uposlenih na radnim mjestima s osnovnim i nižim obrazovanjem iznosit će 1000 eura, sa srednjim obrazovanjem 1250, a uposlenih s visokim obrazovanjem 1400 eura. Program obuhvaća više od 250 tisuća uposlenih. Mirovine će od iduće godine usklađivati 4 puta godišnje, a prosječna mirovina bi trebala premašiti 600 eura.
1: Sport. Željezničari Čelik večeras će otvoriti 8. takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Grbavica u Sarajevu počinju u 20 sati. Domaćin je na tabeli 3. sa 11 bodova, gost 7. sa 7. Dan kasnije sastaju se BSK Radnik, Zrinski Velež. U nedjelju igraju Široki Borac i Sarajevo Sloga. Prvi Zrinski ima 18, drugi Borac 16 bodova. Iza nas su ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Grčki Krit tukao njemački Hoffenheim, turski Bešiktaš pregazio francuski Marseille u Istanbulu, a mađarski Ferencvaroš škotskog Celtika u Glasgowu. U preostalim mečevima Levski Salzburg 0-1, Krit Hoffenheim 2-0, Bešiktaš Marseille 4-1, Celtic Ferencvaroš 1-3, Crystal Palace Leh 4-0, Juventus Nijmegen 5-0, Lillstrom Torense 1-2, Real Sociedad Bournemouth 1-2 i Viktorija Plzen Royal Union 0-3. Preostale utakmice prvog kola Lige prvaka Evrope sinoć su odigrali i rukometaši. Drugu pobjedu u sezoni upisali Barcelona, Magdeburg i Kielce rezultati. Cilj je Olborn 26-36, Wisla Melsungen 25-24, Krins Magdeburg 29-39, Montpellier Barcelona 27-28, Porto Partizan 32-28 i Skanderborg Dinamo Bukurešt 25-25. Šesti grupa sa po 4 tima, po 2 iz svake idu u drugi krug. Pred nama je 18. memorijal Mirza Delibašić, turnir sjećanja na košarkaša koji je sa timom Bosne osvojio titulu prvaka Evrope, a sa reprezentacijom bivše Jugoslavije olimpijsko, svjetsko i evropsko zlato. Program u dvorani D1 Kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu počinje u 17 sati ogledom budućnost Borac Čačak, potom se nastavlja utakmicom Bosna Temišvar. Dan kasnije pobjednici će igrati za prvo, poraženi za treće mjesto. A na šahovskoj olimpijadi u Samarkandu igrane su partije drugog kola. Naši šahisti izgubili su od Francuske pola poena prema 3,5. Rijad Burović izvukao remi. Šahistice su izgubile od Kazahstana 1-3. Milana Babić i Sara Jačimović su partije okončale remijem. Danas u trećem takmičarskom krugu oni igraju protiv Monaka, one sa Zambijom. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana, kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje je moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapad i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno oblačno, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, urednik Damir Šimić.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
4: Marketing Federalnog radija.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Tuzla će od 23. do 27. septembra ponovo biti regionalni centar knjige, kulture i dijaloga, jer će se u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo održati treći sajam knjige, jedna od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Sajam knjige prilika je da se Tuzla još jednom potvrdi kao centar književnih i kulturnih dešavanja, a svi posjetioci će imati priliku pronaći nešto za sebe, od savremene književnosti do edukativnih i interaktivnih sadržaja. Tim povodom gost Federalnog radija je gospodin Edis Bajić, direktor sajma knjige u Tuzli. Dobar dan gospodine Bajiću i dobro nam došli.
3: Dobar dan i vama, hvala vam zaista na podršci koju nam dajete od samog starta i hvala vam što ste vjerovali u naš sajam i pozdrav svim slušalcima.
2: Hvala vam Edise, evo radujemo se zaista i ovom izdanju sajma knjiga, mjestu na kojem mašta ne poznaje granice, u zoni bez telefona, u kojoj slavimo radost čitanja i magiju pripovjedanja.
3: Pokazalo se već na drugom sajmu koliko je Tuzla i Tuzlanski kanton trebala sajam knjige i koliko je to trebalo našoj dječici. Vjerujte, evo, imali smo veliki broj zahtjeva i za izlagačima, ali i za promocijama knjiga i svim drugim aktivnostima. Na ovom sajmu imamo preko 100 događaja, od toga je 60 promocija knjiga, zatim radionice, predstave, koncerti, druženja sa autorima. Ono što nas raduje je da, evo, ove godine gotovo svi izlagači, izdavači koji su na sajmu imaće na svojim štandovima program druženja sa autorima, tako da svi posjetioci, posebno djeca koja dođu, imaće tu priliku da vide tog autora koji je napisao knjigu. Ovdje će zaista imati priliku da se susretnu sa tim autorima, piscima, i to nas zaista raduje.
2: Sajam knjige u Tuzli predstavlja više zapravo od kulturne manifestacije. On postaje prostor susreta ideja, generacija i kultura. Sami ste evo rekli, tokom trajanja sajma posjetioce očekuje niz promocija knjiga, druženja sa autorima, književne večeri, zatim panel diskusije, pa radionice za djecu i mlade, stručni naučni skupovi, ali tu su i posebni sadržaji koji su posvećeni očuvanju kulture čitanja u digitalnom dobu.
3: Tako je, mi smo zaista, mi nismo mirovali od prošlog sajma, jednostavno u kontinuitetu smo radili. Mi smo prije nekih 10 dana, tačno u stvari 8. septembra na dan pismenosti, imali jednu tribinu koja je govorila o potrebi čitanja u porodici, odnosno da krenemo od porodice preko škole i društva, da radimo na čitanju, da jednostavno, a i ovo digitalno doba da iskoristimo na najbolji mogući način za, opet za borbu za očuvanje knjige. Tako da smo i na toj tribini donijeli i jednu tuzlansku deklaraciju o čitanju i znanju koja je potpisana od svih učesnika tribine, a zatim evo ona ide u kontinuitetu svih ovih dana i na bit će i na sajmu, da ljudi daju podršku toj tuzlanskoj deklaraciji. Također mi se borimo zaista na razne načine za opstanak knjige. Jedna od akcija na sajmu jeste i 1000, jedan kolač za 1001 knjigu, odnosno prvi 1000 kupaca koji kupi knjigu dobit će na poklon i kolač ponukani Šeherzadom i njenom 1001 noći. Mi želimo ovdje da kroz 1001 kolač damo podršku i borbu za opstojnost i opstanak knjige, odnosno čitanja i edukacije. Jer evo, na sajmu mi očekujemo veliki broj djece i ne samo iz Tuzle i Tuzlanskog kantona, već imamo veliki broj najava iz Zemljičko-Dobojskog kantona i iz Brčkog distrikta, što nas zaista rade, i posebno nas rade što imamo veliki broj zahtjeva i prijava vrtića iz Zemljičko-Dobojskog kantona. Tu će se dijete prvi put neko susreti sa knjigom, sa nekim piscem, sa radioncom i poneće možda tu emociju knjige. Ako bar jedno dijete ponese tu emociju i knjigu sa sobom, mi smatramo da je sajam i uspio.
2: Poseban fokus sajma knjige će biti usmjeren na mlade čitaoce, školske i studentske programe, promociju domaćih autora i povezivanje književnosti sa savremenim društvenim temama.
3: Tako je, evo, mi ćemo imati i jedan kviz koji će organizovati mladi ljudi,

0: isto tako na temu knjige i čitanja, da i kroz kviz pokušamo doći do mladih ljudi. Zatim, većina ovih i promocija, ali i panel diskusija su usmjerene na mlade ljude, odnosno način kako da se svi mi zajedno izborimo za opstanak knjige, za čitanje, odnosno za borbu da nam pismenost bude prioritet u svemu tome. Tako da i kroz sve ove promocije naših knjiga mi imamo, jednostavno to sve promovišemo, a u okviru sajma knjige mi ćemo imati kviz sa Dejanom Kotigom za srednjoškolce u Lukavcu, gdje će se isto tako baviti temom i knjige i čitanja, ali i borbe protiv ovisnosti. Mi smo, znači, zaista sajam stavili kao jednu veliku platformu gdje će se otvoriti puno tema, gdje će se pričati o puno pozitivnih stvari i da svi zajedno donesemo jedan zaključak da narednih godinu dana mi radimo na čitalačkoj publici, na čitanju, na edukaciji i obrazovanju, jer smatramo da svi zajedno možemo puno učiniti više.
1: Sajam knjige Tuzla posljednjih godina potvrđuje svoj značaj kao važna kulturna platforma, evo kao što smo i čuli, koja okuplja autore, izdavače i publiku iz cijelog regiona i tako doprinosi jačanju kulture čitanja i književnog stvaralaštva. Poštovani slušatelji, Tuzla nam ponovo, evo, postaje grad knjige od 23. do 27. septembra, a sajam knjiga, mjesto na kojem mašta ne poznaje granice, mjesto gdje se susreću autori, čitaoci i ideje koje mijenjaju svijet, zato dođite da se družimo, čitamo i maštamo, poruka je to i organizatora. Edise, svima ćemo poželjeti dobrodošlicu, a vama uspješnu organizaciju sajma i lijepo druženje sa svima, sa autorima, naravno, i sa prijateljima knjige.
0: Poziv svima koji vole knjigu, a i koji ne vole da dođu da je zavole, ulaz je slobodan. I vama još jednom zaista hvala vam puno, jer vi ste vjerovali u ovaj sajam u Tuzli kada mnogi nisu.
1: Bilo nam je veliko zadovoljstvo, Edise, hvala vama, poštovani slušatelji. Da podsjetimo još jednom, od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo, sajam knjige. Tim povodom razgovarali smo sa direktorom sajma Edisom Bajićem.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Evropa mora biti spremna za nesigurni svijet, poručila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Evropske unije. Snažno je osudila sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. U Cardiffu potpisan historijski pakt. Wales, Sjeverna Irska i Škotska traže nezavisnost i izlazak iz Ujedinjenog kraljevstva. Strah od AI apokalipse. Vodeći stručnjaci tehnološke industrije traže jači nadzor nad umjetnom inteligencijom. Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Moje ime je Željko Škarić, tonmajstor na BHRT-u i drago mi je da sam gost kod mog druga Mime, odnosno u emisiji Mimara.
1: Mimara.
0: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
5: Pouzdanost. Iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
4: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

A nakon najave sajma knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Franjo, idemo mi do Sarajeva da najavimo aktuelnosti. Iz najave događaja izdvajamo i imamo dosta zanimljivih, prije svega događaja. 17. izdanje Balet Festa, koje će biti održano od danas do 26. septembra, a baletni umjetnici i teoretičari baleta ove godine će skrenuti pažnju na ovu umjetnost kojoj se ne daje značaj koji zaslužuje. Ovogodišnji Balet Fest će biti otvoren izložbom Veliki format, koja je ove godine posvećena baletnoj umjetnici prvakinji baleta Suade Kavazović-Mušović. Izložba vraća u fokus pojedinca kao stvaratelja umjetničke i kulturne historije, a izložba će biti otvorena večeras u 19 sati u galeriji Novi Hram. A večeras u Gradskoj galeriji Almir Biković će biti postavljena izložba Fotografija Lukavac, otisak ljubavi, posvećena prirodnim, ali i drugim prepoznatljivim motivima Lukavca i njegove okoline. Kroz objektiv fotografa pred posjetiocima će se otvoriti drugačiji pogled na kraj koji svakodnevno gledamo. Izložbu realizuje Turistička zajednica grada Lukavca u saradnji sa Centrom za kulturu. A Bosna i Hercegovina se sprema za Evropsku noć istraživača. Okupit će ove godine 25. septembra 13 gradova, gdje će kroz više od 80 besplatnih radionica, eksperimenata i demonstracija imati priliku da nauku poznaju na praktičan i interaktivan način. Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Goražde, Jajce, Konjic, Mostar, Neum, Sarajevo, Travnik, Trebinje, Tuzla i Zenica ove će godine biti dio velike evropske proslave nauke, a posjetioce širom Bosne i Hercegovine očekuje više od 80 aktivnosti. Sve radionice i sadržaj Evropske noći istraživača su besplatni. Program je namijenjen različitim generacijama, a posebno djeci i mladima, koji će imati priliku da nauku ne posmatraju sa strane, već i da sami isprobaju, da eksperimentiraju, testiraju, naprave nešto vlastitim rukama, postave pitanje istraživačima i možda otkriju novo područje koje ih zanima. A u saopćenju organizatora najavljeno je i održavanje sajma nauke i inovacija Naukatorium kao dijela Evropske noći istraživača. Naukatorium nije zamišljen samo kao izložba gotovih rezultata, već kao mjesto susreta. Posjetioci mogu razgovarati sa ljudima koji stoje iza projekata, vidjeti eksperimente i demonstracije uživo, postavljati pitanja i upoznati dio istraživačke inovacijske scene Bosne i Hercegovine.

0: A pred kraj ovog trećeg sata našeg jutra donosimo i priču o starim zanatima. Nekada je Bijeljina bila grad zanatlija. U čaršijama su radili opančari, kovači, ćučije, sarači, užari, sajđije i brojni drugi majstori, a zanat se nasljeđivao iz generacije u generaciju. Danas su ostali tek rijetki pojedinci. Užar Selim Šabanović i sajđija Boško Stojanović među posljednjima su zanatlijama koji u Bijeljini još čuvaju vještine koje su nekada bile dio svakodnevnog života. Industrijska roba, savremena tehnologija, promijenjene navike, ali i činjenica da nema ko da naslijedi majstore, polako zatvaraju vrata starih zanatskih radnji. Ostaje ljubav prema poslu i pitanje ko će ga nastaviti kada posljednji majstori odu. Evo i priloga Ivane Đurđević-Bajić.
1: U staroj radnji u Bijeljini među mirisom konoplje i drvenih kalupa još traje tiha borba za očuvanje tradicije. Ruke majstora Selima, užara sa 6 decenija iskustva, svakodnevno pletu, kao da pokušavaju vezati i vrijeme da ne odnese i ovaj posljednji zanat koji je u ovom gradu ostao. Radnju je naslijedio od oca, a danas kaže više to nije posao, već čista emocija i otpor zaboravu. Bijeljinski užar Selim Šabanović kaže da je sve teže opstati.
2: Nazor, ovo je sve nazor, ovo je muklju i nad. Razumijete, niko više ovo neće da radi, nemamo više ni toliko posla, nemaš ni posticaja, nemaš ništa, svugdje u svijetu, negdje na drugoj strani, da smo mi bi imali ovakve radnje kao što sam ja, imali neku satisfakciju posticaja, međutim, kod nas to ovdje nema.
1: U radionici Boška Stojanovića, posljednjeg bijeljinskog sajđije, vrijeme se mjeri mehanizmima starim nekoliko decenija, ali i godinama koje je ovaj majstor proveo učeći kako da ih ponovo pokrene. Zanat je naslijedio od djeda. I dok satovi i dalje dolaze na popravku, sajđija Boško Stojanović kaže da je sve manje onih koji žele da nauče kako se oni popravljaju.
3: Činjenica je da mladi neće da

0: kaže Mile Stević, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Preduzetnik.
1: Jer nažalost, evo ovaj jedini užar koga imamo u gradu nam je već najavio da kad on ode u penziju da niko neće nastaviti njegovu djelatnost. Dakle, kažem, upravo to i jeste problem kad neko od tih ljudi zatvori, ode u penziju, prestane da obavlja djelatnost, niko drugi to nažalost ne nastavlja. U ovom trenutku imamo svega 11 preduzetnika sa licencom tradicionalnog zanata i jedno udruženje.
0: Ali pojedini opstaju uprkos svemu, ne zato što je posao lak, niti što na vratima čekaju novi šegrti. Opstaju zahvaljujući ljudima koji svoj posao doživljavaju kao dio života koji su naslijedili, naučili i sačuvali.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u zapadnim područjima registrovana je i kiša. U 8 sati Bjelašnica 8 stepeni, Sokolac 11, Ivan Sedlo i Livno 12, Bihać, Bugojno Drvar, Sanski most 14, Banja Luka Prijedor, Sarajevo i Srebrenica 15, Doba Gradačac Jajce, Tuzla Zenica i Zvornik 16, Bjeljna 17,

Trebinje 18, Mostar 19 i Neum 22 stepena. Danas je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, a posle podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, lokalno moguća i kiša, a najviša dnevna oko 28 stepeni. I za kraj još kratko Bihamk. Posljednji dan ljeta donose svježija jutra i mjestimiču maglu po kotlinama iz riječne tokove. A kako je danas posljednji radni dan u sedmici, pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj, veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima. Iz Bihamka upozoravaju vozače, za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne ceste u Odžaku i raskrsnici magistralne ceste u Klokotnici. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jedno trakom. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodan dan uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Tonski realizator Emir Pokrklić, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 9 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine izreklo je više od 200.000 maraka novčanih kazni političkim strankama, pri čemu se polovica ukupnog iznosa odnosi na SNSD. Riječ je o brojnim kršenjima izbornog zakona BiH, među ostalim zbog preuranjene kampanje te korištenja djece i javnih resursa u političke svrhe. Pokretu Sigurna Srpska izrečeno je blizu 25.000 maraka, a SDP-u 17.500. Sarajevski vodovod najavio je noćne redukcije u kantonu Sarajevo. Ističu da je zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo do značajnog pada razine vode na glavnim izvorištima. Redukcije će uslijediti zbog sprječavanja rada pumpnih agregata na suho, zaštite opreme te osiguranja akumulacije u rezervoarima. Period obustave, odnosno smanjenje pritiska, bit će u terminu od ponoći do 5 sati ujutro. Predstavnici američke vlade održali su izravne razgovore s izaslanstvom jemenskih hutista u jeku obnovljenih sukoba u Jemenu. Na sastanku u američkom veleposlanstvu u Omanu hutisti su dali jamstvo da neće napadati američke ili izraelske brodove na području tjesnaca Bab al-Mandab u Crvenom moru, kao ni u Adenskom zaljevu. Ova milicija prethodno je proglasila blokadu saudijskih brodova, nakon čega je napala nekoliko plovila Saudijske Arabije ili ih je prisilila na promjenu smjera plovidbe. Opća skupština Ujedinjenih naroda izglasala je odluku kojom se palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu dopušta da se sljedećeg tjedna obrati godišnjem zasjedanju svjetskih čelnika video putem. Rezolucija je usvojena sa 152 glasa za i 3 protiv, dok su 4 zemlje bile suzdržane. Abbas će se video putem obratiti drugu godinu zaredom nakon što mu Sjedinjene Države ponovno su uskratile vizu za putovanje u Njujork. Plaće u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru od siječnja bi trebale biti povećane u okviru novog vladinog programa Euromodel. Minimalna neto plaća uposlenih na radnim mjestima s osnovnim i nižim obrazovanjem iznosit će 1000 eura, sa srednjim obrazovanjem 1250, a uposlenih s visokim obrazovanjem 1400 eura. Mirovine će od iduće godine usklađivati 4 puta godišnje, a prosječna mirovina bi trebala premašiti 600 eura.
3: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini je umjerena do pretežita na oblaka s kišom na zapadu. Temperature izmjerene u 8 sati. Bjelašnica 8 stupnjeva, Bihać 14, Banja Luka i Sarajevo 15, Mostar 19 i Neum 22 stupnja. Danas će u Bosni i Hercegovini biti oblačno, prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiše ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni.

0: Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjerena na oblaka. Lokalno može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Urednik Damir Šimić.
1: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Amra Ličina, slušate EU minute. Iz današnje emisije izdvajamo ključne teme koje su obilježile sedmicu na evropskom putu. Oštre poruke iz Brisela. Komesarka Marta Kos i predsjednica Ursula von der Leyen poručuju da veličanje ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji. Prijetnje sigurnosti u regiji. Evropski parlament upozorava na ruske kampove za obuku u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Privreda u fokusu. Domaći prevoznici traže ukidanje restriktivnih pravila za boravak u Uniji, dok Brisel ispostavlja listu hitnih zakona za BH vlasti. Glas mladih iz Mostara. Kampanja Budućnosti Evropska unija šalje jasne poruke o potrebi za istinskim suživotom i društvenom kohezijom. Ostanite uz nas.
1: Ovo su EU minute.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je u Evropskom parlamentu da veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida i historijski revizionizam nisu kompatibilni sa vrijednostima Evropske unije i da za njih nema mjesta ni u Evropskoj uniji ni u državama kandidatkinjama. Govoreći o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločina, Kos je kazala da su protekle sedmice još jednom podsjetile koliko je teško suočiti se s jednim od najmračnijih poglavlja novije evropske historije.
3: Prijavivši se za članstvo u Europskoj uniji, Srbija se obvezala na naše standarde, načela i vrijednosti. Europska komisija jasno dala do znanja da veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida, revizionizam ne kompatibilno s našim vrijednostima i njemu nije mjesto u Europskoj uniji.
2: Stav najbrojnije grupacije Europske narodne stranke prenio je zastupnik Davor Ivo Stier, ujedno i glasnogovornik te stranke za Srbiju.
4: Unatoč svim upozorenjima, Ratko Mladić je pokopan uz vojne počasti. Zbog žrtava Srebrenice ne možemo umanjiti odgovornost srpskih vlasti, a niti zbog Mladićevih žrtava na tlu EU-a u Hrvatskoj Škabrnji, Kijevu, Vrlici, Šibeniku, Zadru. Ovo je stanje duha u Srbiji, ne samo kod vlasti, nažalost i kod dijela društva pa i oporbe.
2: Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ukazao je na to da tehnički kriteriji gube smisao bez iskrenog prihvatanja evropskih vrijednosti.
5: Ako već srbijanska vlast programirano luta, Evropska unija treba prestati lutati u odnosu prema takvoj vlasti. Ne smije se izolirati od činjenica koje jasno govore da Vučićevoj Srbiji nije mjesto u Evropskoj uniji. Ratni zločinac Ratko Mladić je pokopan, ali s njim nisu pokopane ideje o velikoj Srbiji, odnosno takozvanom srpskom svijetu. S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj evropskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Evropska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
2: Hrvatski zastupnik iz redova desnice Nikola Bartulica zatražio je od Brisela prelazak s verbalnih osuda na konkretne političke korake.
6: Svi se slažemo da ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića je bio sramotan, ali simptom stanja u srpskom društvu. Što se tiče Hrvatske, naš prioritet mora biti i dalje da inzistiramo na pravdu iz 90-ih. Srbija ne može postati članicom Evropske unije bez priznavanja agresije i isplate odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata. To mora biti uvjet da uopće razgovaramo o budućem članstvu.
2: Austrijski zastupnik Helmut Brandstetter iz liberalne grupe Obnovimo Europu naglasio je da financijska podrška Unije ne smije biti bezuslovna.
7: Ratko Mladić bio je osuđeni ratni zločinac i odgovoran je za genocid. A kod ne zna neka od Srebrenice.

0: ne možemo tolerirati glorifikaciju jednog takvog ratnog zločinca i vlada koja to čini ne može biti dijelom Europske unije. Hvala povjerenice što niste tamo otišli i mislim da trebamo obustaviti financiranje i Srbija treba biti dijelom Europe, ali naravno u demokraciji.
1: Slovenski europarlamentarac iz grupacije Zelenih Vladimir Prebilić pozvao je na prekid politike popuštanja prema destabilizirajućoj retorici.
0: I jedno pitanje za vas na desnoj strani, gdje su vam krajnje granice? Što Srpska stranka je trebala još učiniti da vas uvjeri da to nije stranka s kojom trebate surađivati? Genocid, ratni zločini ne smiju biti ovisni ni o kojoj ideologiji. Mislim da su jednostavno otišli predaleko.
2: Ovo su EU minute.
1: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je pred Europskim parlamentom da je bila zgrožena prizorima sa sahrane osuđenog ratnog zločinca u Beogradu ranije ovog mjeseca, ali je izbjegla uvođenje kaznenih mjera Srbiji. Ipak suzdržavala se od direktne kritike, iako diplomatski izvori potvrđuju da je ovaj događaj potpuno zaustavio otvaranje klastera 3 i srbijanski put ka članstvu.

0: Evropski parlament usvojio je pregovaračku poziciju o izmjenama Evropskog mehanizma za karbonsko prilagođavanje na granicama. Sa 464 glasa za, zastupnici su podržali proširenje ovog ekološkog poreza na brojne prerađene proizvode od čelika i aluminija, uključujući žicu i opruge. Da bi spriječili zaobilaženje pravila, parlament zahtijeva drastično snižavanje pragova za male izmjene na proizvodima koje kompanije koriste isključivo radi izbjegavanja ovog mehanizma, dok su istovremeno uvedena izuzeća za operatore elektromagnetskih mreža radi stabilnosti sistema.
1: Pravila bi se trebala odnositi samo na aranžmane uspostavljene isključivo radi izbjegavanja obaveza u vezi s ovim mehanizmom, a ne na uobičajene poslovne odluke čiji je cilj smanjenje troškova kompanija.

0: Radio Razglednica.
1: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
0: Otkrivamo,
1: saznajemo,
0: tražimo
2: kao ptica ve.
1: Da li ste znali?
0: Istok, zapad,
1: sjever, jug.
0: Slušate našu radio razglednicu.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
0: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

0: Pitamo se pitamo, kakva se priča krije iza legende o starom kamenom mostu u Varešu koji se nekako ugnjezdio u kotlini rijeke Stavlje na 45 km od Sarajeva. Mnogo je zanimljivih narodnih predanja o ovoj kamenoj ćupriji za koju se smatra da je izgrađena između 16. i 17. vijeka. Plijeni ona poglede svojom ljepotom, koja čak podsjeća i na stil gradnje starog mosta u Mostaru. Ali i posebnu pažnju ipak zaokuplja zanimljiva priča o njenom graditelju i njegovoj želji da sačuva uspomenu na jednu veliku, ali nesrećnu ljubav. Znalo se samo kako dugo postoji tajna simpatija između Anke, mlade kršćanke, i Akifa, mladića iz imućne i ugledne muslimanske porodice, koja je, kao riječna bujica, prerasla u snažnu ljubav. Znali su se Anka i Akif dugo, od djetinjstva. Njegovi roditelji imali su u naselju trgovinu i lijepu veliku kuću. I tako vrijeme je prolazilo, a mladić je već poodavno prispio za ženitbu.
1: Nudio mu je otac mnoge djevojke, ali on nije htio ni da čuje. Uporno je, mimo svih običaja, ponavljao ocu da želi samo lijepu kršćanku iz Vareša. Nije to starom ocu Jusufu bilo drago. Zar da mu, pored tolikih djevojaka iz uglednih muslimanskih porodica, snaha bude tuđinka? Ipak Jusuf je uvijek bio razuman čovjek. A u to doba Akif mu je bio jedini sin i mezimac porodice kojeg mu je Bog podario u poodmaklim godinama, tako da je mladićeva silna ljubav prema lijepoj kršćanki skršila njegov otpor. Tako je Akif uz malo truda izmolio oca da mu dozvoli da oženi mladu Anku. I mimo svih običaja i pravila ondašnjeg vremena, dobio je očev pristanak.
0: Presrećan zbog očevog pristanka, mladić sa svojom izabranicom dogovori da ona u nedjelju, nakon večernje mise, ne pođe svojoj kući u Vareš, kako je to godinama činila, nego da krene niz čaršiju do uskog drvenog prelaza preko rijeke Stavnje, gdje će čekati njen voljeni Akif. Tako je i bilo. A i mlada Anka dugo se lomila, krijući svoje jade i od najbližih. Ipak, majka kao majka samo je slutila šta se dešava sa njenom kćerkom. Primjećivala je bljedilo na kćerkinom licu. Znala je Anka da će i sama pomisao da bi mogla poći za drugu vjeru kod njene porodice i izazvati osudu, možda čak i roditeljsko prokletstvo. Znala je i to da joj u novom domu neće biti lako, pogotovo u to doba. U pitanju su drugi ljudi, drugi običaji i naravno

0: druga vjera. Sve su to bile barijere preko kojih se tada teško prelazilo. Ipak srce joj je govorilo da jedina odluka koju ona može donijeti jeste poći za Akifa. Spremila je Anka nešto stvari i ništa ne govoreći svojima odvažno zakoračila u neizvjesnost. Srce joj je lupalo, a suze zamaglile oči dok su je te večeri noge nosile niz varešku čašiju. Akif je već odavno stigao na drugu stranu rijeke i pod velikom krošnjom stare lipe stiskao ruke moleći Boga da se Anka ne predomisli. Od silne ljubavi uzburkale su mu se misli, a rijeka, inače mirna i pitoma, nadošla je i popunila korito od iznenadnog dolaska proljeća i naglog topljenja snijega u planini. Jaka kiša je padala, tako da je snažna bujica smočila drveni most.
1: Ipak ljubav je nadjačala opasnost i Anka je, nesluteći zlo, zakoračila na uzak drveni prelaz, znajući da je na drugoj strani čeka njen Akif. Prešavši veći dio mostića, pogled joj skrenu u nabujalu rijeku koja je svojom bujicom zanese. Drhtava noga joj pokleknu i Anka se okliznu na mokrom prelazu i uz krik pade u vodu. Snažna je matica odmah zahvati i ponese. Akif nije razmišljao ni trenutak. Kada je vidio šta se desilo, bacio se u nabujalu rijeku koja ih je oboje nemilosrdno povukla u svoju dubinu. Samo je uspio uhvatiti Ankinu ispruženu ruku koja ga je posljednji put stisnula. Voda ih je izbacila tek u donjem toku rijeke gdje su ih pronašli ugljari.
0: Glas o nesreći dvoje zaljubljenih mladih ljudi munjevito se prenijela ovom varošicom. Svi su ih žalili i željeli im da nađu vječni mir. Tek treći dan odlučiše ih sahraniti. Mladiću podigoše nišan na obali sa koje se bacio u uzburkanu rijeku za svojom voljenom, a djevojku sahraniše na drugoj strani nasuprot njemu. Ankina smrt duboko je ožalostila njen roditeljski dom, dok je Akifov otac danima zamišljeno otpuhivao dim iz čibuka. Teško je patio za svojim jedincem i lomio se šta da učini. Očajni mladićev otac oduvijek je želio svoje bogatstvo podariti sinu, pa je to odlučio učiniti na neobičan način. Svoje imanje koje je godinama sticao rasprodao je i od prikupljenog novca platio je gradnju kamenog mosta preko rijeke Stavnje, na mjestu gdje stradaše njegov jedinac i nesuđena nevjesta.
1: Doveo je graditelje koji su bili vješti u obradi kamena. 3 godine oni su strpljivo zidali kameni most sa jednim lukom. Gradili su ga sa dvije strane, a na sredini su ga spojili u neraskidivu vezu, baš kao što su se u samrtnom trenutku spojile ruke Anke i Akifa. I tako je bila ispunjena posljednja želja starog Jusufa, da svog voljenog sina, barem ovako, spoji sa njegovom odabranicom i da ostavi vječnu uspomenu na nesrećnu sudbinu ovo dvoje mladih ljudi.
0: U konstrukciju mosta vješti majstori ostavili su otvor u koji je Jusuf drhtavom rukom ostavio 2 zlatna prstena ukrašena dragim kamenjem da tako, barem nakon njihove smrti, vjenča Anku i Akifa. Ostavio je Jusuf i zapis o njihovoj tragičnoj smrti. Otvor su majstori zazidali posljednjim kamenom, nakon čega je Jusuf otpustio majstore, bogato ih nagradivši i obavezavši ih na čuvanje tajne o pokretnom kamenu i o 2 prstena u otvoru. Ali njegovo srce nije izdržalo dugo. Umro je ubrzo, ne mogavši preboljeti smrt svoga sina. I danas se ovaj kameni most uzdiže iznad rijeke kao 2 ispružene ruke spojene u vječni stisak, kao vječni spomenik na neostvarenu ljubav Akifa i Anke. Danas ovim mostom prelaze nove generacije mladih zaljubljenih parova, a legenda o njihovoj ljubavi i dalje živi. Ostanite sa nama, slijedi još jedna zanimljiva priča.

0: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo se pitamo, da li ste čuli za Gazi Husrevbegov Hanikah, koji se prvi put pominje u Vakufnami Gazi Husrevbega iz 1531. A pretpostavlja se kako je ovaj objekat u kojem se izučavao tesavuf ili islamski misticizam izgrađen nekoliko godina ranije. Šta je to Hanikah?
2: Riječ Hanikah potiče od perzijske riječi koja predstavlja tekiju sa internatom za derviše. Izgrađen je 1531. godine, prvobitno kao pravougaoni objekat sa 14 kabineta i simahanom,

0: odnosno prostorijom u kojoj se obavlja derviški obred koji se zove zikr. Prvobitno, Hanikah je imao 14 soba. Semahanu, prostor za vjerske obrede, koja je zauzimala prostor od 3 sobe i trijem. Semahana i pojedine sobe bile su zasvođene kupolama, što je stvaralo jedinstven prostorni dojam.
1: Naravno, ni Hanikah kroz protekle vijekove nije bio pošteđen požara i rušenja. Tako se bilježe njegova stradanja prilikom dolaska Eugena Savojskog 1697. godine. Zatim, prema Mula Mustafi Bašeski, Hanikah je ponovo izgorio 1756. godine. 1779. je popravljen, ali je 1832. za vrijeme velikog požara koji je uništio gotovo sve Gazi Husrev begove zadužbine i Hanikah ponovo nastradao. Nakon ovog požara utrošena je svota od 10.860 groša, određena proračunom od 22. jula 1832. godine i fermanom da se podigne nova zgrada. Nakon požara 1750. podignuta je nova zgrada koja je imala 12 soba za derviše, semahanu, sobu za šeiha i nus prostorije. Jedno vrijeme bio je smješten u prostorijama Musafirhane u blizini Sahat Kule, koje su izgorile 25. maja 1852. godine. Nakon toga je Hanikah preseljen na staro mjesto. Objekat je u nekoliko navrata promijenio svoju osnovu. U vrijeme Austro-Ugarske uprave bio je prilično oštećen. Ćiro Truhelka navodi podatak da je u njegovo vrijeme objekat također popravljan, ali od strane nestručnog graditelja. Kada se 1931. godine dograđivala nova zgrada Gazi Husrev begove medrese, porušen je znatan dio ovog objekta. Rekonstrukcija je završena 1998. Kada je Gazi Husrev beg stigao u Sarajevo, u gradu su već postojale Gazi Isabegova, Skender Pašina i Tuna Dedina Tekija. U vrijeme Evlijinog prolaska kroz grad ovdje je postojalo 47 tekija u kojima su se okupljali derviši. Koliko je Gazi Husrevbeg imao poštovanja prema njima, govori podatak da im je u blizini svoje džamije, čak i prije nego što je sagradio medresu, sagradio Hanikah. Gazi Husrevbegov Hanikah zauzima jedinstvenu poziciju među svim Hanikahima koji su se nalazili na tlu Bosne i Hercegovine, a spominje se naravno Sarajevo, ali i Mostar. Ovaj objekat zajedno sa Gazi Husrevbegovom džamijom i medresom sačinjava arhitektonsku, urbanističku i estetsku cjelinu i centar starog Sarajeva. Hanikah je sagrađen, kako rekosmo, do kraja 1531. godine na sjevernoj strani, odnosno preko puta Gazi Husrevbegove džamije. Ali džamiju, Hanikah, imaret, odnosno javnu kuhinju i Musafirhanu, Gazi Husrevbeg je podigao do kraja 1531. godine, kada je izdata njegova druga vakufnama.
0: Osim derviških obreda i zikra, ovdje su derviši sticali sva potrebna znanja i nakon završetka takozvane Hanikah medrese odlazili širom Bosne i Hercegovine u misiju prenošenja sufijske doktrine. Rukovodilac Hanikaha prema vakufnami bio je šejh helvetijskog reda. Motive kojima se Gazi Husrevbeg rukovodio da na čelu Hanikaha bude šejh ovog reda treba tražiti u činjenici da je ova škola kojoj je pripadao i Gazi Husrevbeg bila u njegovo vrijeme veoma raširena i popularna u Anadoliji i Rumeliji. Ovaj red bio je veoma dosljedan i striktan u odgoju derviša, a veoma je poštovao lidere na vlasti.
1: Međutim, kasnije su značajni predstavnici ovog reda došli u sukob sa nosiocima osmanske vlasti, što je bio jedan od razloga što je na rukovodeću poziciju u Hanikahu početkom 19. vijeka došao šejh Nakšibendijskog tarikata, kome su pripadali i njegovi nasljednici. Osim toga, pretpostavlja se i to da tada nije bilo sposobnog šejha Halveti tarikata, pa se

0: treba da su poznati svojim iskrenim vladanjem, krijepost treba da im je sopstveno svojstvo. Da su zaodjenuti odjećom Božijeg strahopoštovanja i pobožnosti i da su ustrajni na putu uzvišenog šerijata. Da idu stazom šejhova i pobožnih ljudi. Da slijede ponašanje evlija koji se čvrsto drže i slušaju šerijatske zapovijesti. Da sa džematom obavljaju namaz, da poste, čine zikr i uče Kur'an. Da svladavaju strast i da čine ostalo što je dolično vladanju dobrih derviša i obilježje učenih ljudi koji upućuju na pravi put.
1: Kazi Husrevbeg je još u svojoj vakufnami iz 1531. godine između ostalog napisao:
0: Svakog umnog i razboritog čovjeka će se dojmiti da je ovaj svijet prolazan i zavičaj dosade i nesreća. Nije svijet ni kuća ni stan, on je tek prolaz kroz koji se ulazi u kuću spasenja ili pakao. A zato je pametan onaj koji se na ovome svijetu ne prevari, koji mu ne vjeruje, koji ga ne gleda ljubavnim očima, te mu se ne prilagodi. Srećan je onaj čovjek koji na sebi priliku uzima, te današnji dan na jučerašnji primijeni i koji, čekajući vrijeme smrti, u svome radu ne pogriješi. Dobra djela gone zlo, a najuzvišenije od dobrih djela je milodar. Najuzvišeniji milodar je onaj koji ostaje zauvijek, a od dobrotvornih djela opet je najljepše ono koje jest, odnosno koje će se trajno ponavljati. Jasno je da je od trajnih dobrotvornih djela najduže zagarantovano dobročinstvo vakuf. Dok je svijeta i vijeka, korist vakufa ne prestaje, niti se njegovo djelovanje do sudnjega dana završava.
1: Druga tendencija, svakako i promjena koja se veoma snažno osjetila u 19. i početkom 20. vijeka, jeste postepeno prerastanje Husrevbegovih hanikaha u ustanovu prosvjetnog karaktera, odnosno medresu. Naime, postojala je tendencija objedinjavanja ovih dviju institucija. Tako je nestalo u njemu stalnih derviša, a učenici medrese obavljali su derviške obrede, dok oni vremenom nisu postali sporedni. Po uzoru na prvobitnu građevinu, Gazi Husrevbegov hanikah iznova je sagrađen 2000. godine, kada je unutrašnje dvorište natkriveno pokretnim staklenim krovom, koji doprinosi posebnom ugođaju koji danas daje prostor hanikaha. Danas se hanikah koristi za potrebe Gazi Husrevbegove medrese te za promocije i izložbe. Godišnje se unutar specifičnog izložbenog prostora Gazi Husrevbegovog hanikaha realizuje 5 do 6 izložbi. Za realizaciju emisije zadužen tonski snimatelj Hajro Rožajac, spiker Haris Etemi, a emisiju je uredila i vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 10 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine izreklo je više od 200.000 maraka novčanih kazni političkim strankama, pri čemu se polovica ukupnog iznosa odnosi na SNSD. Riječ je o brojnim kršenjima izbornog zakona Bosne i Hercegovine, među ostalim zbog preuranjene kampanje te korištenja djece i javnih resursa u političke svrhe. Pokretu Sigurna Srpska izrečeno je blizu 25.000 maraka, a SDP-u 17.500. Sarajevski vodovod najavio je noćne redukcije u kantonu Sarajevo. Ističu da je zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo do značajnog pada razine vode na glavnim izvorištima. Redukcije će uslijediti zbog sprječavanja rada pumpnih agregata na suho, zaštite opreme te osiguranja akumulacije u rezervoarima. Period obustave, odnosno smanjenja pritiska, bit će u terminu od ponoći do 5 sati ujutro. Predstavnici američke vlade održali su izravne razgovore s izaslanstvom jemenskih hutista u jeku obnovljenih sukoba u Jemenu. Na sastanku u američkom veleposlanstvu u Omanu hutisti su dali jamstva da neće napadati američke ili izraelske brodove na području tjesnaca Bab el Mandab u Crvenom moru, kao ni u Adenskom zaljevu. Ova milicija prethodno je proglasila blokadu saudijskih brodova, nakon čega je napala nekoliko plovila Saudijske Arabije ili ih prisilila na promjenu smjera plovidbe. Opća skupština Ujedinjenih naroda izglasala je odluku kojom se palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu dopušta da se sljedećeg tjedna obrati godišnjem zasjedanju svjetskih čelnika video putem. Rezolucija je usvojena sa 152 glasa za i 3 protiv, dok su 4 zemlje bile suzdržane. Abbas će se video putem obratiti drugu godinu zaredom nakon što su mu Sjedinjene Države ponovno skratile vizu za putovanje u New York. Plaće u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru od siječnja bi trebale biti povećane u okviru novog vladinog programa Euromodel. Minimalna neto plaća uposlenih na radnim mjestima s osnovnim i nižim obrazovanjem iznosit će 1000 eura, sa srednjim obrazovanjem 1250, a uposlenih s visokim obrazovanjem 1400 eura. Mirovine će od iduće godine usklađivati 4 puta godišnje, a prosječna mirovina bi trebala premašiti 600 eura.
2: Vrijeme.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini biti oblačno, prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiše ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjerena na oblaka, lokalno može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura 28 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, urednik Damir Šimić.
3: Ljeto je na Federalnom.
4: Toplotni radio talas.
5: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro.
6: Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona sa početkom septembra je otvorio svoju 29. programsku sezonu, a tokom septembra bit će mjesto susreta različitih umjetničkih izraza programa izvođača i vjerne publike. U programu su književne promocije, koncerti, balet flamenko, pozori

0: klasične predstave i stručni sadržaj, a na sceni BKC-a smjenjivaće se kako domaći, regionalni i međunarodni umjetnici. Jedan od centralnih muzičkih događaja mjeseca je 18. septembra u 20 sati, kada u velikoj sali nastupa Divanhana, jedan od najznačajnijih savremenih BH sastava posvećenih Sevdahu, tuzlanskoj publici, predstavit će pjesme sa albuma Radio Sevdah, uz dobro poznate numere koje su obilježile njihov dosadašnji rad. Divanhana se u BKC vraća nakon koncerta održanog u martu 2023. godine. Poseban međunarodni umjetnički doživljaj također publiku očekuje 20. septembra u 19:30, kada direktno iz Sevilje u BKC stiže Puerto Flamenco sa muzičko-scenskim performansom Puro. Ples, vokal, gitara i udarajke doniće duh Andaluzije i flamenko u njegovom izvornom obliku. Gostovanje je dio festivala Dansar, a pred publikom će nastupiti umjetnici profesionalne seviljske flamenko scene. BKC će 21. i 22. septembra biti domaćin i predstave Rode, realizirane u produkcijskoj suradnji sa pozorištem Mladih Tuzla. Predstava će oba dana biti izvođena u više dnevnih termina za organizirane posjete škola, dok je termin za građanstvo u 19 sati.
1: Federalno je to.
0: Ostajemo u Tuzli. Održana je preskonferencija povodom početka mjeseca Sevdaha u Tuzli i najavljen je 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosi. Preskonferencijom zvanično počinje mjesec Sevdaha u Tuzli, gdje će od 16. septembra do 16. oktobra kroz radionice, izložbe, edukativne i druge kulturne sadržaje približiti Sevdalinku građanima i otvoriti prostor za razgovor o njenom značaju, očuvanju i budućnosti. Pozdravljamo Ines Mešić, PR menadžericu. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, Arijana, pozdravi vama i svim slušalcima Radio Federacije.
0: Prije nego nam ispričate sve detalje sa preskonferencije, zamolila bih da ispričate, ja moram u svakom slučaju nekako onako intimizirati ovaj prostor, pogotovo što nas zanima kako je nastala plaketa Safet Isović. To je najviše priznanje festivala Sevdalinke.
2: Pa, sama ta ideja, dakle, seže još unazad nekoliko godina, hajmo tako reći, gdje smo mi, jeli, kao neko koji je idejni tvorac samog koncepta, odnosno, jeli, inicijative da se pored plakete Safet Isović Sevdalinka uvrsti u UNESCO zaštićenu nematerijalnu kulturnu baštinu. Tako da smo mi od samog početka osnivanja, jeli, ovog projekta i samog festivala Sevdalinke imali tu ideju da Sevdalinku i sve ono što ona nosi u stvari na neki način zaštitimo i predstavimo, jeli, sve pozitivne strane nje. Tako je, eto, pored te inicijative koju smo poslali UNESCO i koja je 2024. godine priznata, ideja o plaketi Safet Isović došla s istom takvom svrhom, odnosno idejom, jeli, da kao jedan od naših najistaknutijih autora u Sevdalinci i možda i najpoznatijih, sama plaketa nosi njegov naziv i ona se svake godine, dakle, samo jedna nagrada dodjeljuje ubjedljivom pobjedniku takmičarske večeri festivala Sevdalinke. Tako da ta plaketa, u suštini, važna je da naglasim da je ona odobrena od strane porodice Isović, koji itekako su vidjeli potencijal i značaj u jednoj takvoj nagradi koja će, jeli, da se prenosi kroz generacije, a velika nam je čast i zadovoljstvo što tu nagradu svake godine dobijaju sve mlađi i mlađi učesnici, tako da na neki način održavamo i sam život, odnosno, jeli, življenje našeg velikog autora, ovaj, i pjesnika Safeta Isovića.
0: Vratimo se sada na ovim informacijama koje se odnose na radionice, izložbe, da, edukativne i druge kulturne sadržaje. Ipak je to mjesec dana,
2: tako,
0: punih dešavanja, definitivno, kada je Tuzla u pitanju.
2: Pa, ideja samog projekta je vrlo jasna. Dakle, projekat je najavljen u srijedu 16. septembra i on traje punih mjesec dana do 16. oktobra. U sklopu tih mjesec dana mi želimo da Sevdalinka ne bude prisutna samo na festivalskoj sceni, dakle, tokom te dvije centralne glavne večeri festivala Sevdalinke, već da bude živa kroz cijeli mjesec. Tako smo, jeli, došli na ideju da u stvari ovogodišnji mjesec Sevdaha bude kao niz različitih aktivnosti.

0: od radionica i edukativnih sadržaja preko izložbi umjetničkih programa, tako da će se u sklopu toga na više lokacija u Tuzli održavati različite, jeli, kreativne radionice i sadržaj. Više o tome svakako vaši slušalci mogu pronaći na našoj zvančnoj web stranici Festival Sevdalinke ili na našim društvenim mrežama, gdje ćemo mi objavljivati datume same realizacije tih radionica. Gdje su naravno svi dobrodošli svakako. Ako mogu, evo malo Arijana, još željela bih naglasiti recimo jednu od naših radionica muzikoterapije koja će se održavati u ateljeu Ismet Mojezinović. Ona je jako korisna jer u stvari je prilagođena, odnosno namijenjena za sve dobne skupine, i tu ću u stvari pričati koliko je muzika i pjesma ljekovita i u stvari na koje načine sve ona dolazi do čovjeka, jeli, i utiče na njegov život i zdravlje. Pa tako i ova narodna pjesma, odnosno Sevdalinka.
1: Ja razmišljajući već imam ovaj utjecaj za relaksaciju, slušajući
0: vas. Hvala vam puno. Hvala, drago nam je. Naše takmičarsko veče je planirano za 14. oktobar, a revijalno veče, gdje će u stvari nastupiti mnogi izvođači, regionalni poznati izvođači, njih preko 15 u sklopu te revijalne večeri, gdje će ponovo biti predstavljena pobjednička pjesma sa takmičarske vječ večeri koja se realizuje noć prije. Tako da u suštini ostali radionice prije, jeli, tih centralnih manifestacija bit će, dakle, prije svega kratki dokumentarni film o UNESCO priznato, jeli, baštini u vidu Sevdalinke, gdje ćemo mi u stvari uraditi taj neki hronološki prikaz i samu pozadinu kako je došlo do svega toga, koliko godina stoji iza toga ideja, inicijativa i što tu u stvari nosi samoj Sevdalinci kao našoj nematerijalnoj kulturnoj baštini. Pored toga, dakle, spomenula sam već, jel, tu muzičku terapiju, muzikoterapija. Zatim mi ćemo 14. oktobra u prostorijama BKC Tuzla imati izložbu različitih autora tokom cijelog dana, gdje možete doći, dakle, jel, to su razne udruženja iz našeg kantona i ovako, jeli, autori samo inicijativno koji su željeli, jeli, kroz svoje izložbe i sve ostalo stvar da daju neku počast samoj Sevdalinci i pjesmi. Da će tu biti sadržaj za razne generacije i za ljubitelje muzike svih, jeli, dobnih uzrasta.
1: Raspjevano Sevdalinkom kroz Tuzlu, mjesec dana dešavanja od 16. septembra do 16. oktobra. Ines Mešić, prije menadžerica mjeseca Sevdaha u Tuzli i 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. Hvala velika.
0: Hvala i vama i ugodno slušanje radija.
2: Federalno je to.
1: Idemo u Mostar. Lutkarsko kazalište Mostar ovoga vikenda otvara novu kazališnu sezonu 2026-2027, a početak sezone obilježit će besplatne izvedbe predstave Janko i čarobni grah. Predstava će biti izvedena u petak 18. septembra sa početkom 18 sati te u subotu 19. u 11 sati. Nova kazališna sezona donosi nastavak redovitih termina, predstava druženja sa publikom, nove predstave i brojna gostovanja. To je saopšteno iz Lutkarskog kazališta Mostar. Janko i čarobni grah jedna je od najpoznatijih bajki braće Grim, a govori o lijenom i naivnom dječaku Janku koji pomoću čarobnog graha kreće u avanturu i želi postati brz, hrabar i snažan. Prema riječima redatelja, predstava kroz prekrasne lutke i homične elemente govori o požrtvovanosti i samostalnosti, dok različiti lutkarski elementi, njihova animacija i gluma potiču kreativnost i maštu kod publike. U predstavi igraju Marta Haubrih, Ivan Nevjestić, Ružica Bošković i Tibor Oreč. Ulaz na obje izvedbe je besplatan, a zbog ograničenog broja posjetitelja potrebno je i prethodno rezervirati svoje mjesto. Otiđite i posjetite web stranicu lutkamo.com. Iz Lutkarskog kazališta Mostar pozivaju najmlađe gledatelje i njihove obitelji da im se pridruže na početku nove kazališne sezone, ispunjene maštom, pričama, smijehom i susretima sa svijetom lutkarstva. Mostar je od 17. do 19. septembra domaćin trodnevnog programa posvećenog obilježavanju Međunarodnog dana mira, koji okuplja predstavnike civilnog društva, mlade umjetnike i učesnike iz različitih društvenih i vjerskih zajednica. Pozdravljamo jednog od učesnika

0: panela Vladimira Anderleja, predsjednika La Benevolencije. Dobar dan, dobrodošli. Kakve su vaše obaveze po pitanju paneliste ove međunarodne konferencije?
1: Prije svega, meni je veliko zadovoljstvo biti pozvan kao govornik na konferenciji povodom Međunarodnog dana mira koji organizuju Mreža za izgradnju mira, Pro Peace i Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Ja sam juče, sinoć u četvrtak 17. septembra učestvovao u okruglom stolu pod nazivom Međureligijski dijalog u praksi, šta zaista gradi mir u Bosni i Hercegovini, na kojem su zajedno sa mnom učestvovali fraj Ivo Marković, profesorca Zilka Spahić-Šiljak i đakon Branislav Rajković. Jedna vrlo zanimljiva tema i jedna bitna tema da se govori u javnom prostoru, jer kako vidimo, Bosna i Hercegovina i društvo u Bosni i Hercegovini poprilično se, čini mi se da se nalazi na najnižem nivou u posljednjih 30 godina. Jako puno nepovjerenja ima među ljudima, više se ne barata činjenicama, ide se isključivo emocijom i jednostavno ono što nam je i pokazalo ovi posljednji dani, pogotovo povodom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića, u stvari koliko ovo društvo opterećeno prošlošću, opterećeno traumama koje nikad nismo uspjeli da riješimo. Ne samo mi koji smo bili živi za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, nego imamo sad i tu transgeneracijsku traumu gdje mladi ljudi koji nemaju veze sa ratom, koji nisu živjeli rat, u stvari su čak i radikalniji nego oni koji su preživjeli opsadu Sarajeva, a i ratna dešavanja širom Bosne i Hercegovine.
0: Ja ću dodati da ovog 18. septembra konferencija donosi svečano otvaranje programa, nakon čega će biti organiziran stručno vođeni obilazak partizanskog spomen groblja. U nastavku dana predviđeni su panel učenje mira, preispitivanje narativa, radionice koje vode učenici i osoblje UWC Mostar, kao i živa biblioteka, razgovor sa knjigama. Istog dana bit će održana i radionica Dijalogom do mira, posvećena nenasilnoj komunikaciji i NLP-u, koju vode Selma Teparić i Sanela Kuko. Program će biti zaključen predstavom Krvotok kamena Mostarskog teatra mladih. Posljednjih dana, u subotu 19. septembra od 9 do 14 sati na Španskom trgu će biti održan interaktivni događaj Put oko svijeta za 80 minuta. Organizatori pozivaju građane Mostara, predstavnike medija i civilnog društva da se pridruže programu i zajednički obilježe Međunarodni dan mira kroz dijalog umjetnosti i aktivnosti usmjerene ka izgradnji mirnijeg i tolerantnijeg društva. Program organiziraju Mreža za izgradnju mira, Pro Peace i Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru. A završavamo u Prijedoru. 19. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila pod motom Život je pozorište biće održan od 21. do 27. septembra u Prijedoru, a u takmičarskom programu biti će izvedeno 5 predstava. Festival će biti otvoren predstavom Gospođa Olga Narodnog pozorišta Republike Srpske, naslovnu koprodukciji sa Narodnim pozorištem Beograd. Direktor pozorišta Prijedor Srđan Kneginjić rekao je da je uz takmičarski dio pripremljen i prateći program. Drugog dana festivala, 22. septembra, nastupit će Gradsko pozorište Semberija s predstavom Pevanje i čutanje Sofke Nikolić. Prije toga bit će predstavljena monografija o glumcu Uglješi Kojadinoviću Umoran od dodira, autorke Branke Sančanin. To je naveo Kneginjić. Prema njegovim riječima, 23. septembra na programu je predstava Pokondirena tikva Narodnog pozorišta Priština, dok će dan kasnije pozorište Prijedor izvesti Misteriju Bufo, koja će biti revijalnog karaktera. Narodno pozorište Sombor predstavit će se 25. septembra komadom Zašto se smeje, dok je 26. septembar predviđen za nastup Zvezdara teatra sa predstavom Profesionalac. Istog dana u galeriji pozorišta Prijedor biti će održan razgovor sa glumcem Nenadom Jezdićem. Festival se završava 27. septembra dodjelom nagrada i koncertom Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske. A mi ćemo se oprostiti uz kombinaciju Sevdalinke i Fada. Maja Milinković.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 11 sati.
0: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine izreklo je više od 200.000 maraka novčanih kazni političkim strankama, pri čemu se polovica ukupnog iznosa odnosi na SNSD. Riječ je o brojnim kršenjima izbornog zakona Bosne i Hercegovine, među ostalim zbog preuranjene kampanje te korištenje djece i javnih resursa u političke svrhe. Pokretu Sigurna Srpska izrečeno je blizu 25.000 maraka, a SDP-u 17.500. Sarajevski vodovod najavio je noćne redukcije u kantonu Sarajevo. Ističu da je zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo do značajnog pada razine vode na glavnim izvorištima. Redukcije će uslijediti zbog sprječavanja rada pumpnih agregata na suho, zaštite opreme te osiguranja akumulacije u rezervoarima. Period obustave, odnosno smanjenja pritiska, bit će u terminu od ponoći do 5 sati ujutro. Predstavnici američke vlade održali su izravne razgovore s izaslanstvom jemenskih hutista u jeku obnovljenih sukoba u Jemenu. Na sastanku u američkom veleposlanstvu u Omanu, hutisti su dali jamstva da neće napadati američke ili izraelske brodove na području tjesnaca Bab al-Mandab u Crvenom moru, kao ni u Adenskom zaljevu. Ova milicija prethodno je proglasila blokadu saudijskih brodova, nakon čega je napala nekoliko plovila Saudijske Arabije ili ih prisilila na promjenu smjera plovidbe. Opća skupština Ujedinjenih naroda izglasala je odluku kojom se palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu dopušta da se sljedećeg tjedna obrati godišnjem zasjedanju svjetskih čelnika video putem. Rezolucija je usvojena sa 152 glasa za i 3 protiv, dok su 4 zemlje bile suzdržane. Abbas će se video putem obratiti drugu godinu zaredom, nakon što su mu Sjedinjene Države ponovno uskratile vizu za putovanje u Njujork. Plaće u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru od siječnja bi trebale biti povećane u okviru novog vladinog programa Euromodel. Minimalna neto plaća uposlenih na radnim mjestima s osnovnom i srednjom školom, odnosno obrazovanjem, iznosit će 1000 eura, sa srednjim obrazovanjem 1250, a uposlenih s visokim obrazovanjem 1400 eura. Mirovine će od iduće godine usklađivati 4 puta godišnje, a prosječna mirovina bi trebala premašiti 600 eura.
0: Vrijeme.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini biti oblačno. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, urednik Damir Šimić.

Argentina. Srebrna zemlja dobila je ime po latinskoj riječi argentum, što znači srebro, plemenita kovina koja je bila povod za evropsku kolonizaciju. Naime, prvi istraživači i kolonisti vjerovali su da je Argentina bogata tim plemenitim metalom, za što se kasnije ispostavilo da nije tačno. Argentina je osma po redu zemlja na svijetu po veličini. Njena velika površina i izdužen oblik razlog su što je klimatski i geografski različita. Prostorno se dijeli na četiri glavne regije: Sjeverna Argentina ili Sjeverna nizina, Pampa, Ande i Patagonija ili Ognjena zemlja.

Ni danas nije jasno da li su tango ili kako ga je nazvao jedan Argentinac tužna misao koja se pleše, unijeli u Južnu Ameriku afrički robovi ili potiče od flamenka španskih cigana. Habanera, već tada u modi, mogla je biti jedna od prvih

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo najvažnijih vijesti.

0: Hrvatska će omogućiti dugotrajne vize vozačima autobusa i teretnih vozila iz zemalja Zapadnog Balkana. Rudari rudnika u Brezi, Hanbiloj i Kaknju u radničkom neposluhu zbog neisplaćene plaće. Sarajevski vodovod najavio noćne redukcije. Vrijeme umjereno oblačno s kišnim razdobljima. Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske od 23. rujna počinje sa zaprimanjem zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila koji su državljani trećih zemalja te kojima nije potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku.
1: Rok za podnošenje zahtjeva za vizu je najranije 60 dana, a najkasnije 30 dana prije nego što počne planirani cestovni prijevoz robe ili putnika. Navedena viza dopušta isključivo ulazak u Republiku Hrvatsku u svrhu prijevoza roba, dobara i putnika. Pružitelji navedenih usluga na osnovu dugotrajne vize tipa D ne mogu izlaziti u druge države članica šengenskog prostora.
0: Nikola Brković, član konzorcija Logistika BiH, pojašnjava što donosi ova mogućnost.
2: Profesionalni vozači će moći aplicirati za dugotrajne hrvatske vize posebnog tipa, ono što je Republika Hrvatska već duže vrijeme najavljivala, napokon smo dočekali da je izašao taj pravilnik, to će nam mnogo pomoći u daljem radu, smatramo da je ovo neki vid prelaznog rješenja i da će nam omogućiti bar neki period nesmetan rad kao što smo do sada radili, jer svjedoci smo da se ovih dana masovno vraćaju kamioni sa granica, tako da smatramo da sa ovim vizama to vraćanje neće biti više toliko aktuelno. Ono što smo pročitali da će do izdavanja tih viza trajati maksimalno 45 dana i da će otprilike 15 zahtjeva dnevno obrađivati. Vozači će moći elektronski da podnesu zahtjev, a fizički će morati da traže termin i naravno da obave sve druge administrativne radnje koje ambasade Hrvatske zahtijevaju.
0: Zbog neisplaćene plaće za kolovoz i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, rudari rudnika mrkog uglja Breza obustavili su rad. Ne rade ni rudari rudnika Abid Lolić Bila. Podsjećamo da su u radničkom neposluhu i rudari iz Kaknja kojima je isplaćena plaća, ali negoduju zbog toga što trenutno ne mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje. Rudnici Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDO kantona duguju 175 milijuna maraka. U Tuzli će biti održan sastanak samostalnog sindikata rudnika u federaciji. Abdel Fazlić iz sindikata Kakanjskog rudnika.
3: Trenutno putujemo predsjedništvu na sastanak u Tuzlu, znači od jučer su nastali još veći problemi, stao je i rudnik Breza i rudnik Bila. Nadamo se da ćemo doći do nekog rješenja ili da ćemo doći do nekih masovnih organizovanih protesta, pa vidjet ćemo tek poslije sastanka.
0: Sarajevski vodovod najavio je noćne redukcije u kantonu.
1: Iz vodovoda ističu da je zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo do značajnog pada razine vode na glavnim izvorištima. Redukcije će uslijediti zbog zaštite opreme te osiguranja akumulacije u rezervoarima. Period obustave, odnosno smanjenja pritiska, bit će u terminu od ponoći do 5 sati ujutro. Veliki požar na čvrsnici gasili su hrvatski kanaderi. Dva kanadera 7 puta su djelovali zajedno, a zatim je jedan kanader nastavio sa još 4 izbačaja, ukupno 18 izbačaja. U priopćenju civilne zaštite se dodaje kako je djelovanje kanadera bilo značajno i učinkovito, ali zbog jačine i veličine požara nužno bi bilo nastaviti gašenje i danas. Požar se većim dijelom nalazi na nepristupačnom terenu, pa je pomoć u gašenju iz zraka prijeko potrebna.
0: U Washingtonu je održano saslušanje kandidata za veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronalda Johnsona pred Odborom za vanjske poslove Senata. U uvodnom obraćanju Johnson je kazao da Amerika ostaje posvećena suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH kao i miru koji je donio Dejtonski sporazum. Napominje da u zemlji zapaljiva retorika dolazi sa svih strana.
4: Što se tiče Dodika, mislim da smo u ovom trenutku ponovo u političkoj atmosferi u kojoj retorika dolazi sa svih strana uoči izbora sljedećeg mjeseca u Bosni i Hercegovini, kao što je bio slučaj i ranije. Ali uvjeravam vas da ću, ako budem potvrđen, našoj zemlji moći pružiti tačan prikaz onoga što se zaista događa.
0: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine izreklo je više od 200.000 maraka novčanih kazni političkim strankama, pri čemu se polovica ukupnog iznosa odnosi na SNSD.
1: Riječ je o brojnim kršenjima izbornog zakona Bosne i Hercegovine, među ostalim zbog preuranjene kampanje te korištenje djece i javnih resursa u političke svrhe. Pokretu Sigurna Srpska izrečeno je blizu 25.000 maraka, a SDP-u 17.500 konverzija.

0: konvertibilnih maraka.
1: Svijet. Cijena dizela u Njemačkoj dosegnula je rekordnu razinu. Prosječna cijena litre je 2,47 eura, te punjenje spremnika od 50 litara sada iznosi više od 123 eura.
0: Uzrok rasta cijena je vojna eskalacija na Bliskom istoku i u Perzijskom zaljevu, koja je potaknula skok cijena sirove nafte. Opskrbu dodatno otežavaju kvarovi i oštećenja na energetskim postrojenjima. Nove rekordne cijene stvaraju pritisak na saveznu vladu. Kancelar Friedrich Merz najavio je brze mjere pomoći, ali unutar vladajuće koalicije još ne postoji suglasnost o njihovom obliku.
1: Deseci osoba su ozlijeđeni u ruskom raketiranju ukrajinskih gradova. Iz Brisela je najavljena isplata nove tranše zajma za Ukrajinu.
2: Prema navodima ukrajinskih vlasti, najmanje 25 osoba je povrijeđeno u zračnim udarima dugog dometa, koje su ruske snage u proteklim satima izvele na stambena područja u ukrajinskim gradovima Kijevu i Odesi. Julija Sinjučenko, 37-godišnja stanovnica ukrajinske prijestolnice Kijeva, govori kako ruski napadi dalje prolaze bez ozbiljne reakcije međunarodne zajednice, te kako su djeca posebno ugrožena.
3: Budemo robiti sve što od nas zaleži.
4: Šta reći? Rusija nam nanosi štetu i nastavlja to činiti nekažnjeno. To je tužno, ali mi narodu učinit ćemo sve što možemo da se što prije oporavimo. Naravno, bolno je. Napadaju nas na svim frontovima, ali mi ćemo izdržati. Upozorenja na zračne napade utječu na zdravlje djece, jer ona provode mnogo vremena u skloništima. To utječe na njihovo fizičko i emocionalno stanje. Skloništa su pretrpana i veoma bučna. Djeca su izložena emocionalnom pritisku, stresu i čestim oboljenjima. Sve to su posljedice.
2: Europska komisija Ukrajini isplaćuje 3,3 milijarde eura za nabavku u području odbrane u okviru zajma za odbranu u iznosu od 90 milijardi eura. Plaćanjem su obuhvaćene bespilotne letjelice i projektili, te će se Ukrajini pomoći da odbrani svoje državno područje i nebo od ruske agresije, koja je u toku, saopćeno iz komisije, na čijem je čelu Ursula von der Leyen.
4: Danas ćemo isplatiti 3,3 milijarde eura za pomoć u nabavci bespilotnih letjelica i projektila u okviru zajma za podršku Ukrajini. Evropa će nastaviti pružati podršku koja je Ukrajini potrebna za odbranu njenog naroda i državne teritorije.
2: Mirovni napori za okončanje ruske invazije, koja traje već 4,5 godine, zapali su u ćorsokak, pri čemu pitanje teritorijalnih ustupaka u istočnoj Ukrajini predstavlja jednu od glavnih prepreka. Uzastopne runde pregovora vođene uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država nisu dovele do pomaka. Kijev od svojih partnera također traži sigurnosne garancije u okviru eventualnog sporazuma. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Stručnjaci UN-a za ljudska prava kažu da postoje razumni razlozi za vjerovanje da su SAD počinile ratne zločine u dva napada u Iranu, kojima je ubijeno najmanje 177 civila.
0: Novo izvješće neovisne međunarodne misije za utvrđivanje činjenica u Iranu navodi da su raketni napadi na osnovnu školu u Minabu i sportski kompleks u Lamerdu predstavljali neselektivne napade koji su uzrokovali smrt civila i štetu na civilnoj infrastrukturi. Stručnjaci su također otkrili da su iranske vlasti počinile zločine protiv čovječnosti tijekom gušenja masovnih protuvladinih prosvjeda u siječnju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako se približava donošenju presudne odluke o tome hoće li ponovno pokrenuti vojne napade na Iran. Njegove izjave dolaze u vrijeme pojačanih napetosti u Hormuškom tjesnacu, unatoč memorandumu potpisanom u lipnju koji je predviđao ponovno otvaranje tjesnaca kao korak prema širem mirovnom sporazumu. Očekuje se da će se Trump sljedećeg utorka na marginama Opće skupštine UN-a u Njujorku sastati sa čelnicima zaljevskih zemalja. Opća skupština Ujedinjenih naroda izglasala je odluku kojom se palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu dopušta da se sljedećeg tjedna obrati godišnjem zasjedanju svjetskih čelnika video putem. Rezolucija je usvojena sa 152 glasa za i 3 protiv, dok su 4 zemlje bile suzdržane. Abbas će se video putem obratiti drugu godinu zaredom nakon što su mu Sjedinjene Države ponovno uskratile vizu za putovanje u Njujork.
5: Sport. Željezničari Čelik večeras će otvoriti 8. takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Grbavica u Sarajevu počinju u 20 sati. Domaćin je na tabeli 3. sa 11 bodova, gost 7. sa 7. Dan kasnije od 16 sati i 30 minuta igraju BSK Radnik. U 18.30 počinje mostarski derbi Zrinski Velež. U nedjelju se sastaju Široki Borac i Sarajevo Sloga. Iza nas ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Grčki Krip

0: kao njemački Hoffenheim, Bešiktaš pregazio Marseju u Istanbulu, a Ferencvaroš u Glasgow u Celtic. Naš reprezentativac Kjeri Malajbegović postigao prvi pogodak za Juventus.
1: I'm really happy with the performance of me and my team. I think
0: ponosan sam na pogodak, presretni smo zbog ubjedljive pobjede i odlične igre. Želimo nastaviti u ovom ritmu, rekao je Alajbegović nakon pobjede nad Nijmegenom 5-0. Levski Salzburg 0-1, Krit Hoffenheim 2-0, Bešiktaš Marseille 4-1, Celtic Ferencvaroš 1-3, Crystal Palace Leh 4-0, Lillstrom Torrens 1-2, Real Sociedad Bournemouth 1-2 i Victoria Plzen Royal Union 0-3. 18. memorial Mirza Delibašić je pred nama, turnir sjećanja na sportistu koji je sa košarkaškim timom Bosne osvojio titulu prvaka Evrope sa reprezentacijom Jugoslavije, olimpijsko, svjetsko i evropsko zlato. Program u dvorani D1 Kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu počinje u 17 sati ogledom budućnost borac Čačak, potom se nastavlja utakmicom Bosna Temišvar. Dan kasnije pobjednici igraju za prvo, poraženi za treće mjesto. A drugi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu bio je loš za reprezentativne timove Bosne i Hercegovine. Šahisti izgubili od Francuske pola poena prema 3,5, Rijad Burović izvukao remi, šahistice poražene od Kazahstana 1-3. Milana Babić i Sara Jačimović su partije okončale remijem. Danas u trećem kolu oni igraju protiv Monaka, one sa Zambijom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama vikend, pojačana je frekvencija vozila u blizini gradskih centara, ali i na pojedinim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zadržavanja na graničnim prijelazima nisu duža od 30 minuta, dok se tokom poslije podneva i večeri očekuje dodatno pojačan intenzitet saobraćaja. Vozačima savjetujemo strpljenje, opreznu vožnju i poštivanje saobraćajnih propisa. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajci-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bila umjerena na oblak, ponegdje u zapadnim područjima registrirana je kiša. Temperature zraka u 11 sati.
4: Bjelašnica 11 stupnjeva, Bugojno, Ivan Sedlo i Livno 19, Bihać 20, Banja Luka, Drvar, Prijedor, Sokolac i Zvornik 21, Bijeljina, Jajce, Sanski most, Srebrenica i Tuzla 22, Doboj 23, Gradačac i Sarajevo 24, Zenica 26, Neum i Trebinje 27 i Mostar 28 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjerena do pretežita na oblaka. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. investicije, tržišta, analizacije.

0: trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan pozdrav iz studija Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Porasla je neto plate u federaciji, ali broj zaposlenih smanjen. U Mostaru obilježena 20. godišnjica Europskog fonda za jugoistočnu Evropu, najavljena nova sredstva za našu zemlju. Naredne sedmice u Sarajevu skupovi posvećeni novim tehnologijama i zelenoj tranziciji. Od stečaja do 24 miliona maraka vrijedne investicije. Za biznis vijesti govori direktor Srebreničke Majevice Kemal Uščuplić. Hoće li Slovenci iz javnih službi preći raditi na građevinu ili slične poslove?
0: Slušate biznis vijesti.
1: Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za juli 2026. u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1757 maraka i nominalno je viša za 2,5, a realno za 2,7% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za juli 2026. nominalno je viša za 7,9, a realno za 4,4%. Najviša prosječna neto plata u julu ove godine evidentirana je u djelatnostima javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje 2419 maraka, informacije i komunikacije 2385 maraka, te zdravstvena i socijalna zaštita 2369 maraka. Najniže prosječne neto plate bile su djelatnostima: hotelijerstvo i ugostiteljstvo 1141 marka, građevinarstvo 1348 maraka, trgovina na veliko i malo te popravka motornih vozila i motocikala 1375 maraka, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. U julu 2026. u federaciji bilo je ukupno 545.626 zaposlenih. U odnosu na prethodni mjesec, taj broj smanjen za 0,6%.
0: Slušate biznis vijesti.
1: Konferencija povodom 20. godišnjice Europskog fonda za jugoistočnu Evropu u Mostaru je okupila predstavnike regionalnih financijskih institucija, poduzetnike, investitore, donositelje odluka i razvojne partnere, koji su se osvrnuli na dvije decenije finansiranja mikro, malih i srednjih preduzeća u zemljama jugoistočne Evrope i susjedstva Europske unije. Prema riječima šefa delegacije Europske unije, specijalnog predstavnika Unije u našoj zemlji Luigija Soreke, Unija je od prvog dana podržala Europski fond za jugoistočnu Europu upravo zato što su mala i srednja poduzeća okosnica svake ekonomije i upravo su oni sa poljoprivrednim proizvođačima i drugim korisnicima ti kojima je potrebna pomoć i podrška kada je riječ o pristupu financijama.
2: Evropska unija podržava rad Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu. Osigurali smo približno 250 miliona eura, uključujući sredstva koja su plasirana u BiH. U političkom smislu, svaka ekonomija koja napreduje, koja raste i pravi iskorake, jeste ekonomija koja se približava tržištu Evropske unije. Samim tim radimo na unapređenju evropskih integracija, što u konačnici jeste naš primarni cilj.
0: Slušate biznis vijesti.
1: 11. izdanje regionalnog foruma inovacija, poduzetništva i tehnologije Sarajevo Unlimited bit će održano 23. i 24. septembra. Ovogodišnji forum pod sloganom Rooted in Machine, granica između organskog i digitalnog nije nestala, ona je prestala biti važna, otvoriti će razgovor o novoj fazi tehnološke evolucije u kojoj ljudi, podaci, algoritmi i infrastruktura postaju dio povezanog ekosistema. U središtu dvodnevnog programa bit će digitalna transformacija, vještačka inteligencija, unapređenje korisničkog iskustva, e-uprava, pametni turizam, zelena tranzicija, digitalno zdravstvo, održiva mobilnost, obrazovanje i vještine potrebne savremenom tržištu rada.
0: Slušate biznis vijesti.
1: Kada već govorimo o zelenoj tranziciji, najveća regionalna konferencija posvećena energiji, klimatskim politikama i održivoj tranziciji Sarajevo Energy and Climate Week 2026 od 21. do 25. septembra će okupiti

0: predstavnike institucija, međunarodne i financijske organizacije, privredni sektor i stručnjake s jednim ciljem – ubrzavanje održive energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini i široj regiji Zapadnog Balkana. Potpredsjednik programskog odbora konferencije Mustafa Musić najavio je dolazak više od 200 učesnika iz Bosne i Hercegovine, regije, Europe i svijeta, te da će program konferencije 21 panel diskusija direktno otvoriti ključna pitanja koja će oblikovati održivu, otpornu i modernu energetsku budućnost regije.
1: Druga stvar koja je možda važna vezana za sam program i za ovaj 21 panel je da se kroz panele pokušaju obraditi i svi segmenti zelene tranzicije, počev praktično od novih tehnologija koje su aktuelne i bez kojih nema uspješne zelene tranzicije, kao što su, na primjer, evo pomenuću jednu ili dvije od njih, elektromobilnost u kontekstu dekarbonizacije transportnog sektora ili toplinske pumpe u kontekstu dekarbonizacije grijanja. Pravedna tranzicija ugljenih regiona je uvijek aktuelna tema i držat ćemo je sve dotle da praktično dok ona bude nužna i dok bude potrebno stalno ažurirati je i podsjećati na našu obavezu da ugljene regione, da tranzicija ugljenih regiona bude pravedna, da prelazak na nove tehnologije, da tako kažem, bude osmišljen i vizionarski i praktično i naravno podržan od svih segmenata društva.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Srebrenička Majevica, poznata po Flipsu i drugim grickalicama, širi proizvodnju i ulaže 24 miliona maraka u nove napredne pogone. Od firme koja je nekada bila pred gašenjem, ovaj domaći proizvođač danas trasira put prema regionalnom vrhu. Šta donose nova ulaganja, kako planiraju osigurati stabilnost na nestabilnom tržištu i kako će ova investicija utjecati na domaće poljoprivrednike, za Biznis vijesti govori direktor Majevice Kemal Uščuplić. Gospodin Uščuplić, kompanija Majevica pokrenula je ogroman investicioni ciklus vrijedan 24 miliona maraka za modernizaciju i novu liniju čipsa. Šta ova investicija konkretno donosi za domaće tržište, kada će pogon raditi i hoćemo li vidjeti neke nove proizvode na policama?
3: Investicioni ciklus vrijedan je otprilike oko 24 miliona konvertibilnih maraka i predstavlja najveći razvojni iskorak Majevice u posljednjih nekoliko decenija. Znači, ovdje se ne radi samo o nabavci nove linije za proizvodnju čipsa, nego o sveobuhvatnoj modernizaciji fabrike koja uključuje i nove proizvode i nove skladišne kapacitete, savremenu opremu za preradu i pakovanje, te, što je jako bitno, unapređenje kontrole kvaliteta i sigurnosti hrane. Nova linija ima kapacitet od oko 500 kg gotovog čipsa na sat, što je višestruko više od kapaciteta koji mi trenutno posjedujemo. Trenutno se nalazimo u završnoj fazi instalacije, testiranja i puštanja opreme u rad, a želja nam je da proizvodnju pokrenemo tek kada budemo sigurni da proces funkcioniše stabilno i da kvalitet proizvoda odgovara standardima koje smo postavili. Ova će investicija domaćem tržištu sigurno donijeti veći udio domaće proizvodnje, sigurnije snabdijevanje, savremenije proizvode i mogućnost da dio proizvoda koji danas uvozimo zamijenimo proizvodima proizvedenim u Srebreniku. Istovremeno ova investicija u novu liniju za proizvodnju čipsa nam otvara prostori za znatno snažniji izvoz. Što se tiče samih potrošača, oni sigurno mogu očekivati unaprijeđene proizvode, nove formate pakovanja, novi dizajn i nove okuse. Naš cilj nije samo povećati količinu proizvedenog čipsa, nego se približiti kvalitetom, izgledom i ambalažom vodećim konkurentima i ravnopravno im konkurisati.
0: Kao fabrika koja se direktno naslanja na domaću poljoprivredu, domaće kooperante, sigurno osjetite klimatske promjene. Svjedoci smo sve učestalijih sušnih perioda koji pogađaju domaće proizvođače krompira. Kako se Majevica kao i njeni kooperanti bori s ovim problemom?
3: Svjedoci smo svi da klimatske promjene već utiču direktno na poljoprivredu. Sve su duži ovi sušni periodi, visoke temperature i neravnomjeran kažem raspored padavina, što sve utiče i na prinos i na kvalitet naše osnovne sirovine krompira. Za proizvodnju čipsa, kao što znate, nije dovoljno bilo kakav krompir, potrebne su odgovarajuće sorte, određena veličina, visok sadržaj suhe materije i nizak sadržaj šećera. Zbog toga

0: domaćim kooperantima nastojimo da uspostavimo dugoročniju i organizovaniju saradnju. To podrazumijeva izbor odgovarajućih sorti kvalitetnog sjemenskog krompira, stručnu podršku tokom proizvodnje, praćenje usjeva i unaprijed dogovorene količine i uslove otkupa. Na taj način proizvođači imaju veću sigurnost za plasman krompira, a mi imamo sigurniju sirovinsku bazu, što je naravno najbitnije. Veliki dio našeg investicionog ciklusa koji je u toku odnosi se i na izgradnju savremenih kapaciteta za skladištenje krompira sa kontrolisanom temperaturom, sa ventilacijom i vlažnošću. To nam omogućava da smanjimo gubitke prilikom čuvanja krompira, da očuvamo kvalitet sirovine i da produžimo period prerade domaćeg krompira. Dugoročno bit će neophodno ulagati u navodnjavanje, dostupnost kvalitetnog sjemena, osiguranje proizvodnje i druge mjere prilagođavanja ovim klimatskim promjenama. To, kažem, nije izazov koji može riješiti Majevica ili bilo koji pojedinačni proizvođač. Potrebna je zajedničko djelovanje ili koordinacija prerađivača, poljoprivrednika i nadležnih institucija.
1: Cijela Bosna i Hercegovina se suočava sa odlaskom radno sposobnog stanovništva, a deficit radne snage u poljoprivredi i proizvodnji uzeo je maha. Obzirom na proširenje kapaciteta, kako planirate privući i zadržati radnike u Srebreniku?
0: Pa, nedostatak radne snage osjećaju gotovo sve proizvodne kompanije u Bosni i Hercegovini. Taj nedostatak je posebno izražen u poljoprivredi. Na taj problem, znači, nije moguće samo odgovoriti privremenim zapošljavanjem. Potrebno je sigurno dugoročno graditi radno okruženje u kojem ljudi vide sigurnost i perspektivu. Inače, ova naša nova fabrika i savremena oprema koja se upravo instalira u njoj će promijeniti i strukturu poslova. Nama konkretno sve će više biti potrebni obučeni operateri, tehničari, stručnjaci za održavanje, automatiku, kontrolu kvaliteta, prodaju i logistiku. Automatizacija smanjuje najteže fizičke i poslove, one poslove koji se ponavljaju, ali istovremeno povećava potrebu za znanjem, odgovornošću i obukom. Naš plan je svakako da ulažemo u postojeće radnike, da mi ćemo organizovati obuku zajedno sa dobavljačima opreme i želimo nam da pružimo mladim ljudima priliku da rade na savremenim, odnosno najsavremenijim tehnologijama u svom gradu. Naravno, važni su i konkurentna primanja, sigurnost zaposlenja, dobri uslovi rada i mogućnost napredovanja. U principu želimo pokazati da mladi ljudi ne moraju nužno napuštati Srebrenik ili Bosnu i Hercegovinu da bi radili u tehnološki naprednoj proizvodnji i da mogu ovdje u svom gradu graditi ozbiljnu profesionalnu karijeru.
1: Nakon uspješnog izlaska iz stečaja, Majevica je postala pozitivan primjer domaće privrede. Za kraj, koliko domaće institucije prate vaš razvoj i gdje vidite kompaniju na regionalnoj mapi prehrambene industrije u narednih 3 do 5 godina?
0: Majevica Srebrenik je firma koja je bila u stečaju i današnji investicioni ciklus pokazuje da je kompanija koja je prošla kroz veoma težak period može ponovo postati stabilan i perspektivan proizvođač. To je rezultat dugogodišnjeg rada, povjerenja vlasnika, zalaganja zaposlenih i saradnje naravno sa našim kupcima i dobavljačima. Institucije prate razvoj kompanije i imali smo podršku u određenim segmentima, ali smatramo da postoji znatno veći prostor za snažniju i sistematičniju podršku domaćoj proizvodnji. Ove velike investicije, to smo se uvjerili na našem primjeru, zahtijevaju brže administrativne procedure, stabilne propise i programe koji će povezati prehrambenu industriju sa domaćom poljoprivredom. Posebno je važno podržati one proizvođače koji ulažu u novu tehnologiju, otvaraju tržišnim domaćim poljoprivredi i povećavaju izvoz. Podrška ne mora biti uvijek samo financijska, često su jednako važni efikasnost institucija o kojoj smo govorili, predvidljivost poslovnog okruženja i razumijevanje potreba privrede. Ono gdje mi vidimo Majevicu narednih 3 do 5 godina jeste da Majevica izraste u jednog od značajnijih regionalnih proizvođača čipsa i snack proizvoda sa snažnijom pozicijom na domaćem tržištu i sa rastućim udjelom izvoza. Naš srednjoročni cilj jeste dostizanje proizvodnje na godišnjem nivou od nekih 1000 tona čipsa,

0: razvijanje vlastitih brendova, ali i proizvodnju privatnih robnih marki za trgovinske lance. Naša ambicija nije samo da postanemo veliki proizvođač, želimo da budemo moderna, pouzdana, izvozno orijentisana kompanija koja istovremeno stvara vrijednost za Srebrenik, za svoje zaposlene i domaće poljoprivredne proizvođače.
1: Gospodine Uščuplić, hvala vam na izdvojenom vremenu za Federalni radio.
0: Hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Premijer Slovenije Janez Janša najavio je sveobuhvatno restrukturiranje javnog sektora, u okviru kojeg bi gotovo 50.000 zaposlenih postepeno trebalo biti preusmjereno u privredu. Janša je naglasio da će proces biti proveden bez otpuštanja, prvenstveno putem prirodnog odliva i mekim tranzicijama kadrova prema realnom sektoru. Kazao je da je broj zaposlenih u javnom sektoru od nezavisnosti Slovenije porastao sa 126.000 na približno 196.000 u 2025. godini.
3: Gotovo 50.000 zaposlenih u javnom treba preći u privatni sektor gdje postoji značajna potražnja za radnom snagom. Trenutno je izdato 148.000 radnih dozvola strancima. Niko ne mora ostati bez posla. Ovo restrukturiranje mora biti provedeno postepeno i odmjereno.
1: Odgovorio mu je Branimir Štrukelj, čelnik sindikata radnika u odgoju, obrazovanju, nauci i kulturi.
3: Hoćemo li mi, nastavnici, medicinske sestre, kancelarijski radnici, glumci, pozorišni radnici, odlaziti na gradilišta? Ko će to biti?
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Na 21. sastanku okruglog stola Kina Europska unija, a u organizaciji Kineskog ekonomskog i socijalnog vijeća te Europskog ekonomskog i socijalnog odbora, 40-ak predstavnika druge i treće po veličini ekonomije svijeta vodilo je detaljne razgovore o saradnji. Odnosi dvije strane često se opisuju kao promjenjivi, ali istaknuto je da je saradnja ključna za globalnu trgovinu. Paul Rubig, član grupe poslodavaca pri Europskom ekonomskom i socijalnom odboru.
3: Smatram da bi se ulaganja s obje strane trebala razvijati profesionalnije. Bilo bi veoma zanimljivo da kineske kompanije ulažu u Europu i obrnuto, jer bi to doprinijelo usklađivanju dobre trgovinske politike, bilo da je riječ o proizvodima ili uslugama. Za potrošače je važno da steknu kupovnu moć, a ona se stječe kroz izvoz i uvoz.
1: Među posebno važnim područjima mogla bi biti vozila na nove izvore energije, koja su, uprkos carinama na kineske automobile, sve popularnija u Europi. Delegati smatraju da treba razmjenjivati iskustva kako bi naprednije tehnologije koristile svima, a jedan od njih je i Janis Paidas, predsjednik Međunarodnog udruženja ekonomskih i socijalnih vijeća.
3: Istina je da je Kina zaista daleko odmakla kada je riječ o tehnologiji električnih vozila. Čak i u Europi trenutno na cestama saobraćaju milioni vozila koja koriste kinesku električnu tehnologiju vrhunske performanse. U mojoj zemlji, Grčkoj, 60% električnih autobusa uvedenih u promet u Atini i Solunu kineske proizvodnje. Ovdje treba istaći da bi Kina, s obzirom na to da Europa ima razvijenu automobilsku industriju, trebala s njom podijeliti najnovija dostignuća u tehnologiji električnih vozila, kako bi Europa mogla usvojiti najsavremenije tehnologije za električnu mobilnost.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Kao i prethodnih 30-ak izdanja Biznis vijesti, današnje privodimo kraju brojkom sedmice, a ona iznosi 934,9 miliona. Naime, prema podacima Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, stanje kredita privatnih poduzeća i društava je sa 8,87 milijardi maraka na kraju 2025. poraslo na 9,81 milijardu maraka na kraju juna ove godine. Kako navodi akta, riječ je o povećanju od približno 934,9 miliona maraka, odnosno 11% u samo 6 mjeseci. Primjer srebreničke Majevice pokazuje kako se treba hrabro suprotstaviti svim nedaćama, bilo da je riječ o suši ili stečaju. Europska ili kreditna sredstva su tu, samo ih treba znati iskoristiti, a u narednim emisijama Biznis vijesti govorit ćemo i o drugima koji su na tome putu. Za danas vam zahvaljujemo na pažnji i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice.
2: Slušali ste Biznis vijesti.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Podcast Mime Šahinpašića.
2: Moje ime je Željko Škarić, tonmajstar na BHRT-u i drago mi je da sam gost kod mog druga Mime, odnosno u emisiji Mimara.
1: Mimara.
0: Samo u programu Federalne televizije.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

Predsjednica Udruženja filmskih radnika Alena Džebo ovaj, ali i slične projekte vidi kao priliku da se naša filmska industrija stavi u fokus regionalne, ali i svjetske produkcije, istovremeno vjerujući da dolazi plodonosnije vrijeme za filmske stvaraoce Bosne i Hercegovine.

0: Preporuka organizatora je da učesnici prisustvuju svim trim sesijama kako bi program mogli pratiti kao cjelinu.
1: Dakle, svi vi koji inklinirate, želite, pokušavate ući u svijet filma, evo vam prilike. Prije kojeg smo poslušali, pripremio naš Zoka Čatić. Zoka, hvala lijepa i fino se odmori. A mi idemo dalje sa muzikom, nakon toga se vraćamo sadržajima koje smo pripremili za današnji program U fokusu.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Sa sadržajima današnjeg programa, sad ima nešto kad vas jednostavno spomen tog imena i te ličnosti vrati debelo unazad, tamo negdje s početkom 90-ih godina, početkom rata u Bosni i Hercegovini, kada sam upoznao čovjeka koji je mnogo, mnogo oblikovao ono što ću ja raditi u životu. Na tadašnjem radiju Studio 99 upoznao sam, ovo što sam rekao, čovjeka nije dovoljno. Jednostavno sam upoznao ljudinu. Čovjeka koji umjetnost živi, sanja. Čitav njegov život i umjetnost u mnogo segmenata se dokazao, a današnji razlog ovog poziva za gostovanje u programu Federalnog radija jeste nagrada na šansoni, odnosno festivalu Dalmatinske šansone Šibenik 2026. Gospodine dragi čovječe, dobar dan.
3: Dobar dan, Mimo. I tebi, naravno, svim našim dragim slušateljima. Evo, slušam ovu najavu i vratio se ti mene sad u trenutak, na trenutak u te neke pa objektivno ružne, ali sa kapljicama lijepoga godine. Bilo je, borili smo se, bilo je i teško, bilo je na trenutak u toj borbi i neke čudne ljepote. Evo sada, naravno, hvala ti, kažem ti, na ovom lijepom uvodu. Ja se zaista nikad nisam ni prestao baviti umjetnošću, ti to dobro znaš i pretpostavljam da je nekog traga i ostavilo, a kao jedan od rezultata je, evo, kao što si spomenuo, nedavno osvojena nagrada za nagrada struke, odnosno stručnog festivalskog žirija 29. festivala Dalmatinske šansone održane u Šibeniku, nagrada za cjelovito djelo, za najbolje cjelovito djelo. Ova pjesma se zove San, interpretator je jedan sjajni pjevač, splitski pjevač, vrlo poznat.

0: za njega kažu da je dalmatinski Tom Jones, Nenad Vetma, s kojim ja prijateljujem i srađujem već više od 20 godina, ali evo došlo je nekako vrijeme da sam se i ja vratio i skladateljskom radu pored onog poetskog, tako da se ovaj put javljam kao autor muzike.
1: Ja zaboravimo slikarstvo teksta. Vas, gospodine Pilj. Hvala lijepa.
0: Ne, nećemo zaboraviti.
1: Hvala. Idemo, idemo dalje, tu ste, dalje.
0: E, da. I evo, sad znači ta pjesma je živa i sve življa, sve više reakcija ima, pobuđuje pažnju ljudi, zove se San, autor muzike i teksta sam ja, autor aranžmana Srećko Bobana, interpretirao je Nenad Vetma. Vrlo sam ponosan na tu suradnju i posebno mi je važno da se ovaj trag, koliko god ona bila dalmatinska šansona, pravljena je u tom maniru, ali ipak da se jedan trag mog grada, našeg grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine nekako osjetio i u tom Šibeniku. Prilično sam ponosan na to, moram priznati.
1: Ja moram pitati za kraj samo gdje i kako, odakle izlazi više ta inspiracija, čovječ?
0: Iz svega i svačega, ukratko, moj Mimo. Nikad se ne zna u ovakvim slučajima, možda upravo iz ovog razgovora izađe neka nova pjesma. Jedno od najtežih pitanja koje mi mogu postaviti ljudi jeste gdje nalazim inspiraciju. Ljudi, inspiracija je svuda oko nas. Ako imate potrebu za kreativnim izričajem, nas ćete u najobičnijoj čaši vode ili uz kavu sa nekim od dragih ljudi. Evo, otuda dolazi i slikarstvo i poezija, evo i glazba i teatar i puno, puno toga još kada se opredijelite za ovakav način života za koji sam se ja usudio opredijeliti, da tako kažem, još prilično davno, kao što si rekao na početku.
1: Sa puno hrabrosti se ulazilo u to i Boga mi je dalo rezultate. Dragi čovječe, hvala ti lijepa na javljanju, želim ti puno lijepih dana u životu, tebi i tvojim damama i nadam se da ubrzo da se vidimo na kafi.
0: Ja se također nadam, lijep pozdrav tebi, mojim dragim ljudima sa Radio Federacije Bosne i Hercegovine i naravno nemojte se vi uvrijediti, ali ipak mojim najdražim slušateljima puno smo vremena proveli skupa radeći ovaj posao koji ti sada radiš. Ljudi, živjeli mi.
1: Hvala lijepa, bio je to Miroslav Pilj, kao što ste čuli, razlog je i ova pjesma koja je, eto, osvojila nagradu. Čestitamo Miroslavu, čestitamo generalno životu, jer to je čovjek koji se odlučio da će to raditi i to radi na jedan originalan i veoma dobar način. Još jednom ćemo najaviti tu pjesmu sa festivala Dalmatinske šansone održane u Šibeniku. Pjesma nosi naziv San, a izvođač je, kao što ste i čuli, Nenad Vetma. Poslušajmo.

Često sanjam isti san, miris poznat, drag i mio, a kad svane novi dan.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Informativno-politički magazin, sedmodnevno, bez kalkulacija, pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno,
2: subotom poslije vijesti u 10.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat,

špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pa.

0: pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: drumu, na cesti.
1: Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama vikend, pojačana je frekvencija vozila u blizini gradskih centara, ali i na pojedinim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zadržavanja na graničnim prijelazima nisu duža od 30 minuta, dok se tokom poslijepodneva i večeri očekuje dodatno pojačan intenzitet.

0: intenzitet saobraćaja. Vozačima savjetujemo strpljenje, opreznu vožnju i poštivanje saobraćajnih propisa. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajci-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Hvala lijepa Amra, hvala lijepa Bihamku, malo ćemo oko temperature, odnosno situacije sa istom u Bosni i Hercegovini, gdje je prije podne bila neka umjerena na oblaka, tako kažu ljudi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, što se tiče ostalog dijela dana, dok ne dobijemo novu informaciju. Ovoj koju imamo se kaže da će danas u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno na oblaka, poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeveroistočni. Eto ga, to je prognoza koju smo imali i ona nova će slijediti poslije vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine, a one su na programu tačno u 14 sati.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Koalicija pod lupom zabilježila je 794 izborne nepravilnosti od početka monitoringa izbornog procesa, a među najčešćima su zloupotreba javnih resursa i preuranjena izborna kampanja. Projektni menadžer koalicije Dario Jovanović kazao je da se najveći broj evidentiranih nepravilnosti odnosi na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva, te preuranjenu kampanju 268. Najviše prijavljenih nepravilnosti odnosi se na SNSD 65, zatim SDP BiH 31, PSS 30, SDA 20, te Ujedinjenu Srpsku s 8 nepravilnosti. Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli, a kao razlog je naveden posljednji ekološki incident kada su zabilježene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih čestica u zraku zbog kvara na postrojenju bloka 4. Završitelj su dužnosti direktora imenovana je Dina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica elektroprivrede BiH. Muminović ranije poručio da ostavku neće podnijeti jer se ne smatra odgovornim za ekološki incident. Gradsko vijeće Ževinice dobilo je novog predsjedavajućeg. Na ovu

0: poziciju imenovan je Jasmin Halilović umjesto Naila Jusića, koji je razriješen s funkcije jer se nalazi u pritvoru zbog sumnje na počinjenje 9 krivičnih djela. Od idućeg utorka vozači u Hrvatskoj bi na benzinskim pumpama mogle dočekati najviše cijene goriva u historiji. Ako ne bude vladine intervencije, cijena litre Eurosupera trebala bi iznositi 1,74 eura. Eurodizel bi poskupio za 10 centi pa bi mu nova cijena bila rekordnih 1,95 eura po litri. Najveći rast cijene predviđa se za plavi dizel koji bi trebao poskupjeti za 11 centi na 1,51 euro. Iran je saopćio da je pogodio naftni tanker koji je pokušao proći kroz Hormuški moreus dok Južna Koreja razmatra širenje pomorske misije radi zaštite svojih brodova i ruta za naftu. Mornarica revolucionarne garde upozorila je da će neovlašten prolaz kroz moreus dovesti do uništenja brodova koji prekrše tu zabranu. Teheran tvrdi da kontrolira taj plovni put otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli rat. Bosansko-hercegovački film Udovac, debitantski i dugometražni film reditelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma za 99. nagradu Oscar. Odluku je donijela komisija koju je formiralo Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Udovac je svjetsku premijeru imao na 32. Sarajevo film festivalu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i krajem dana kiša i lokalni pljuskovi na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguće grmljavine. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Maida Alić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Podcast Mime Šahinpašića.
2: Moje ime je Željko Škarić, tonmajstar na BHRT-u i drago mi je da sam gost kod mog druga Mime, odnosno u emisiji Mimara.
1: Mimara. Iz bosanske melanholije i sjete rođena je sevdalinka.
3: Ja volim da imam u narodnoj pjesmi neku poruku, da nešto pjesma slušalcu kaže.
4: Kad sam ja momak bio.
1: Muzika naših kuća i naših porodica.
5: Što te ljubim.
6: Ja se trudim da uvijek uzmem ono što se poistoveči sa mojom ličnošću.
1: Priča o tri sudbine i tri potpuno različita lica iste pjesme. Dragovi u beskraju.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Tako se poklopilo danas da sva ova javljanja koja imamo i naše goste u programu koji realizujemo putem telefonskih poziva, poklopilo se da je danas skup jako dragih ljudi. Ono što mogu sasvim sigurno reći jeste da je sljedeća sagovornica jedna dama u pravom smislu te riječi, jedna osoba koja je oličenje nečega lijepog, Dina Papo. Draga dama, dobar dan.
3: Dobar dan, Mimo, hvala na pozivu i na lijepim komplimentima.
2: Pa mislim, ti komplimenti su izraz samo onoga što čovjek doživljava pri pomenu tog imena, a kamoli još kad se vidimo na ulici.
3: Dragi Mimo, neko mi zdravi, da imamo puno želje i radosti dok radimo naše poslove. I još jedan put hvala na pozivu.
2: Ono što je sasvim sigurno jeste da vas, da, ja ću na ti uz dužno poštovanje, ja ću na ti ako se ne ljuti.
3: Može, može, može.
2: Malo bi onako folirao, ne volim to rad, bilo bi nekako blazirano, to tako kažem. Draga gospođo, 17. fest, Balet Fest Sarajevo, bit će održan od 18. do 26. ove 18.9. do 26. ove godine. Dakle, nešto lijepo ponovo se dešava u ovom gradu. Nešto lijepo, nešto puno kulture, nešto puno. A ono što me posebno raduje jeste interes i to zanimanje i medija i ljudi za ovo što će se desiti. O čemu se radi?
3: Pa evo, hvala na najavi. Da, mi skoro pa smo punoljetni Balet Fest Sarajevo od 18. do 26. septembra ove godine. Trudili smo se da budemo šaroliki, da budemo, kako da kažem, privlačni od onih ljudi koji vole savremeni pokret, savremeni balet, dobar, kvalitetan, do nekog divnog predstavljanja drugih nacionalnosti i nacija i ljudi u plesu, kao što je flamenco soul, odnosno flamenco kompanija Virginie Delgado. I naravno, uvijek podcrtavam, mi smo postali, osnovali se i radimo u ime Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo, da ga predstavimo u što ljepšem svjetlu i naravno na neki način i razvijamo te međudržavne, međuevropske i svjetske konekcije između našeg baleta i ljudi koji nam dolaze u goste svake godine. Nije lako, moj Mimo, živimo u jednom vrlo turbulentnom vremenu u svijetu, u Europi, kod nas. Tako da, evo, kao što ti reče, balet jeste lijepa umjetnost, jeste nešto što nas puni ljepotom. Mi ne znamo, naravno, obična publika šta je to develope ili padeša, ali znaju šta je to lijepo, da li im se dopada ili im se ne dopada, da li im dotiče dušu ili ne. I zato sam radosna da, evo, 17. Balet Fest, nadam se, večeras otvaramo i ugledat će svjetlost dana.
2: Balet Fest Sarajevo, dakle taj baletni događaj, kako se kaže u najavi, sa mnogobrojnim iznenađenjima.
3: Iznenađenje su u svakom slučaju gosti koji dolaze, naravno. Mi imamo prekrasnu, recimo, radionicu ove godine posvećena našim baletnim igračima, profesionalcima i strancima koji su angažovani, naravno, kod nas u baletnoj kompaniji. To je Anton Bogov, on je prvak baleta, gostujući balet majstor iz Slovenije. To je jedno lijepi poklon Balet Fest Narodno pozorište. Nije iznenađenje, ali jeste, ne zaboravljamo individue, ne zaboravljamo njihov doprinos ovome što mi danas

0: uživamo i ovoj tradiciji koju danas imamo, 76 godina baleta u Bosni i Hercegovini. Izložba je posvećena prvakinji baleta Suadi Kavazović-Mušović. Jedna izrazito divna balerina u smislu kreativna, precizna, tehnički uvijek tačna, uvijek je bilo, dok je imala svoju plezačku karijeru na sceni, jel, zadovoljstvo imati je u ansamblu i svi koreografi koji su dolazili, a boga mi su dolazili sa raznih krajeva svijeta, od Nine Anisimove do drugih ljudi koji su boravili ovdje i radili sa njom i našim baletom. Dobili smo, taj, ja volim da kažem, evropski nivo tada, jer Suada Kavazović je radila u vrijeme zlatnog doba, tako pišemo mi istoričari baleta, zlatno doba baleta Narodnog pozorišta Sarajevo, dakle kad su se rađale i rodile se velike prvakinje, veliki prvaci, veliki bijeli repertoar klasični u baletu, kad smo sa mnogo manje sredstava u svakom pogledu stremili ka tom božanstvenom pokretu u klasičnom baletu i naravno predstavama koje su i tada, a i sada pune sale pozorišta. Također kažem, jedno veliko za mene iznenađenje je Bitter Dance koji se ove godine predstavlja sa predstavom Nečista krv. Pa Nečistu krv smo svi čitali kao literaturu u školi, da, na fakultetima. Bora Stanković, ta tolika jedna ogromna lepeza osjećanja, emocija i stanja jedne žene i tog vremena se prenosi u baletni pokret. Mislim, to je zaista ovako velika hrabrost, a to će nam naravno pokazati sjajni koreograf Miloš Isailović, koji je eto uspio da, tako kritike kažu, nam dočara tu vrstu kroz savremeni pokret, kroz savremeno gledanje i čitanje te knjige, sjajnu predstavu. Kažem, to su stvari koje, evo, nastojimo i ove godine da našim Sarajlijama i Sarajkama dovedemo to što je kvalitetno u regionu, u svijetu, toliko koliko mi možemo, ono što kažu, sve snage i sa svom ovom našom upornošću bosanskom i sarajevskom.
1: Ono što je interesantno jeste u svemu ovome, u poplavi šunda, u nekim vremenima koja su potpuno onako čudna, živimo sve to. I upravo kad pominjem taj termin živimo, balet je živ u Sarajevu.
0: Je, hvala, živ je. I to je jedna od umjetnosti, dakle, koja se doživljava samo u tom momentu kad je gledate. Dakle, živi čovjek na sceni, živi orkestar, muzika koja vas očarava, predstava koju razumijete ili ne razumijete, ali vam je nešto lijepo u duši, sadržaj, da li je u pitanju romantizam, da li je u pitanju vrlo angažovani teatar, da li je u pitanju roman. Dakle, to je balet, to balet ne možemo, mi imamo, mimo tehnologije su čudesne, jednim klikom mi odlazimo u Staatsoper Vijena ili odlazimo u New York i vidimo predstavu. To je jedna hladna informacija kako to negdje drugo izgleda, ali kad se gleda predstava i dolazi se u teatar, dolazi se u manje prostore, u prostore koji su predviđeni za takve predstave, onda je to čovjek, onda je to ta duša i to što mi u Sarajevu smo imali, imamo sad i imat ćemo. Ja se toplo nadam da ćemo imati i da buduće generacije će čuvati našu baletnu tradiciju kao što su generacije i prije mene, evo moja generacija, pa nove generacije mladih, talentovanih ljudi i eto tako, ja se uvijek nadam da će biti bolje.
1: A ma kad čujem ovaj entuzijazam, kad čujem ovaj glas i kad čujem taj način prenošenja emocija koju imaš, meni je sasvim sam siguran da će to proći onako kako je to i do sada bilo, ako ne i bolje.
0: Ja se nadam, ovaj naš mali tim u Balet Festu, to je 5-6 ljudi, zaista vrlo profesionalno i sa velikom željom pristupa svakoj organizaciji Balet Festa. Mi radimo

0: cijelu godinu, možda se to ne vidi, mi nismo bučni, mi nismo tako možda nekad i navalentni, ali rekao si nešto što me je vrlo ovako... posebna je to tema za razgovor, puni smo nekog kiča, nekog jeftinog programa, možda dolaze nam sa strane sa velikim parolama i nekim naslovima, a u stvari ona prava vrijednost je tu, pored nas, u našim, da kažem, kućama i teatarskim, i zato mi je drago da evo nastojimo i dalje da radimo Balet Fest, da ljudi oko nas uživaju, da se čuje ta muzika, taj topot nogu i igračkih, ti skokovi koji lebde, da ljudi vide da postoje i lijepe stvari pored ovih života koje živimo ovako kako živimo. I naravno zahvalna sam svakome onome ko je pomogao da se Balet Fest održava i ove godine, i arhivama Narodnog pozorišta, i ljudima u vlasti i bez vlasti, i onima koji su društveno odgovorni. Dakle, svima njima zaista želim da kažem veliko hvala, jer baletna umjetnost je nešto što nam treba, nešto što živi i živjet će. Evo, hvala tebi, mimo što se kao mediji interesujete i za naš festival i za baletnu umjetnost.
1: Ja samo na kraju mogu reći da tu ima puno radionica, ima pratećih programa, ima svega toga što čini ovaj događaj takvim kakav jest. Ja ću samo za kraj ovog razgovora se zahvaliti i reći hvala vam što držite to u životu i što nam čuvate tu umjetnost i što nam čuvate Narodno pozorište.
0: No, hvala vama, dođite nam i mi postojimo i živimo za taj aplauz i za taj trenutke da nam publika puni sale i naravno da svi zajedno uživamo.
1: Tako je, mnogo sreće želim i svakako ćemo se čuti i kad završi, da završi festival, da nam prenesete kakve su emocije i kako je bilo. Kad malo se to slegne, sad je napon, sad je to sve.
0: Je. Moj mimo, stres veliki, odnosno emocija i trema. To je znači da vas poštujemo i volimo i da znamo da imate jedno lijepo kritično oko za sve nas.
1: Hvala vam lijepa, želim puno uspjeha, ali prije svega lično vama i vašima, odnosno tebi i tvojima, puno zdravlja.
0: Hvala mimo, vidimo se, čujemo se.
1: Hvala lijepa, Dina Papa, prva žena za Sarajevski festival, fest, Balet Fest. Ljudi moji, oni koji to vole, koji to razumiju, sasvim sigurno će znati zašto ovolika euforija u ovom razgovoru koji sam imao sa dragom ženom Dinom Papu.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio. Soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Evropa mora biti spremna za nesigurni svijet, poručila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Evropske unije. Snažno je osudila sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. U Cardiffu potpisan historijski pakt. Wales, Sjeverna Irska i Škotska traže nezavisnost i izlazak iz Ujedinjenog kraljevstva. Strah od AI apokalipse. Vodeći stručnjaci tehnološke industrije traže jači nadzor nad umjetnom inteligencijom. Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Moje ime je Željko Škarić, tonmajstar na BHRT-u i drago mi je da sam gost kod mog druga Mime, odnosno u emisiji Mimara.
1: Mimara.
0: Samo u programu Federalne televizije.
3: Iz minute u minutu.
4: U svakom kutu.
3: 24 sata sa vama.

trenera ili promjene trenera u jednoj krizi, blažu uslovno rečeno. S druge strane, Željezničar, kojemu se prije početka ovog prvenstva predviđalo nimalo lijepe stvari, je krenuo u ovu sezonu blago kazano, iznenađujuće. Dakle, broj bodova koji sasvim sigurno, obzirom na igrače i sve to što se dešava oko fudbalskog kluba, nije se ni mogao sanjati, ali eto, napravili su ono što su napravili sa novim trenerom, Timom Muslijerom iz Španije. Tako da svi preduslovi za dobru utakmicu su tu, tako da se nadam da će večeras na punoj Grbavici biti i dobrog fudbala i puno golova. A što se pak tiče onog dijela koji uvijek pripremamo za kraj programa u fokusu, a to je vremenska prognoza, ljudi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda oglasili se sa svježom prognozom u kojoj se kaže da je danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u zapadnim područjima je bilo i kiše, temperature izmjerene 14 sati na Bjelašnici 13, u Bihaću 22, kao i Bugojnu, na Ivan Sedlu 12, u Jajcu 23, Sokolac, Livno, Banja Luka, Bijeljina, Drvar, Gradačac, Prijedor, Slanski most, Sarajevo i Tuzla, su temperaturama koje su predviđene, dakle između 28 i 29 stepeni, osim Mostara, kao što je to običaj, gdje je 33 stepena. Što se pak tiče sutrašnje temperature, ljudi iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine najavljuju da će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno, u prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a očekuju se u Hercegovini na sjeveru, sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, dok poslije podne padavine u centralnim i istočnim, kao i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, na jugu do 20, a dnevna između 23 i 30 stepeni. Što se pak tiče glavnog bosansko-hercegovačkog grada, dakle u Sarajevu, će biti umjereno do pretežno oblačno tokom dana s kišom, jutarnja temperatura oko 15 sati, a najviša dnevna oko 26 stepeni.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra počinje sa zaprimanjem zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila iz trećih zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prijevoza robe ili putnika. Nikola Brković, član konzorcija Logistika, pojašnjava šta donosi ova mogućnost za profesionalne vozače iz BiH.
3: Profesionalni vozači će moći aplicirati za dugotrajne hrvatske vize posebnog tipa, ono što je Republika Hrvatska već duže vrijeme najavljivala, napokon smo dočekali da je izašao taj pravilnik, to će nam mnogo pomoći u daljem radu, smatramo da je ovo neki vid prelaznog rješenja i da će nam omogućiti bar neki period nesmetan rad kao što smo do sada radili, jer svjedoci smo da se ovih dana masovno vraćaju kamioni sa granica, tako da smatramo da sa ovim vizama to vraćanje neće biti više toliko aktuelno. Ono što smo pročitali da će do izdavanja tih viza trajati maksimalno 45 dana i da će otprilike 15 zahtjeva dnevno obrađivati. Vozači će moći elektronski da podnesu zahtjev, a fizički će morati da traže termin i naravno da obave sve druge administrativne radnje koje ambasade Hrvatske zahtijevaju.
0: U 4 od 7 rudnika mrkog uglja iz koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, na snazi je radnički neposluh. Ne odvija se proizvodni proces, to je za danas u Tuzli zakazan hitan sastanak samostalnog sindikata radnika u rudnicima Federacije BiH, potvrdio je predsjednik sindikata Kakanjskog rudnika Abdel Fazl.

0: Vić.
1: Od juče su nastali još veći problemi, stao je i rudnik breza i rudnik bila. Nadamo se da ćemo doći do nekog rješenja ili da ćemo doći do nekih masovnih organizovanih protesta, pa vidjet ćemo tek posle sastanka.
2: Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli, a kao razlog je naveden posljednji ekološki incident kada su zabilježene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih čestica u zraku zbog kvara na postrojenju bloka 4. Za vršiteljicu dužnosti direktora imenovana je Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica elektroprivrede BiH. Muminović je ranije poručio da ostavku neće podnijeti jer se ne smatra odgovornim za ekološki incident. Gradsko vijeće Živinice dobilo je novog predsjedavajućeg. Na ovu poziciju imenovan je Jasmin Halilović umjesto Najla Jusića, koji je razriješen s funkcije jer se nalazi u pritvoru zbog sumnje na počinjenje 9 krivičnih djela. Koalicija pod lupom zabilježila je 794 izborne nepravilnosti od početka monitoringa izbornog procesa, a među najčešćima su zloupotreba javnih resursa i preuranjena izborna kampanja. Projektni menadžer koalicije Dario Jovanović kazao je da se najveći broj evidentiranih nepravilnosti odnosi na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva, te preuranjenu kampanju, 268. Najviše prijavljenih nepravilnosti odnosi se na SNSD, 65, zatim SDP BiH, 31, PSS 30, SDA 20, te Ujedinjenu Srpsku s 8 nepravilnosti.
3: Na osnovu inicijativa Koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
2: Policijski službenici granične policije BiH od jutros u Sarajevu nastavljaju ko akciju Bure, u kojoj su uhapšene još dvije osobe i oduzeto 1100 kg hemijske materije. Riječ je o nastavku jučerašnje akcije, koja je rezultirala rekordnom zapljenom 1100 kg droge. U fokusu su pretresi objekata špedicije i više lokacija na širem području Sarajeva. Ranije su u okviru ove akcije prevedeni Kenan Ramić i Dino Kovačević. Od idućeg utorka vozače u Hrvatskoj bi na benzinskim pumpama mogle dočekati najviše cijene goriva u historiji. Ako ne bude vladine intervencije, cijena litre Eurosupera trebala bi iznositi 1,74 eura. Eurodizel bi poskupio za 10 centi, pa bi mu nova cijena bila rekordnih 1,95 eura po litri. Najveći rast cijene predviđa se za plavi dizel, koji bi trebao poskupiti za 11 centi na 1,51 euro.
4: Svijet.
2: Iran je saopćio da je pogodio naftni tanker koji je pokušao proći kroz Hormuški moreuz, dok Južna Koreja razmatra širenje pomorske misije radi zaštite svojih brodova i ruta za naftu. Mornarica revolucionarne garde upozorila je da će neovlašten prolaz kroz moreuz dovesti do uništenja brodova koji prekrše tu zabranu. Teheran tvrdi da kontrolira taj plovni put otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli rat. Desetine ljudi povrijeđene su u ruskom raketiranju ukrajinskih gradova. Iz Brisela je najavljena isplata nove tranše zajma za Ukrajinu.
5: Prema navodima ukrajinskih vlasti, najmanje 25 osoba je povrijeđeno u zračnim udarima dugog dometa, koje su ruske snage u proteklim satima izvele na stambena područja u ukrajinskim gradovima Kijevu i Odesi. Julija Sinjučenko, 37-godišnja stanovnica ukrajinske prijestolnice Kijeva, govori kako ruski napadi dalje prolaze bez ozbiljne reakcije međunarodne zajednice, te kako su djeca posebno ugrožena.
6: Budemo robiti sve što od nas zaleži.
7: Šta reći? Rusija nam nanosi štetu i nastavlja to činiti nekažnjeno. To je tužno, ali mi narod učinit ćemo sve što možemo da se što prije oporavimo. Naravno, bolno je. Napadaju nas na svim frontovima, ali mi ćemo izdržati. Upozorenja na zračne napade utječu na zdravlje djece jer ona provode mnogo vremena u skloništima. To utječe na njihovo fizičko i emocionalno stanje. Skloništa su pretrpana i veoma bučna. Djeca su izložena emocionalnom pritisku, stresu i čestim oboljenjima. Sve to su posljedice.
5: Europska komisija Ukrajini isplaćuje 3,3 milijarde eura za nabavku u području odbrane u okviru zajma za odbranu u iznosu od 90 milijardi eura. Plaćanjem su obuhvaćene bespilotne letjelice i projektili, te će se Ukrajini pomoći da odbrani svoje državno područje i nebo od ruske agresije koja je u toku, saopćeno iz komisije, na čijem je čelu Ursula von der Leyen.
7: Danas ćemo isplatiti 3,3 milijarde eura za pomoć u nabavci bespilotnih letjelica i projektili.

0: projektila u okviru zajma za podršku Ukrajini. Evropa će nastaviti pružati podršku koja je Ukrajini potrebna za odbranu njenog naroda i državne teritorije.
1: Mirovni napori za okončanje ruske invazije, koja traje već 4,5 godine, zapali su u ćorsokak, pri čemu pitanje teritorijalnih ustupaka u istočnoj Ukrajini predstavlja jednu od glavnih prepreka. Uzastopne runde pregovora vođene uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država nisu dovele do pomaka. Kijev od svojih partnera također traži sigurnosne garancije u okviru eventualnog sporazuma. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Udruženje People u Tuzli organiziralo je manifestaciju Zlatna vrpca posvećenu podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjem dobu te pružanju podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Veliki broj učenika srednjih škola i mališani iz predškolskih ustanova danas su, noseći žute kišobrane, formirali živu Zlatnu vrpcu u znak podrške djeci koja su na bolničkom liječenju, onima koji su pobijedili rak, ali i u znak sjećanja na prerano preminule mališane. Amra Saračević, predsjednica udruženja, Farah Omerović, učenica i Leila Kurtić-Sejdinović, profesorica.
3: Danas smo ovdje da iskažemo znak divljenja prema svima onima koji su pobijedili rak. Zbilja nije to bila nimalo jednostavna stvar za učiniti i nimalo jednostavna bitka za pobijediti.
4: Trebamo da se trudimo da pomognemo nekim dijelom djeci koja su i ljudima koja su oboljela od raka.
5: Djeci na neki način izgrađujemo tu empatiju, jer svakim ovakvim manifestacijama, ovakvim druženjima i s drugim humanitarnim akcijama.
6: Kultura.
2: Bosansko-hercegovački film Udovac, debitantski dugometražni film reditelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma za 99. nagradu Oscar. Odluku je donijela komisija koju je formiralo Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Udovac je svjetsku premijeru imao na 32. Sarajevo film festivalu.
6: Sport.
7: Željezničari Čelik večeras će otvoriti 8. takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Grbavica u Sarajevu počinju u 20 sati. Domaćin je na tabeli 3. sa 11 bodova, gost 7. sa 7. Dan kasnije od 16 sati i 30 minuta igraju BSK Radnik. U 18.30 počinje mostarski derbi Zrinski Velež. U nedjelju se sastaju Široki Borac i Sarajevo Sloga. Iza nas u ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Grčki Hrib tukao njemački Hoffenheim, Bešiktaš pregazio Marseju u Istanbulu, a Ferencvaroš u Glasgowu Celtic. Naš reprezentativac Kerim Alajbegović postigao prvi pogodak za Juventus.
8: I'm really happy with the performance of me and my team. I think
7: ponosan sam na pogodak, presretni smo zbog ubjedljive pobjede i odlične igre. Želimo nastaviti u ovom ritmu, rekao je Alajbegović nakon pobjede nad Nijmegenom 5:0. Levski Salzburg 0:1, Krit Hoffenheim 2:0, Bešiktaš Marseille 4:1, Celtic Ferencvaroš 1:3, Crystal Palace Leh 4:0, Lillstrom Torrens 1:2, Real Sociedad Bournemouth 1:2 i Victoria Plzen Royal Union 0:3. 18. memorial Mirza Delibašić je pred nama, turnir sjećanja na sportistu koji je sa košarkaškim timom Bosne osvojio titulu prvaka Europe sa reprezentacijom Jugoslavije, olimpijsko, svjetsko i evropsko zlato. Program u dvorani D1 Kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu počinje u 17 sati ogledom Budućnost Borac Čačak, potom se nastavlja utakmicom Bosna Temišvar. Dan kasnije pobjednici igraju za prvo, poraženi za treće mjesto. A drugi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu bio je loš za reprezentativne timove Bosne i Hercegovine. Šahisti izgubili od Francuske pola poena prema 3,5, Rijad Burović izvukao remi, šahistice poražene od Kazahstana 1-3. Milana Babić i Sara Jačimović su partije okončale remijem. Danas u trećem kolu oni igraju protiv Monaka, one sa Zambijom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
6: Putevi.
9: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnu

0: Tralim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš do 19 sati obustavljen je saobraćaj, a za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 do 40 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Evropa mora biti spremna za nesigurni svijet, poručila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Evropske unije. Snažno je osudila sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. U Cardiffu potpisan historijski pakt. Wales, Sjeverna Irska i Škotska traže nezavisnost i izlazak iz Ujedinjenog kraljevstva. Strah od AI apokalipse. Vodeći stručnjaci tehnološke industrije traže jači nadzor nad umjetnom inteligencijom. Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Moje ime je Željko Škarić, tonmajstar na BHRT-u i drago mi je da sam gost kod mog druga Mime, odnosno u emisiji Mimara.
1: Mimara. Iz bosanske melanholije i

0: Djete, rođena je Sevdalinka.
1: Ja joj nazvah Selam.
2: Ja volim da imam u narodnoj pjesmi neku poruku, da nešto pjesma slušalcu kaže.
3: Kad sam ja momak bio.
0: Muzika naših kuća i naših porodica.
4: Što te ljubim.
5: Ja se trudim da uvijek uzmem ono što se poistovećuje sa mojom ličnošću.
6: Da će mi život.
0: Priča o tri sudbine i tri potpuno različita lica iste pjesme. Dragovi u beskraju.
7: Samo u programu Federalne televizije.

0: Ljeto je na federalnom.
1: Toplotni radio talas.
2: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona sa početkom septembra je otvorio svoju 29. programsku sezonu, a tokom septembra biće mjesto susreta različitih umjetničkih izraza programa izvođača i vjerne publike. U programu su književne promocije, koncerti, balet flamenko, pozorišne predstave i stručni sadržaj, a na sceni BKC-a smjenjivaće se kako domaći, regionalni i međunarodni umjetnici. Jedan od centralnih muzičkih događaja mjeseca je 18. septembra u 20 sati, kada u velikoj sali nastupa Divan Hana, jedan od najznačajnijih savremenih BH sastava posvećenih Sevdahu, tuzlanskoj publici, predstavit će pjesme sa albuma Radio Sevdah, uz dobro poznate numere koje su obilježile njihov dosadašnji rad. Divan Hana se u BKC vraća nakon koncerta održanog u martu 2023. godine. Poseban međunarodni umjetnički doživljaj također publiku očekuje 20. septembra u 19 sati i 30 minuta, kada direktno iz Sevilje u BKC stiže Puerto Flamenco sa muzičko-scenskim performansom Puro. Ples, vokal, gitara i udaraljke donijeće duh Andaluzije i flamenko u njegovom izvornom obliku. Gostovanje je dio festivala Dansar, a pred publikom će nastupiti umjetnici profesionalne seviljske flamenko scene. BKC će 21. i 22. septembra biti domaćin i predstave Rode, realizirane u produkcijskoj suradnji sa pozorištem Mladih Tuzla. Predstava će oba dana biti izvođena u više dnevnih termina za organizirane posjete škola, dok je termin za građanstvo u 19 sati.
0: Federalno je to.
2: Ostajemo u Tuzli. Održana je preskonferencija povodom početka mjeseca Sevdaha u Tuzli i najavljen je 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosi. Preskonferencijom zvanično počinje mjesec Sevdaha u Tuzli, gdje će od 16. septembra do 16. oktobra kroz radionice, izložbe, edukativne i druge kulturne sadržaje približiti Sevdalinku građanima i otvoriti prostor za razgovor o njenom značaju, očuvanju i budućnosti. Pozdravljamo

0: Ines Mešić, PR menadžericu. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, Arijana, pozdrav i vama i svim slušalcima Radio Federacije.
0: Prije nego nam ispričate sve detalje sa preskonferencije, zamolila bih da ispričate, ja moram u svakom slučaju nekako onako intimizirati ovaj prostor, pogotovo što nas zanima kako je nastala plaketa Safet Isović. To je najviše priznanje festivala Sevdalinke.
1: Pa, sama ta ideja, dakle, seže još unazad nekoliko godina, hajmo tako reći, gdje smo mi, jeli, kao neko koji je idejni tvorac samog koncepta, odnosno, jeli, inicijative da se pored plakete Safet Isović Sevdalinka uvrsti u UNESCO zaštićenu nematerijalnu kulturnu baštinu. Tako da smo mi od samog početka osnivanja, jeli, ovog projekta i samog festivala Sevdalinke imali tu ideju da Sevdalinku i sve ono što ona nosi u stvari na neki način zaštitimo i predstavimo, jeli, sve pozitivne strane nje. Tako je, eto, pored te inicijative koje smo poslali UNESCO i koja je 2024. godine priznata, ideja o plaketi Safet Isović došla s istom takvom svrhom, odnosno idejom, jeli, da kao jedan od naših najistaknutijih autora u Sevdalinci i možda i najpoznatijih, sama plaketa nosi njegov naziv i ona se svake godine, dakle, samo jedna nagrada dodjeljuje ubjedljivom pobjedniku takmičarske večeri festivala Sevdalinke. Tako da ta plaketa, u suštini, važna je da naglasim da je ona odobrena od strane porodice Isović, koji tekako su vidjeli potencijal i značaj u jednoj takvoj nagradi koja će, jeli, da se prenosi kroz generacije, a velika nam je čast i zadovoljstvo što tu nagradu svake godine dobijaju sve mlađi i mlađi učesnici, tako da na neki način održavamo i sam život, odnosno, jeli, življenje našeg velikog autora, ovaj, i pjesnika Safeta Isovića.
0: Vratimo se sada na ovim informacijama koje se odnose na radionice, izložbe, da, edukativne i druge kulturne sadržaje. Ipak je to mjesec dana punih dešavanja, definitivno, kada je Tuzla u pitanju.
1: Pa, ideja samog projekta je vrlo jasna. Dakle, projekat je najavljen u srijedu 16. septembra i on traje punih mjesec dana do 16. oktobra. U sklopu tih mjesec dana mi želimo da Sevdalinka ne bude prisutna samo na festivalskoj sceni, dakle, tokom te dvije centralne glavne večeri festivala Sevdalinke, već da bude živa kroz cijeli mjesec. Tako smo, jeli, došli na ideju da u stvari ovogodišnji mjesec Sevdaha bude kao niz različitih aktivnosti, od radionica i edukativnih sadržaja preko izložbi umjetničkih programa, tako da će se u sklopu toga na više lokacija u Tuzli održavati različite, jeli, kreativne radionice i sadržaj. Više o tome svakako vaši slušalci mogu pronaći na našoj zvančnoj web stranci Festival Sevdalinke ili na našim društvenim mrežama, gdje ćemo mi objavljivati datume same realizacije tih radionica, gdje su naravno svi dobrodošli svakako. Ako mogu, evo malo, Arijana, još željela bih naglasiti recimo jednu od naših radionica muzikoterapije koja će se održavati u ateljeu Ismet Mojezinović. Ona je jako korisna jer u stvari je prilagođena, odnosno namijenjena za sve dobne skupine i tu će u stvari pričati koliko je muzika i pjesma ljekovita i u stvari na koje načine sve ona dolazi do čovjeka, jeli, i utiče na njegov život i zdravlje. Pa tako i ova narodna pjesma, odnosno Sevdalinka.
0: Ja, razmišljajući, već imam ovaj utjecaj, ovaj, za relaksaciju, slušajući.
1: Hvala vam puno. Hvala, drago nam je. Naše takmičarsko veče je planirano za 14. oktobar, a revijalno veče, gdje će u stvari nastupiti mnogi izvođači, regionalni poznati izvođači, njih preko 15 u sklopu te revijalne večeri, gdje će ponovo biti predstavljena pobjednička pjesma sa takmičarske vječ večeri koja se realizuje noć prije. Tako da, u suštini, ovaj, ostali radionice prije, jeli, tih centralnih manifestacija bit će, dakle, prije svega kratki dokumentarni film o UNESCO priznato, jeli, baštini u vidu Sevdalinke, gdje ćemo mi u stvari uraditi taj neki hronološki prikaz i samu pozadinu kako je došlo do svega toga, koliko godina stoji iza toga ideja, inicijativa i šta to u stvari nosi samoj Sevdalinci kao našoj nematerijalnoj kulturnoj baštini. Pored toga, dakle, spomenula sam već, jeli, tu muzičku terapiju, muzikoterapija. Zatim, mi ćemo 14. oktobra u prostorijama BKC Tuzla imati izložbu različitih autora tokom cijelog dana, gdje možete doći, dakle, jel, to su razne udruženja iz našeg kantona i ovako, jeli, autori samoinicijativno koji

0: koji su željeli, jeli, kroz svoje izložbe i sve ostalo stvar da daju neku počast samo Sevdalinci i pjesmi. Da će tu biti sadržaja za razne generacije i za ljubitelje muzike svih jeli, dobnih uzrasta.
1: Raspjevano Sevdalinkom kroz Tuzlu, mjesec dana dešavanja od 16. septembra do 16. oktobra. Ines Mešić, prije menadžerica mjeseca Sevdaha u Tuzli i 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. Hvala velika.
0: Hvala i vama i ugodno slušanje radija.
2: Federalno je to.
1: Idemo u Mostar. Lutkarsko kazalište Mostar ovoga vikenda otvara novu kazališnu sezonu 2026-2027, a početak sezone obilježit će besplatne izvedbe predstave Janko i čarobni grah. Predstava će biti izvedena u petak 18. septembra sa početkom 18 sati te u subotu 19. u 11 sati. Nova kazališna sezona donosi nastavak redovitih termina, predstava druženja sa publikom, nove predstave i brojna gostovanja. To je saopšteno iz Lutkarskog kazališta Mostar. Janko i čarobni grah jedna je od najpoznatijih bajki braće Grim, a govori o lijenom i naivnom dječaku Janku koji pomoću čarobnog graha kreće u avanturu i želi postati brz, hrabar i snažan. Prema riječima redatelja, predstava kroz prekrasne lutke i homične elemente govori o požrtvovanosti i samostalnosti, dok različiti lutkarski elementi, njihova animacija i gluma potiču kreativnost i maštu kod publike. U predstavi igraju Marta Haubrih, Ivan Nevjestić, Ružica Bošković i Tibor Oreč. Ulaz na obje izvedbe je besplatan, a zbog ograničenog broja posjetitelja potrebno je i prethodno rezervirati svoje mjesto. Otiđite i posjetite web stranicu lutkamo.com. Iz Lutkarskog kazališta Mostar pozivaju najmlađe gledatelje i njihove obitelji da im se pridruže na početku nove kazališne sezone, ispunjene maštom, pričama, smijehom i susretima sa svijetom lutkarstva. Mostar je od 17. do 19. septembra domaćin trodnevnog programa posvećenog obilježavanju Međunarodnog dana mira, koji okuplja predstavnike civilnog društva, mlade umjetnike i učesnike iz različitih društvenih i vjerskih zajednica. Pozdravljamo jednog od učesnika panela, Vladimira Anderleja, predsjednika La Benevolencije. Dobar dan, dobrodošli. Kakve su vaše obaveze po pitanju paneliste ove međunarodne konferencije?
3: Prije svega, meni je veliko zadovoljstvo biti pozvan kao govornik na konferenciji povodom Međunarodnog dana mira koji organizuju Mreža za izgradnju mira, Pro Peace i Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Ja sam sinoć u četvrtak 17. septembra učestvovao u okruglom stolu pod nazivom Međureligijski dijalog u praksi, šta zaista gradi mir u Bosni i Hercegovini, na kojem su zajedno sa mnom učestvovali fraj Ivo Marković, profesorca Zilka Spahić Šiljak i đakon Branislav Rajković. Jedna vrlo zanimljiva tema i jedna bitna tema da se govori u javnom prostoru, jer kako vidimo, Bosna i Hercegovina i društvo u Bosni i Hercegovini poprilično se, čini mi se da se nalazi na najnižem nivou u posljednjih 30 godina. Jako puno nepovjerenja ima među ljudima, više se ne barata činjenicama, ide se isključivo emocijom i jednostavno ono što nam je i pokazalo ovi posljednji dani, pogotovo povodom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića, u stvari koliko ovo društvo opterećeno prošlošću, opterećeno traumama koje nikad nismo uspjeli da riješimo. Ne samo mi koji smo bili živi za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, nego imamo sad i tu transgeneracijsku traumu gdje mladi ljudi koji nemaju veze sa ratom, koji nisu živjeli rat, u stvari su čak i radikalniji nego oni koji su preživjeli opsadu Sarajeva, a i ratna dešavanja širom Bosne i Hercegovine.
1: Ja ću dodati da ovog 18. septembra konferencija donosi svečano otvaranje programa, nakon čega će biti organiziran stručno vođeni obilazak partizanskog spomen groblja. U nastavku dana predviđeni su panel učenje mira, preispitivanje narativa, radionice koje vode učenici i osoblje UWC Mostar, kao i živa biblioteka, razgovor sa knjigama. Istog dana bit će održana i radionica Dijalogom do mira posvećena nenasilnosti.

nonverbalnoj komunikaciji i NLP-u koju vode Selma Teparić i Sanela Kuko. Program će biti zaključen predstavom Krvotok kamena Mostarskog teatra mladih. Posljednjeg dana u subotu 19. septembra od 9 do 14 sati na Španskom trgu će biti održan interaktivni događaj Put oko svijeta za 80 minuta. Organizatori pozivaju građane Mostara, predstavnike medija i civilnog društva da se pridruže programu i zajednički obilježe Međunarodni dan mira kroz dijalog umjetnosti i aktivnosti usmjerene ka izgradnji mirnijeg i tolerantnijeg društva. Program organiziraju Mreža za izgradnju mira, Pro Peace i Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru. A završavamo u Prijedoru. 19. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila pod motom Život je pozorište, bit će održan od 21. do 27. septembra u Prijedoru, a u takmičarskom programu biti će izvedeno 5 predstava. Festival će biti otvoren predstavom Gospođa Olga Narodnog pozorišta Republike Srpske, naslovnu koprodukciji sa Narodnim pozorištem Beograd. Direktor pozorišta Prijedor Srđan Kneginjić rekao je da je uz takmičarski dio pripremljen i prateći program. Drugog dana festivala, 22. septembra, nastupit će gradsko pozorište Semberija s predstavom Pevanje i čutanje Sofke Nikolić. Prije toga bit će predstavljena monografija o glumcu Uglješi Kojadinoviću Umoran od dodira autorke Branke Sančanin. To je naveo Kneginjić. Prema njegovim riječima, 23. septembra na programu je predstava Pokondirena tikva Narodnog pozorišta Priština, dok će dan kasnije pozorište Prijedor izvesti Misteriju Bufo, koja će biti revijalnog karaktera. Narodno pozorište Sombor predstavit će se 25. septembra komadom Zašto se smeje, dok je 26. septembar predviđen za nastup Zvezdara teatra sa predstavom Profesionalac. Istog dana u galeriji pozorišta Prijedor biti će održan razgovor sa glumcem Nenadom Jezdićem. Festival se završava 27. septembra dodjelom nagrada i koncertom Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske. A mi ćemo se oprostiti uz kombinaciju Sevdalinke i Fada. Maja Milinković.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.
6: Kofer. Smeđi ofucan. Čekao je spreman na sudbinu i prisilni put kojem se ne nazire kraj. Unutra je bila sva njegova imovina. Note.
7: Dobro je čitati. Čitati i u sebi slagati novi svijet ili svjetove, jer čitanje je, može se reći, i prevođenje. Prevođenje iskustva drugog i drugih u svoje. Čitati i osluškivati. Čuti i živjeti.

0: živjeti te nove svjetove obojene muzikom, možda baš onom iz nekog kofera.
1: Koferaši, olujni pjev, Edin Krehić.

Kao što sam u ratu znao da će moj prvi roman, ako preživim i ako ga ikada objavim, da će biti o Sarajevu pod opsadom. I tad se pojavio roman Čuvaj se, napisao sam ga iza rata. Tako sam znao, kad sam prvi put ušao da odgledam kompletnu operu, kad sam upoznao suprugu koja je solistica opere, sad je profesorica na Muškoj akademiji, znao sam da ću jednog dana napisati roman o muzičarima, i to muzičarima koji su cijeli život posvetili muzici, iz svoje strasti prema muzici, iz ljubavi, i na kraju da nama najljepši od te muzike predoče. I to se konačno rodilo, dakle, prije nekoliko godina, a mislim da još nije ni ušao u štampu roman Znaš ti Nunu Montiljo. Počeo sam istraživati o muzičarima da bih se spremio za roman Koferaši Olujni pjev. 4 pune godine sam intenzivno radio na tome, dakle, sa suprugom. Počela je korona i ona jedno vrijeme sa svojim studentima držala online nastavu. Ja bi se sklonio sa strani, hvatao bilješke onim indikacijama šta im ona govori tokom predavanja. Onda sam ju naravno rekao i počeo raditi sa njom. Onda mi ona dala vrlo stručne knjige, recimo profesorice Brunije Špiler, po kojoj se i danas obučavaju na Muškoj akademiji u Sarajevu, koju uči. Ja sam tu knjigu pročitao 2 ili 3 puta, i to svaki put kao roman, jer to su tako savršeni detalji o tijelu. Znamo da je glas jel, najljepši instrument, zato ti ljudi moraju tako čuvati i glasnice i zdravlje i sve ostalo. I sad, pošto u romanu Koferaši Olujni pjev, nisam htio da se zadržim samo na solo pjevačici, dakle, 3 su glavna lika, solo pjevačica, koju sam u suštini bazirao jel, na Ademi. Onda sam htio da imam još 2 glavna lika, jedan je trubač i jedan je dirigent. I onda sam sa našim poznatim trubačem, profesorom trube, Sašom Arsićem, napravio jedan ogroman intervju, maltene sam taj intervju bi mogao da bude i knjiga, gdje mi on u tančine objasnio trubu, način sviranja, obuku od svog školovanja kao dijete pa do današnjeg dana kad je profesor. I onda mi on objasnio, recimo, sjajan detalj, da su trubači u stvari najsličniji pjevačima, jer vibrira glasnica, ali tako, kod pjevanja, kod trubača, dakle, oni isto ne vide taj svoj instrument, već na osjećaj gornje usnije se, dakle, na osjećaj ovaj sviraju, to je nešto najbliže glasu. Onda sam kontaktirao dirigenticu Sarajevske filharmonije Samru Gulamović, koja mi isto tako jako puno pomogla, dala mi jednu knjigu na engleskom jeziku američke dirigentice, koju sam čitao isto tako nekoliko puta, pravio sebi bilješku ono što mi je važno, pa sa pijanisticom Majom Mačkar. Nedavno nas je, nažalost, napustio Sutko Selimović, koji je bio inženjer i pjevač, koji se družio, recimo, sa Mladenom Pozajićem, po kojem je nosi Niža muzička škola ime, koji mi je ispričao neke detalje. To naravno nije knjiga o Pozajiću, već je potpuno druga priča, ali sam htio na svaki način prodrijeti u svijest, u život muzičara. I onda kroz cijeli roman se prožima 3 paralelne priče koje se u stvari u jednom momentu u Sarajevskoj operi, u Sarajevskom narodnom pozorištu spoje u jednu. Dakle, nakon 4 godine istraživanja, ja mislim da sam za mjesec dana završio roman koji ima 400 i nešto stranica, a sve vrijeme dok sam to istraživao i čitao i pogotovo kad sam počeo pisati roman, sve vrijeme sam oslušao tu neku najljepšu muziku od naših ovdje solista, naših opera, naših koncerata do onih brujnih svjetskih. A historijski priča se kreće od Kube do bivše Jugoslavije, Italije, Austrije, Njemačke i raznih drugih država Balkana, dakle, kompletnog. Ne osjeti se kako brzo teče vrijeme u romanu. Obuhvata čak jedan period robovlasništva. Međutim, brz je taj skok koji se vrlo lako uveže sa sadašnjim periodom, jer je u središtu priče je ljubav dvoje mladih ljudi, ljubav muzičara. Jedno je potomak robovlasnika, a drugo je potomak roba, i tako život nekad spoji da se dvoje mladih ljudi upoznaju i zavole, a dolaze iz takvih sredina. Obuhvata jedan period Drugog svjetskog rata, a u suštini priča se najvećim dijelom vodi kroz period Jugoslavije i završava u Bosni i Hercegovini nezavisnoj u današnjem Sarajevu.

0: i tri glavna lika oko kojih se sve vrti. Nera Verona je pjevačica, mlada pjevačica, sad za nju zanimljiva priča koja se opet bazira na istini. Ona je Ulcinjanka. Historijski je tačan podatak kada su porobljavani ljudi u Africi da bi se prodali na zapadu, da je jedna od prvih stanica bio Ulcinj. Tu ima i kamen, dan danas se čuva gdje su prodavani robovi. I njim prethodnik dolazi tu, ali ostaje u Ulcinju, pa njega praktično odkupljuje jedna predivna, sjajna ulcinjanska porodica koja mu daje slobodu, daje mu zemlju i tu se rađa Nera Verona koja će kasnije postati čuvena svjetskog glasa operska pjevačica. Poznato je dakle da je jedna velika crnačka zajednica inače jako dugo živjela u Ulcinju i tamo je bila velika piratska flota, dakle što je isto tako historijski podatak. I kod nje sam upotrijebio bukvalno sve ovo što sam saznao od svoje supruge iz knjiga koje mi je dala. Drugi lik, Hardy Castle, dirigent, koji je nastupao u vrijeme NDH u Zagrebu, po kazni dolazi u Skoplje, poslije Skoplja dolazi u Sarajevo, gdje taj pukovnik jugoslavenske armije bukvalno mu zanemaruje sve i otvara mu sva vrata samo da bi obučio nove generacije i na kraju krajeva da bi na noge podigao i operu i soliste i hor i muzičku školu. I treći junak te priče je Peter Fischer Trumpeter, koji je trubač zarobljen u Krajini. On su mislili da će biti streljan i da će biti neke teške kazne, jer znaju šta već se doživljava, putuju vijesti već u to doba, a njihova kazna je da služi u orkestru, da drže koncerte, da i oni obučavaju novu generaciju muzičara, mijena se smjeri te priče i put i sve ostalo, ali uglavnom njih troje će u jednom određenom momentu da se susretnu na sceni Sarajevske opere, odnosno Narodnog pozorišta u Sarajevu, gdje se u tom momentu okupljaju praktično svi likovi koji su prošli kroz knjigu u finalu kao posljednjem činu libreta. Eto, tako mi je nekako je bilo zamisao da tako otprilike završi knjiga.
1: Mislim da je jedan od light motiva romana koji na ovaj ili onaj način izgovaraju svi likovi u nekom trenutku. Sve je ovdje isto, samo se uniforme mijenjaju.
0: To je naš usud, čini mi se, ovdje, koji sam pokušao pokazati kroz scenu pozorišta u kojem u tim nekim ložama ili mjestima uvijek sjede uniforme. U Austro-Ugarskoj su jedne boje, u Jugoslaviji su druge boje, danas su u nekoj drugoj boji sa drugačijim epoletama, sa drugačijim činovima. To je priča o nama, samo što je ovaj put iz vizure muzičara, iz vizure pjevača koji prolaze kroz tri različite periode i vide da su uvijek te neke različite uniforme, ali suština je da muzika uvijek ostaje ista. Kroz različite periode prožima se ista muzika, prožima se ista ljubav prema muzici i cijela ova priča koja obuhvata širok historijski kontekst, koja pokazuje na neki način periode kroz koji smo mi ovdje u Sarajevu u Bosni i Hercegovini, ali i drugdje u svijetu kroz koje smo prošli, često turbulentne, često su to tektonski lomovi bukvalno u kojima se čovjek mora snaći, ali da je ta strast, da je ta ljubav prema muzici i da je to školovanje u suštini ostalo isto.

scena je bila prazna, zavjese tek oprane i razgrnute, a sjedala spremna za sutrašnju premijeru kojom će dirigovati. Rudolf Ardi Kastel bio je spreman, zadovoljan orkestrom i pjevačima, mada uvijek može bolje, a ni režija nije bila uopće loša. Nedostajala je samo jedna stvar za potpunu sreću. Roditelji. Tu u njihovoj loži gdje su uvijek sjedili. I uvijek je pred nastupe ostajao sam u sali zuriti u prazne stolice gdje mu je majka brisala nosić, a otac tražio da ga ne tetoši. Živio je u sjećanju na raskošno i sretno djetinjstvo, prekinuto ratom u kojem je otac hrabro isprva širio, a potom branio carevinu i položio život. Za carevinu koje više nema. Naslijedila ju je kraljevina. U čemu je razlika? Osim uniformi. Ni majke više nema. Nova država, kao zli žandar, maltretirala ju je, ponižavala i sasvim sigurno uzrokovala bolest koju je

je okončala skokom s vrha zgrade. Da, kao Toska. Ali je bila dovoljno pribrana da mu posljednjih dana života, odlučna u svoj posljednji korak, preda skrivenu vrećicu zlatnika. Imaš dovoljno da se školuješ daleko odavde, kod najboljih. Sada si veliki, slijedi svoj san. Uvijek je bio poslušan. Pijanističko usavršavanje u Parizu, počeci dirigovanja u Gracu, gdje prorijeđena, osakačena i osiromašena rodbina, nije pokazala ni trun interesa za dolazak rođaka. Bijeg u Beč da bi se krug zatvorio postavljanjem za dirigenta u Zagrebu. Nije bio svjestan da se novi krug tek otvara, uvijek praćen starim znalcem, smeđim koferom, već načetim putovanjima u kojem je bila sva njegova imovina. Note. Bila je 1941. koja je prezirala ustaljenost i živote mijenjala na glavačke. I kraljevina je otišla, a opet su došli Puccinijevi boemi, što ih možeš gledati i slušati stalno iznova, u podne ako treba. I opet su neke nove uniforme bile dobro zastupljene u sali. Doduše, kada je bio dijete, bile su plavkaste, sada sive ili zelene, s mnogo je poleta, posebno u loži, na onim stolicama gdje su nekada sjedili roditelji. Sve je ovdje isto, samo se uniforme mijenjaju. I prizori nakon koncerta su isti. Na koktelima je prije s ocem i majkom prilazio čestitati dirigentu i izvođačima. Sada su prilazili rukovati se s njim, širokih osmijeha i bojemskog slavlja, usred krvavog pira što su ga upravo počinjali, a za koji će Ardi Kastli spaštati godinama kasnije, iako je on sanjao Mozartov Figarov pir. Zovem se Donita Nera Verona, tek ćete čuti moj glas. Lijepo je biti među vama. Priča moje porodice počinje ovako. Ebi i Bekve je mogao imati 9 godina kada je s majkom krenuo skupljati drva u Nigeriji. Kažu da se majka zvala Akakanke i da je bila mršava i uspravna, nimalo nalik pogurenim maslinama. Ebi joj je bio prvo muško dijete nakon 2 kćerke i silno mu se veselila. Uvečer mu je pjevušila da zaspi, ujutro ga budila poljupcima, danju ga neprestano grlila, toliko da je znala nervirati muža. Ostavi ga, ne treba nam još jedna curica u kući. Nije se obazirala. Ni tada, ni onog svanuća kada ga je iz silne ljubavi i želje da je uz nju, probudila i povela izvan sela po drva, neophodna za spremanje doručka. Milovala ga je po glavi tražeći osušene grane, a dječak se smijao dok se rađao dan koji je promijenio sve. Nerazumljivi govor, kao da je došao pravo iz pakla. Kao i ljudi. Snažni, brzi, nemilosrdni. Kretali su se poput lovaca na divlje životinje. Tako su sebe i vidjeli. A maleni Ebi za njih je bio samo mladunče za koje će dobiti dosta novca na pijaci roblja. Jedan bijelac dlanom je udario majku preko lica, tako da je odmah pala. Dječak je vrisnuo umjesto nje i potrčao i vidio krv što teče iz rasječene usne i osjetio snažne ruke kako mu se obavijaju oko nejakog tijela i dižu ga i odnose. Ostalo je bilo kao u magnovenju. Šiblje s drveća tuklo mu je lice dok je bio prebačen preko ramena nekog čovjeka što se brzo kretao ka obali. Još nekoliko ljudi mačetama je prosjecalo put. Govorili su brzo i odsječno, melodičnim jezikom koji nije razumio. Ebi nije vrištao. Samo se sjetio upozorenja da se ne udaljava od sela, jer loši ljudi bijele kože dolaze i otimaju osamljene djecu i žene, ali nekada i cijela sela, a sve to završi masakrima nad starcima od kojih nemaju koristi. Majka je mislila da tih ljudi neće biti u svitanje. Pogriješila je. I sada ju je Ebi vidio kako krvavog lica trči za bijelcima, nezgrapno mlatara rukama i moli da joj ostave jedinca. Bila je 30 metara iza, pa onda nešto bliže, ali bi onda pala, pa bi se rastojanje povećalo. Ebi nije skidao pogled s majke. Usta su mu bila poluotvorena, a oči suzne. Nije je dozivao, nije se pokušao.

pokušavao istrgnuti. Tako se obreo u drvenom čamcu koji je čekao spreman. Mala barka je krenula, a majka je 10 metara iza utrčala u pličak, pa onda zaplivala i naposljetku sva nemoćna zaurlala tako da je Ebi osjetio jezu po koži. Nije znao da je tada poželjela trenutnu smrt, pitajući se kasnije zašto je otimači nisu ubili i poštedjeli doživotne tuge. Uspio je samo podići ručicu da mahne svojoj majci. Bio je to posljednji put da ju je vidio. I sav kontakt s majkom bit će uspomene na pjevušenje pored kreveta, majčinu hranu, zagrljaje i poljupce koje će ljubomorno čuvati do kraja života, a priču prenijeti na sina i tražiti da je on prenese dalje, da se nikada ne zaboravi. Bio je jedan od četvorice robova koje su ulcinski bogataši odabrali da rade za njih. Kasnije će saznati da se moć nekog ulcinjanina i mjerila brojem robova. Maleni Ebi imao je sreću da njegovog gazdu takvo bogatstvo nije zanimalo. Dječaka je kupio s namjerom da ga oslobodi. Jasno, ne odmah, jer mališa ne bi preživio sam i opet bi pao u robstvo. Taj gazda zvao se Osman Verona i islam je primio prije nekoliko godina od osmanskih trgovaca u Ulcinju. Osman nije imao ni trun želje biti nečiji gospodar, nego činiti dobra djela. Ebi je Osmanu brzo postao poput petog sina. Igrao se s ostalom djecom posve ravnopravno, jeo s njima za istom sofrom, iz iste tepsije, spavao u kući na krevetu, u istoj sobi s dječacima uz koje je brzo naučio jezik. Zajedno su išli raditi u maslinjake. Kada je po prilici napunio 18 godina, Osman je odlučio kako je vrijeme da se Ebi oženi. Drži se porodice, a ne skitnje, rekao mu je i to je bilo dovoljno. Doveo mu je godinu mlađu djevojku s onog istog trga robova, kupljenu od pirata koji su je oteli s nekog broda na kojem su sve ostalo roblje pobili. Oslobodit ću i nju, neka žive zajedno, neka dobiju djecu, rekao je Osman porodici. Obojica su znala da svakako ni jedna ulcinjanka ne bi smjela poći za Ebija, makar se silno zaljubila u njega. U malom mjestu znale su se sve porodice i u ovakvim prilikama gledalo se porijeklo generacijama unazad. Rob, makar oslobođen, tu ne bi imao nikakve šanse. Vodim te na jedno mjesto, rekao mu je Osman. Mrak se potpuno povukao sa horizonta i sunce je okupalo Valdanos u svoj njegovoj ljepoti kada su Osman i Ebi stali na brdo iznad zaljeva. Ljetni zrak bio je natopljen divljom lavandom, travama iz kojih su se oglašavali zrikavci i mirisom mora kojeg je nanosio povjetarac. Iza leđa Osmana i Ebija bila je stijena, bijela, gorda i visoka, a ispred pogled na more, okrepljenje svakoj duši. Ovdje imamo jedan običaj, počeo je Osman polako. Prije nego što se oženi, momak mora zasaditi 10 maslina. Ebi se blago nasmiješio. Lijep običaj. Jest, lijep je, a ti budi pažljiv jer ih sadiš na svojoj zemlji. Ebi isprva nije shvatio, a onda je digao glavu. Ti si Verona, ti si moj i ostavljam ti mjesto za maslinjak od kojeg ćeš moći sam hraniti porodicu. Bićeš svoj gazda, nećeš služiti nikoga, ni ti, ni tvoja djeca. Bivšem robu prvo je zaigralo srce, pa ruke, koljena. Osman je nastavljao. Rodno stablo daće ti otprilike 100 kilograma maslina. Odatle ćeš dobiti 28 litara ulja, a ti zasadi koliko možeš obraditi. Ebi se borio da ne zaplače od radosti. Bilo ga je stid pokazati slabost. Osman je govorio gotovo zaneseno. Tamo gdje maslina daje plod, tu žive kultura i ljudska civilizacija, a tamo gdje prestaje, počinje divljaštvo. Ja to dobro znam, konačno je prozborio Ebi. Divljaci su me oteli iz majčinih ruku. Bio sam ti rob, pa si me oslobodio. Nisam tvoje dijete, a paziš me bolje nego svoju djecu. Pazite se međusobno kada mene više ne bude. Osman je teško obolio na plućima kada je Ebi napunio 40 godina. Ubijao ga je godinama duhan. Starac je toliko pušio da bi uz Ramazan tražio od djece i unuka da mu po svu noć motaju cigarete da bi nekako izdržao sutrašnji post. Previše pušiš,

smjela mu je reći samo Ebijeva supruga. Starac bi je prijekorno pogledao, ali je nikada nije zaružio. Bio je zadovoljan što ona i njegov Ebi, poslije teških iskušenja, žive Božijom voljom sretni u ljubavi i skladu. Bio je siguran da će tako dočekati i duboku starost. Uz zemlju i masline, Ebiju je u amanet ostavio još nešto. Da ova priča nikad ne umre. Wo alle Straßen enden, hört unser Weg nicht auf. Tamo gdje svi putevi završavaju, naš se put ne zaustavlja. Peter Fischer, trompeter, davno je prestao brojati dane i uopće obazirati se na vrijeme. Marš prokletih, poput pjesme, nije imao kraja. Teški koraci, bolne noge, sporadične borbe, mrtvi, ranjeni, krv na uniformi, znoj, preskakanje srca i truba u rukama što bi trebala zanijemiti ili barem svirati pogrebnu muziku. Ali prokleti Musikleiter naređivao je vojnom orkestru da neprestano svira i pjeva dok god marširaju, poput kažnjenika, što suštinski i jesu bili, ako se uzmu u obzir gubici koje su pretrpjeli, frontovi koje su obišli i put bez kraja kojim pješke idu nazad, u koloni, iz sata u sat, sve manjom pod vatrom pobjedničkih uniformi koje nezaustavljivo nadiru u osvetničkom valu, posve zasluženom ako se gleda u svjetskim razmjerama, i posve nezasluženom iz ugla pojedinaca koji nisu imali drugog izbora, a osveta je često daleko krvoločnija, puna sadizma i iživljavanja. Oči trepere od užasnog rata, hoću li uskoro ležati u hladnom grobu kao i ostali, trompetera nije više bilo briga. Tako to bude nakon izvjesnog vremena kada si svake sekunde, minute, sata, dana, sedmice, godine izložen smrti. S ljudima pričaš, a sljedeće minute snajperista ih je pogodio u lice dok stojite pored njega i dok jurite u prvi zaklon ili zalježete, samo možete razmišljati šta je strijelca ponukalo da izabere njega, a ne vas, i da budete zahvalni ubici ili Bogu što je to tako bilo, koliko god vam stradalnik bio drag. A onda vam i to postane svejedno. Čovjek padne, a vi i dalje idete polako. Možda udahnete dublje, svjesni da vam smrt diše za vratom, ali je nemate snage izbjegavati. Pa se čudite ako dočekate noć i legnete svjesni da naredno jutro donosi sve isto i da ste možda tog dana vi na redu, a uvijek neko jeste. Jutro za jutrom, dan za danom pod avionskim bombama, topovskom džuladi, mitraljeskom vatrom, uz pjesmu Leš miriše loše, izgubljeni smo. Trompeter je sjedio među zarobljenicima i pokušavao dosegnuti šta se dešava, a pogotovo šta će se desiti. Ako je vjerovati ranijim pričama nadređenih, mogli su očekivati bolnu patnju i smrt. Divlje životinje, partizani su divlje životinje, ne predajte se, govorili su komandanti. Ubrzo je oko poraženih razvučena ograda, a stražari su ih držali na nišanu, ne spuštajući oružje. Odjeknuli su pojedinačni pucnji iz šumarka. Prva ubistva. Trompeter se sagnuo i pomirisao travu. Kako obično, kao i uvijek, miriše kao i prije i kako će i poslije. Onda je gledao grane drveća kako se povijaju u miru jednako kao u ratu. Sve je normalno, osim ljudi. I prvi put truba nije bila uz njega, ali mogao ju je vidjeti. Desetak metara dalje na gomili muzičkih instrumenata koji su morali odložiti kao što su borbene jedinice odložile svoje oružje. Pucnji su bili sve češći. Trompeter je gledao u nebo. Oblaci su jurili svojim putem, povremeno zaklanjajući sunce što bi ga natjeralo da zaškilji. Ljude su odvodili i u ogradi ih je bilo sve manje. Smrt, robija, teški rad. Zagledao je uniforme. Neke jednoobrazne, druge posve drugačije, izumirao crvene petokrake na kapama. Kada su daleko i samo slušaš priče o njima, čini ti se da slušaš o vanzemaljcima. Sada oko njega ipak hodaju ljudi. Otkinuo je travu, primakao nosu i pomirisao.

0: Tada je ugledao vojničke čizme kako stoje pored njega. Polako je podigao pogled. Oficir, mršav i elegantan. Smiješili mi se ovo. Oficirov glas bio je dubok i govorio je na odličnom njemačkom. Müde bin ich meines Lebens. Sterben macht der Leben end. Wenn sie mir Herzen noch so brennt. Umoran sam od svog života. Umiranje dovodi ljubav do kraja, dok u srcu još gori. Opet se nasmiješio. Trompeter je znao. Čarobna frula, Mozart. Papageno, rekao je neodveć glasno. Bravo, odzvonio je oficirov glas. Šta svirate? Trubu. Oficir je značajno klimnuo glavom. To je izvrsno. Oficir je pogledao sve instrumente na zemlji. Gdje vam je Musikleiter? Sve su oči bile uprte u trompetera. Mrtav, odgovorio je. Oficirov izraz lica nije se mijenjao. Ni žal, ni radost. To je šteta, prozborio je. Nije šteta, bio je kreten. Onda je oficir prebrojao muzičare, nešto rekao čovjeku do sebe koji je sve zapisivao. Ustanite, ustanite. Digli su se odmah svi. Idemo, naredio je. Zarobljenici su krenuli za njim, a on je naglo stao. Šta vam je, ljudi? Ostali su vam instrumenti, ponesite ih. Poslušno su zgrabili instrumente, a trompeter je s prvim dodirom trube imao osjećaj kao da je nakon dugo vremena zagrlio nekoga bliskog. Oprostite, prozborio je trompeter, ako smijem pitati, kud nas vodite? Čovjek se opet osmijehnuo. Ne bojte se, ostat ćete živi. Ko je gledao mogao je vidjeti olakšanja na licima zarobljenika. Izvinjavam se na neučtivosti. Ja sam pukovnik Danilo Popović. Trebaju nam muzičari da sviraju i uče naše studente. Treba nam iskusan orkestar. Želimo osnovati filharmoniju. Trompetera je tog momenta prošla ugodna jeza. Pa pa pa pa papageno, pa pa pa papageno. Pjevao je oficir dok je išao ispred ostalih u budućnost, koja je sada bila izvjesnija, makar daleko od rodne kuće i Tegernsea.
1: Znači, tokom Drugog svjetskog rata, pogotovo odmah neposredno nakon Drugog svjetskog rata, tadašnja vlast je, što se tiče kulture, su bili izuzetno pametni, izuzetno mudri. Dakle, oni su znali da je važnije podići kulturu nego zastavu. I najbolje ljude su odredili da vode kulturu i da ta kultura napreduje. Imali ste ljudi koji su tokom Drugog svjetskog rata radili svoj posao kao što su pjevači, dirigenti i tako dalje. I njima je kazna bila, dakle, nisu ih odveli na streljanje. Njihova kazna je bila da idu od grada do grada, od republike do republike, od škole do škole, od dvorane do dvorane i da obučavaju novu generaciju jugoslavenskih muzičara. To je samo segment muzike, sad mi možemo sve ostale segmente umjetnosti, jel tako, tu pobrojati. I tako su počele da se rađaju muzičke škole, muzičke akademije, postojale su naravno i prije, ali je počela obnova, dolazile su nove tehnike, novi pjevači i tako da mislim i nadam se i želja mi je da takvi detalji iz priče gdje ima istine, gdje je naravno u tom nekom fikcijskom smislu nešto je proširano, jel tako, likovi su izmišljeni, ali u suštini bazirano na nizu istina koje se desile ovdje, da posluži i kao jedna vrsta inspiracije našim ljudima, ne samo danas, već i sutra, da shvate koliko je kultura važna. Da je kultura ono što Bosnu i Hercegovinu čini Bosnom i Hercegovinom i što je čini dijelom svjetske porodice u svakom bukvalno segmentu. I da kultura ne smije nikako biti ona zadnja na listi prioriteta. Ne mora biti prva, ali nikako zadnja. I mislim, kada bi tako posložili stvari, puno bi samo kultura, progotovo sad kroz ove nove i tehnologije, doprla do mladih ljudi i privukla mlade ljude. Ja se družim sa tim svijetom, jel, od živnosti, filma, muzike i zaista nekako vjerujem da ti ljudi koji su u kulturi, da trebaju biti idoli i da ih mi trebamo učiniti idolima mladim generacijama. Kafaraši Olujni pjev, knjiga u stvari prolazi kroz

0: te prijelomne trenutke, ali muzika opstaje. I otuda taj olujni pjev, jer su se ti ljudi suočili sa bezbroj prepreka na kojima bi mnogi pokleknuli, vratili se, odustali, uzeli nešto drugo da rade. Međutim, ovi su ljudi bili spremni rizikovati sve u životu samo radi umjetnosti, samo radi svoje ljubavi prema muzici. I znate, kad odlučujete u životu šta ćete biti, pa uz pomoć roditelja, prijatelja, kompletne porodice, vi nikako niste sigurni da ćete uspjeti u tom segmentu, pogotovo u pjevanju. Jedna ilustracija. Moja supruga, kad je upisivala muzičku akademiju, upisala je paralelno i ekonomski fakultet. I završila je dva fakulteta istovremeno. Poslije je odšla na doškolovavanje vani i završila sve to i vratila se u Sarajevo. Da ovdje nastupa, hoću da vam kažem, praktično od malih nogu ti ljudi preuzimaju rizik. I meni je to veličanstveno. Ti ljudi žive taj život kao misija. Dakle, nije, evo ja sad imam, ne znam, negdje note pre klavira ili ukući, pa tu, eto, pa kad dođem, pa kad otvorim. To je život. Kompletan život. Isto tako i učenje nikada ne završava i što je meni posebno drago, vidim tu posvećenost kako ti ljudi su imali od prijašnjih profesorica, vidim sada tu istu i još veću posvećenost prema novim generacijama muzičara, tako da nema pauze. To je bukvalno svakodnevni život, od dogovora, svakodnevnog vježbanja, sviranja, upjevavanja, pjevanja, nastupa i na posljedku, još što se završi, kad odijete u pozorište, sjednete u publiku i ja sam sa strane pratio kako to izgleda i onda dođem i vidim taj završni čin koji je sjajan uvijek. Tu ima jedan meni posebno drag lik, pukovnik, dakle čovjek koji je odmah nakon Drugog svjetskog rata Crnogoraca Cetinja određen da vodi kulturu. Taj čovjek je u Drugom svjetskom ratu u ovom romanu komandovao za mnom, dakle nikada nije govorio naprijed pa da je gura kao topovsko mjesto, uvijek su ljudi išli za njim. I to su ljudi u Drugom svjetskom ratu cijeli, tako su ga zapamtili. Međutim, pošto je on vrlo školovan, također je muzičar od prije Drugog svjetskog rata, njemu su u romanu dali da vodi kulturu. Posebno važan segment je on vidio u klasici, u obrazovanju muzičara i to je priča o toj važnosti muzike i o važnosti da se vođenje kulture i vođenje takvih stvari prepusti najboljim ljudima koji će to da rade sa strašću, koji će to da rade sa znanjem i koji će slušati druge. Dakle, nisam ono ja najpametniji, ja mislim da je ovo najbolje rješenje i onda takav način rada daje napredak. I meni je stvarno stalo da se i mi u ovom periodu prepoznamo u tom periodu i svako tu može prepoznati sebe u raznim situacijama, u raznim ulogama. Da li je to uradio časno, da li je uradio kako treba i kakav je njegov doprinos. Dakle, u romanu Kofraš i olujni pjev nisu sve uloge karakteri pozitivni. Dakle, tu vi imate ljudi koji su vrlo sebični, koji grabe, koji pokušavaju progurati nekoga koji je lošiji iz sopstvenih interesa raznih u odnosu na one koji su bolji. Međutim, pokazuje se, to scena prepozna, dakle vi možete kad mi sjedimo za stolom pričati o nekom je kako je sjajan, vrhunski, kako je divan, ali kad ti izađeš na scenu pred publiku, tu više nema sakrivanja, ni znati izaći na scenu i sad stati pred publiku iz dana u dan, sve je otvoreno i tu se sve vidi, to ljudi prepoznaju.
1: Roman Koferaši, olujni pjev, peti je roman Edina Krehića. Prethodno objavljeni romani su Čuvaj se, Jednog dana doći ću oče, Nisam te se nagledao i Znašli Nunu Montiljo. Prvo izdanje romana kojeg predstavljamo u serijalu Čitamo knjige objavio je MES, Međunarodni internacionalni festival Scena MES, a drugo izdanje objavilo je Udruženje građana Video Arhiv.

Zovem se Donita Verona. Tek ćete čuti moj glas. Lijepo je biti među vama. Rođena sam između Viline Česme i Viline Pećine, potkraj starog maslinjaka u Ulcinskom zaljevu Valdanos. I majka mi je svake noći pričala. Tu gdje sam prvi put vidjela ovaj svijet, okupljale su se vile. O njima su kazivali još u davna vremena mornari.

takav da se nikada i nigdje više neće ponoviti. Zbog muzike, zbog pjevanja, zbog ljubavi. Znate onaj trenutak kad ugledate neku osobu i onda više ne možete skrenuti pogled s nje? Desi se tako ponekad. I to se desilo Peteru Fischeru Trompeteru. Bila je jedna proba i bila je dovoljna za sjajan koncert, za veliku ljubav. Čuveni Ardi Kastl vidio je poglede svirača na sebi i uživao u tome da vodi, da ga slijede, da je u centru pažnje, da o njemu ovise, da mu se dive. Ego. Imao ga je, znao ga je mudro i savršeno sakriti pred drugima, tako da ne ispadne izvještačeno skroman, nego svjestan svog imena, ali ne napadan. Možda. Znate onaj trenutak kad ugledate neku osobu i onda više ne možete skrenuti pogled s nje? Desi se tako ponekad. I to se desilo Doniti Neri Veroni. Inspicijent ju je ljubazno pozvao da izađe na scenu. Udahnula je duboko i krenula ka sudbini. Trompeter nije bio svjestan da se zabuljio daleko više nego Kastl malo prije u dekolte. Gledao je Donitino lice, krupne oči, kosu, vitku damsku figuru. Gledao je sve bez daha i moći da odlijepi pogled s nje. I mogao ju je samo gledati satima, danima, sedmicama, a da ne mora progovoriti ni riječ. U jednom trenutku, samo jednom, uhvatio je Donitin pogled na svom. I imao je osjećaj da ga je pomilovalo sunce. Prošla ga je toplina, a onda je pjevačica skrenula pogled. Donita je navikla na buljenje drugih u nju još od djetinjstva. Bila je crna u mjestu gdje nema mnogo crne djece, a tako je bilo svuda gdje je dosad putovala, pa evo, i ovdje. Nije bila svjesna da su ljudi buljili zbog njene ljepote. Nije bila svjesna da su ljudi buljili zbog njenog vilinskog glasa, onakvog kakav bi tamo u Ulcinju, kod viline česme, opčinjavao mornare usidrene na moru, koji su se kasnije kleli da nikada takve glasove prije ni kasnije nisu čuli. Buljio je i jedan svirač iz orkestra, ali nekako drugačije. I nije skretao pogled, čak ni u note. Vidjela ga je Donita. I mogla ga je gledati stalno, bez prestanka. Tada je arija završila. Donita se osmijehnula Kastlu i orkestru i izašla, svjesna trubačevog pogleda na sebi. A on? Zar je završila? Zar je uopće počela? Prvi put u životu nije imao pojma je li uopće svirao. Bio je omamljen. Jesam li svirao? Pitao je kolegu do sebe. Ovaj ga je pogledao u čudu. Jesi li dobro? Jesam, šta ti je, nego jesam li svirao? E, svašta. Čuo je odgovor i vidio odlazak trubača na pauzu prije drugog dijela. Te noći trompeter je bez prestanka mislio o Doniti. Je li ona bila san? Najljepši san? Pravi san cijele noći nije mu dolazio na oči. Maestro Kastl duboko se naklonio publici, uživajući u snažnom pljesku. U tom kratkom trenutku prije nastavka osmotrio je salu i mogao se smijati. Životu, sudbini, čudu. Čovječe, nevjerovatno. Sve je isto, a ništa nije isto. Isti grad, isto kazalište, ista sala, ista sjedala. Možda i neki isti ljudi. Pa i on je tu, isti, samo nekoliko godina stariji. Da, vidio je. Samo su uniforme bile drugačije. Hoće li doći neke nove? Njemu su sve bile naklonjene. Sve su mu se smiješile, dosipale pića, slikale se s njim. Baš me briga koje su, dok god mi je dobro. Iskorištavao sam prošle, iskoristit ću i ove, i neke naredne ako ih bude, a uvijek na ovom tlu dođu naredne, kad tad. Uspravio se i počeo dočekivati pjevače, dovedene iz cijele Jugoslavije, na koncert o kojem sutra treba izvijestiti sva štampa i označiti pobjedu civilizacije i kulture. I poražene uniforme su govorile i pisale to isto, identično, ali hajde sad, neke stvari bolje je prešutjeti.

Čitali smo knjigu roman Koferaši, Olujni pjev, autora Edina Krehića. Dijelove iz romana čitao Harise Temi. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: www.ludizalotom.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, rudari najavili proteste u Sarajevu i Zenici. Hrvatska uskoro počinje primati zahtjeve za dugotrajne vize vozačima autobusa i teretnih vozila iz zemalja Zapadnog Balkana. Ekonomisti upozoravaju na dugoročna poskupljenja zbog rasta cijena nafte. U Rusiji trodnevni parlamentarni izbori.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spiker Dario Mahan.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine održao je hitnu sjednicu u Tuzli s ciljem iznalaženja rješenja za prevazilaženje problema s kojima se suočavaju rudari u pojedinim rudnicima u sastavu koncerna. Traže poštivanje i primjenu izjava koje su 6. augusta usaglašene između rudnika Mrkog uglja, Kakanj, Breza i Zenica i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. U rudnicima gdje je problem isplata plata, traže od rukovodstva rudnika i elektroprivrede da što prije osiguraju isplate, inače najavljuju proteste 21. septembra u Zenici i dan kasnije u Sarajevu. Predsjednik Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Sinan Husić.
5: Ako ne dođe do prihvatanja stava koji smo danas predstavili također Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, a vezano za ove izjave od 6. augusta, Upravni odbor je dao saglasnost i podršku sindikalnoj organizaciji Rudnika Mrkog uglja Kakanju Kaknju da izvrši najavu protestnog skupa sindikalna organizacija Rudnika Mrkog uglja Zenica Rudnika Mrkog uglja Breza u Brezi najaviti protestni skup pred upravnom zgradom elektroprivrede Bosne i Hercegovine koji bi se održao 22. septembra. Na istom bi učešće uzeli radnici svih rudnika uglja u sastavu koncerna.
4: Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra počinje primati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozača autobusa i teretnih vozila iz trećih zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prevoza robe ili putnika. Nikola Brković, član konzorcija Logistika, pojašnjava šta donosi ova mogućnost za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.
6: Profesionalni vozači će moći aplicirati za dugotrajne hrvatske vize posebnog tipa, ono što je Republika Hrvatska već duže vrijeme najavljivala, napokon smo dočekali da je izašao taj pravilnik, to će nam mnogo, mnogo pomoći u daljem radu, smatramo da je ovo neki vid prelaznog rješenja i da će nam omogućiti bar neki period nesmetan rad kao što smo do sada radili, jer svjedoci smo da se ovih dana masovno vraćaju kamioni sa granica, tako da smatramo da sa ovim vizama

0: praćenje neće biti više toliko aktuelno. Ono što smo pročitali da će do izdavanja tih viza trebati maksimalno 45 dana i da će otprilike 15 zahtjeva dnevno obrađivati. Vozači će moći elektronski da podnesu zahtjev, a fizički će morati da traže termin i naravno da obave sve druge administrativne radnje koje ambasade Hrvatske zahtijevaju.
1: Geopolitičke napetosti i rast cijena nafte na svjetskom tržištu, dugotrajne suše i istorijski visoke temperature mogli bi se odraziti na novi rast cijena hrane u našoj zemlji tokom kasne jeseni i zime. Ekonomisti upozoravaju da će poskupljenja biti dugoročna, a građani će morati pronaći načine da se nose sa sve većim životnim troškovima.
2: Dok u predizbornom zanosu ovdašnji političari nude razna obećanja u državi u kojoj su plaće među najnižima u Europi, život nikada nije bio skuplji. Kada se svakodnevica pretvori u neprekidno računanje i odricanje, sasvim je prirodno osjećati frustraciju i zabrinutost.
3: Ja mislim da je sad trenutno gore ljudima nego što je bilo u ratu. Ne možete vidjeti nikoga da se smije, računi se plaćaju, izgubljena lica, nema osmiha, nema ništa. Svaki je u nekom dumanu svom.
2: Kraj ljeta i skori početak jeseni donijeli su ponovno ubrzanje inflacije, a ono što posebno zabrinjava jeste konstantno poskupljenje hrane. Na domaćim pijacama promjene su već vidljive.
4: Mogla je tikvica da bude marka i dvije na tezgama. Sad je već na uvozu 3-4 marke, znači ona već mora biti ovdje 6 maraka.
5: Teško je pripremiti ove zime, sve su cijene otišle.
2: Suša je već ostavila posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Najviše su stradali kukuruz i soja, pa su i prinosi znatno manji. Sve bi se to moglo odraziti i na cijenu stočne hrane. Za peradare je to posebno važno, jer upravo hrana čini najveći dio troškova uzgoja. Predsjednik udruženja peradara Zeničko-Dobojskog kantona Nermin Ahmić.
6: Mislim, realno je da neka poskupljenja budu, neće to sigurno biti nešto drastično, ali sigurno će biti neki odraz, jer sama sirovina ova, kako se zove, od poljoprivrede, što ide za sam kukuruz i ostalo je otprilike 60-70% hrane koju konzumira jedno pile.
2: I cijene goriva su u porastu, dok stručnjaci prognoziraju da bi mogle otići i do 4 marke. Predsjednik udruženja prometnika naftnih derivata pri Privrednoj komori Federacije Milenko Bošković.
7: Imamo situaciju sada da su zbog postojanja zaliha veleprodajne cijene stigle i maloprodajne. Situacija je nažalost takva da možemo očekivati samo daljnje poskupljenje. Jedina moguća solucija da se ublaže ovakav rast cijena interveniranju u poreznu strukturu. Međutim, ovako organiziranoj zemlji to je jako teško očekivati.
2: Ono što građane tek očekuje jeste priprema za sezonu grijanja, koja predstavlja jednu od najvećih stavki u kućnom budžetu tokom zimskih mjeseci. Cijena peleta dostigla je gotovo 900 maraka po toni, što je znatno skuplje nego prošle godine. Menadžer prodaje peleta i ogrijevnog drveta Muhamed Helać.
8: Trenutna cijena, tržišna cijena peleta je ovisno i od klase i od proizvođača, da li u cijenu uključen prijevoz, nije li, tu je negdje otprilike oko 800 maraka, dakle tržišna cijena na nivou čitave Bosne i Hercegovine.
2: Iz udruženja potrošača očekuju i poskupljenje struje nakon izbora, a moglo bi doći i do skoka cijene prirodnog plina, prognozira stručnjak za energetiku Almir Bečarević.
9: Što se tiče cijena prirodnog gasa na evropskom tržištu, na referentnim berzama, on je u odnosu na februar ove godine poskupio već za 310%, tako da jednostavno sve ove cijene barela, odnosno prirodnog gasa, će ući sigurno u finalne proizvode.
2: U ovakvom začaranom krugu poskupljenja najviše ispaštaju oni sa najnižim primanjima. Stoga se više ne postavlja pitanje kada će divljanje cijena prestati, nego koliko će još građani moći izdržati. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović.
10: Jer ovo se dešava da svaki drugi dan rastu cijene, a da plate ostaju iste, što nije korektno. Pozivamo i udruženje poslodavaca, federacije i vladu federacije da imaju razumijevanje prema radnicima i da te plate budu normalne. U skladu sa rastom ide sa potrošačkih cijena. Te cijene su jako visoke, a plate ostaju iste onake kakve jesu.
2: Rast cijena s kojima se svakodnevno suočavamo odavno nije tek privremeni tržišni poremećaj, već problem koji zahtjeva hitne i konkretne poteze donosilaca odluka. Bez ozbiljnih reformi poreznih olakšica i jačanja domaće proizvodnje, stabilizacija tržišta ostaće tek pusta želja. Izbori su sve bliže, zato dobro razmislite.

0: mislite, koga birate. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pelet, saopštio je Vladin ured za odnose s javnošću. Maksimalna veleprodajna marža iznosi 4% i ukupna je dopuštena marža svih veletrgovaca u istom lancu prometa na teritoriji Federacije BiH obračunata na početnu nabavnu osnovicu. Maksimalna maloprodajna marža iznosi 8% nabavne cijene maloprodavca.
2: Nova zaduženja u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici odlučivala je o zaduženjima preduzeća iz sistema elektroprivrede Republike Srpske kod komercijalnih banaka. Za javnost nema detalja o odlukama. Vladimir Kovačević.
3: Vlada Republike Srpske daje garancije za kreditna zaduženja hidroelektrane na Trebišnjici i rudnika i termoelektrane Gacko. Hidroelektrane na Trebišnjici namjeravaju da se zaduže kod dvije domaće banke, MF banke i Nove banke iz Banja Luke. Nije navedeno koliko novca ova zavisna preduzeća namjeravaju da pozajme i pod kojim uslovima. Iz vlade na zahtjev za dodatna objašnjenja stiže kratak odgovor.
4: Obavještavamo vas da je Vlada Republike Srpske na današnjoj 27. sjednici razmatrala i prihvatila sve tačke predloženog dnevnog reda.
3: Vlast nastavlja pogrešnu politiku zaduženja i Republike Srpske i njenih institucija i javnih preduzeća, smatra poslanik Igor Crnarak.
5: Zato je tu jedino rješenje povući crtu, ući u dogovor sa jednim velikim ili više velikih međunarodnih investitora i napraviti jedan plan restrukturisanja koji bi omogućio da Republika Srpska svoja zaduženja u jednom kratkom roku dovede na prosječan nivo kamate od 3%.
3: Na istoj sjednici vlade razmatrana je i usvojena informacija o programu energetske održivosti matičnog preduzeća Elektroprivreda Republike Srpske i inicijativi za pregovore sa Svjetskom bankom. Iz samog dnevnog reda kao ni saopštenja nakon sjednice nije moguće utvrditi vrijednost eventualnog aranžmana niti da li bi se radilo o direktnom kreditnom zaduženju Elektroprivrede. Narodni poslanik Bojan Kresović kaže kako to nije ništa novo.
6: Umjesto da svaki drugi dan imamo informaciju da će se otvoriti nova radna mjesta, mi svaki drugi dan imamo informaciju o nekom novom kreditnom zaduženju. Ono što je jedino ostalo građanima da procjenjuju da li će taj dan biti zaduženje direktno budžeta Republike Srpske ili nekog javnog preduzeća.
3: Inače, vlada pokreće i postupak novog direktnog zaduživanja Republike Srpske. Usvojena je informacija o inicijativi za pokretanje postupka zaduživanja Republike Srpske kod Svjetske banke, odnosno Međunarodne banke za obnovu i razvoj za finansiranje druge faze programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine. Ni iznos ovog zaduženja nije naveden u dnevnom redu.
2: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom u Mostaru je predstavila ključne nalaze dugoročnog građanskog nestranačkog posmatranja kampanje za opšte izbore 4. oktobra. Od jula do danas zabilježene su 794 izborne nepravilnosti.
7: Zloupotreba javnih resursa u predizborne svrhe dominantni je prekršaj i u ovoj izbornoj kampanji, kako kod ponašanja stranaka, tako i kod izvještavanja medija. Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
8: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva.
7: Premda je podnešeno više od 200 prijava, tek svaka deseta je rezultirala sankcijom.
8: Na osnovu inicijativa Koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
7: Stranke sve više koriste društvene mreže i digitalne platforme za kampanju, ali na tim komunikacijskim kanalima malo se govori o stranačkim programima. Hasan Kamenjaković, PR menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
9: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno, kroz općenita obećanja u unapređenjima.
7: Zbog navedenih činjenica upućena je poruka svim političkim subjektima.
9: Isto Koalicija pod lupom poziva sve političke subjekte da tokom izborne kampanje fokus stave na konkretno i jasno predstavljanje svojih programa, politika i rješenja koja su od stvarnog značaja za građane, te da kampanju vode odgovorno i u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
7: Iz Koalicije pod lupom pozvali su i građane da im prijave sve nepravilnosti koje uoče tijekom kampanje i samog izbornog procesa. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
2: Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli, a kao razlog naveden je posljednji ekološki incident u kojem su zabilježene izuzetno visoke

0: visoke koncentracije zagađujućih čestica u zraku zbog kvara na postrojenju bloka 4.
1: Za vršiteljicu dužnosti direktora imenovana je Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Muminović je ranije poručio da ostavku neće podnijeti jer se ne smatra odgovornim za ekološki incident. Menadžment kompanije Pretis iz Vogošće postigao je dogovor o uspostavljanju pogona namjenske industrije u Unsko-sanskom kantonu, tačnije u Cazinu. Plan je da proizvodnja u novim pogonima bude u punom kapacitetu do kraja godine. Trebalo bi biti uposleno do 50 radnika s tendencijom povećanja tog broja.
0: U nastavku akcije Bure pripadnice granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su još dvije osobe i oduzeli 1100 kg hemijske materije.
1: Riječ je o nastavku jučerašnje akcije koja je rezultirala rekordnom zapljenom 1100 kg droge. U fokusu su pretresi objekata špedicije i više lokacija na širem području Sarajeva. Ranije su u okviru ove akcije privedeni Kenan Ramić i Dino Kovačević.
2: Svijet.
0: Počeli su trodnevni parlamentarni izbori u Rusiji. Očekuje se da će strogo kontrolisano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Ovi izbori, koje su kritičari već ocijenili nepoštenim, smatraju se referendumom o nastavku sveobuhvatne invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, koja je sada duboko ušla u petu godinu. U međuvremenu, desetine ljudi su povrijeđene u ruskom raketiranju ukrajinskih gradova i iz Brisela je najavljena isplata nove tranše zajma za Ukrajinu.
3: Prema navodima ukrajinskih vlasti, najmanje 25 osoba je povrijeđeno u zračnim udarima dugog dometa, koje su ruske snage u proteklim satima izvele na stambena područja u ukrajinskim gradovima Kijevu i Odesi. Julija Sinjučenko, 37-godišnja stanovnica ukrajinske prijestolnice Kijeva, govori kako ruski napadi dalje prolaze bez ozbiljne reakcije međunarodne zajednice, te kako su djeca posebno ugrožena.
4: Budemo robiti sve što od nas zaleži.
5: Šta reći? Rusija nam nanosi štetu i nastavlja to činiti nekažnjeno. To je tužno, ali mi narod učinit ćemo sve što možemo da se što prije oporavimo. Naravno, bolno je. Napadaju nas na svim frontovima, ali mi ćemo izdržati. Upozorenja na zračne napade utječu na zdravlje djece jer ona provode mnogo vremena u skloništima. To utječe na njihovo fizičko i emocionalno stanje. Skloništa su pretrpana i veoma bučna. Djeca su izložena emocionalnom pritisku, stresu i čestim oboljenjima. Sve to su posljedice.
3: Europska komisija Ukrajini isplaćuje 3,3 milijarde eura za nabavku u području odbrane u okviru zajma za odbranu u iznosu od 90 milijardi eura. Plaćanjem su obuhvaćene bespilotne letjelice i projektili, te će se Ukrajini pomoći da odbrani svoje državno područje i nebo od ruske agresije koja je u toku, saopćeno iz komisije, na čijem je čelu Ursula von der Leyen.
5: Danas ćemo isplatiti 3,3 milijarde eura za pomoć u nabavci bespilotnih letjelica i projektila u okviru zajma za podršku Ukrajini. Evropa će nastaviti pružati podršku koja je Ukrajini potrebna za odbranu njenog naroda i državne teritorije.
3: Mirovni napori za okončanje ruske invazije, koja traje već 4,5 godine, zapali su u ćorsokak, pri čemu pitanje teritorijalnih ustupaka u istočnoj Ukrajini predstavlja jednu od glavnih prepreka. Uzastopne runde pregovora vođene uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država nisu dovele do pomaka. Kijev od svojih partnera također traži sigurnosne garancije u okviru eventualnog sporazuma. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Iran je saopštio da je pogodio tanker koji je pokušao proći kroz Hormuški moreuz, dok Južna Koreja razmatra širenje pomorske misije radi zaštite svojih brodova i ruta za naftu. Mornarica revolucionarne garde upozorila je da će neovlašten prolaz kroz Hormuški moreuz dovesti do uništenja brodova koji prekrše tu zabranu. Teheran tvrdi da kontroliše taj plovni put otkad su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli rat. Najviši ekonomski izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina i rukovodstvo krajnje desne alternative za Njemačku počeli su pripreme za sastanak naredne godine, na kojim bi razgovarali o ponovnom pokretanju isporuke ruskog gasa Njemačkoj, saznaje Reuters. Razgovori o sastanku koji bi mogao biti održan već u martu dodatno ukazuju na bliske veze Moskve i AfD-a, stranke koja bilježi snažan rast podrške u Njemačkoj, ali je i dalje isključena iz vlasti zbog odbijanja drugih vodećih stranaka da s njom koaliraju.
0: Udruženje People u Tuzli organizovalo je manifestaciju Zlatna vrpca, posvećenu podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjim

0: dobu, te pružanju podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Predsjednica udruženja Amra Saračević, učenica Farah Homerović i profesorica Lila Kurtić-Sejdinović.
1: Danas smo ovdje da iskažemo znak divljenja prema svima onima koji su pobjedili rak. Zbilja nije to bila nimalo jednostavna stvar za učiniti i nimalo jednostavna bitka za pobjediti.
2: Trebamo da se trudimo da pomognemo nekim dijelom djeci koja su i ljudima koja su oboljela od raka.
3: Djeci na neki način izgrađujemo tu empatiju, jer svakim ovakvim manifestacijama, ovakvim druženjima i s drugim humanitarnim akcijama.
0: Kultura. Film Udovac, debitansko dugometražno ostvarenje reditelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma za 99. nagradu Oscar.
4: Odluku je donijela komisija koju je formiralo Udruženje filmskih radnika BiH, certifikovana strukovna organizacija zadužena za izbor BiH predstavnika za nagradu Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka. U komisiji su bili scenarista Bojana Vidosavljević, montažer Tomislav Topić, producent Ishak Jalimam, scenarista Elma Tataragić te scenograf i kostimograf Emina Kujundžić. Udovac je svjetsku premijeru imao na 32. Sarajevo Film Festivalu.
5: Sport. Željezničari Čelik večeras će otvoriti 8. takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Grbavica u Sarajevu počinju u 20 sati. Domaćin je na tabeli 3. sa 11 bodova, gost 7. sa 7. Dan kasnije od 16 sati i 30 minuta igraju BSK Radnik. U 18.30 počinje mostarski derbi Zrinski Velež. U nedjelju se sastaju Široki Borac i Sarajevo Sloga. Iza nas u ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Grčki Hrib tukao njemački Hoffenheim, Bešiktaš pregazio Marseju u Istanbulu, a Ferencvaroš u Glasgowu Celtic. Naš reprezentativac Keri Malajbegović postigao prvi pogodak za Juventus.
6: I'm really happy with the performance of me and my team. I think
5: ponosan sam na pogodak, presretni smo zbog ubjedljive pobjede i odlične igre. Želimo nastaviti u ovom ritmu, rekao je Alajbegović nakon pobjede nad Nijmegenom 5-0. Levski Salzburg 0-1, Krit Hoffenheim 2-0, Bešiktaš Marseille 4-1, Celtic Ferencvaroš 1-3, Crystal Palace Leh 4-0, Lillstrom Torrens 1-2, Real Sociedad Bournemouth 1-2 i Victoria Plzen Royal Union 0-3. 18. memorial Mirza Delibašić je pred nama, turnir sjećanja na sportistu koji je sa košarkaškim timom Bosne osvojio titulu prvaka Europe sa reprezentacijom Jugoslavije, olimpijsko, svjetsko i evropsko zlato. Program u dvorani D1 Kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu počinje u 17 sati ogledom budućnost borac Čačak, potom se nastavlja utakmicom Bosna Temišvar. Dan kasnije pobjednici igraju za prvo, poraženi za treće mjesto. A drugi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu bio je loš za reprezentativne timove Bosne i Hercegovine. Šahisti izgubili od Francuske pola poena prema 3,5, Rijad Burović izvukao remi, šahistice poražene od Kazahstana 1-3. Milana Babić i Sara Jačimović su partije okončale remijem. Danas u trećem kolu oni igraju protiv Monaka, one sa Zambijom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na Vijesti dan. Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, rudari najavili proteste u Sarajevu i Zenici. Hrvatska uskoro počinje primati zahtjeve za dugotrajne vize vozačima autobusa i teretnih vozila iz zemalja Zapadnog Balkana. Ekonomisti upozoravaju na dugoročna poskupljenja zbog rasta cijena nafte. U Rusiji trodnevni parlamentarni izbori.
4: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Miranda Fejzagić i Maida Alić.
7: Putevi. Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnijim pravcima. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerena

0: Magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, do 19 sati je obustavljen saobraćaj, a za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Ivanica, Gradina i Brod, a na graničnom prelazu Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje u zapadnim područjima registrovana je i kiša. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 13 stepeni, Bihać 22, Bugojno, Ivan Sedlo i Jajce 23, Sokolac 24, Livno 25, Banja Luka, Bijeljina, Drvar, Gradačac, Prijedor, Sanski most, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 26, Srebrenica i Trebinje 27, Doboj i Neum 28, Zenica 29 i Mostar 33 stepena. Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugo-jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana s kišom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti. Hvala što nas pratite. Ja sam Dunja Jelovac. Retrospektivna izložba Zajedno okuplja radove oko 130 nekadašnjih studenata i profesora Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu iz perioda 1972. do 1990. godina. Svečano je otvorena u galeriji Collegium Artisticum. Ova postavka na jednom mjestu spaja autorske opuse rasute širom svijeta, obuhvatajući prve generacije stasale na Sarajevskoj akademiji likovnih umjetnosti i predavače koji su formirali prepoznatljiv vizuelni identitet glavnog grada Bosne i Hercegovine. Izložba potvrđuje da kriteriji, zanat i otvorenost stečeni na matičnoj akademiji i dalje žive u njihovim ateljeima. Izložba Zajedno bit će otvorena za posjetioce do 9. oktobra. Mi smo bili na otvaranju i osim o samoj izložbi, zabilježili smo i promišljanje o likovnoj sceni Bosne i Hercegovine od strane akademskog slikara Džeke Hodžića.
4: Naša likovna scena je zapuštena. Zapuštene nema, dakle, ne od strane umjetnika koji rade, nego likovna scena je zapuštena jer nije sistemski riješeno pitanje likovnih umjetnika, likovne umjetnosti uopšte. Mi nemamo naše ambasade, naši konzulati, ne rade svoj posao, izlažu njihovi prijatelji i tako dalje. Nemamo to rade izvanredno Albanci. To rade izvanredno Kosovari, to rade izvanredno Makedonci, to rade možda ponajbolje Crnogorci, o Beogradu i ne govorim, i Zagrebu i Ljubljane i tako dalje. Sa ovih prostora najzapušteniji smo mi, isključivo što naša, oni koji bi trebali da brinu o nama se ponašaju arogantno.

0: arogantno. Dakle, gledajno sa visine. Ja kao neko koji izlagao 600 puta sad, grupno i preko 100 samostalnih izložbi dobitnih 15 nagrada, ja ne postojim kod njih ni kao broj. Neće da pogledaju moje dokumente ako pošle na taj više i ne konkuriše. Finansiram sve sam. Dakle, ne postoji. Galerije isto su u galerije su još zapuštenije. Galerija Bosne i Hercegovine nije finansirana, ova galerija je morala da ima 4-5 izložbi koje finansira ministarstvo, ona to nema, a to je jedan od reprezentativan prostor bio prije Jugoslavije, Jugoslavije jedan od najpoznatijih bio, ali eto, to je tako, udruženja ne dobiju ništa, bolje prolaze oni nevladin sektor koji kupe pomalobojica i ovako ovo nego profesionalci. Predstavljamo Akademiju likovnih umjetnosti, mi studenti koji smo završili i predstavljamo profesore koji su nas učili. Dakle, ima oko 150 izlagača i ovo je jedan od najznačajnijih projekata, ja bar tako mislim, iz rata na ovamo. Imaju oni stihovi Branje Miljkovića, kaže, u život idu maturanti, na ispit izlazi škola. Ja kažem ovdje, studenti sad izlaze, a akademija polaže ispit. Tako da to vidjet ćemo kako je. Mislim da će izložba biti dobra, 150 izlagača, ja je toplo preporučujem svima, jer će se najvjerojatnije imati šta vidjeti. I to je, eto tako, to je ta djevojka koja je studirala ovdje iz Splita, ona sa svojim mužem, onda Nada Zec, mislim iz Dubrovnika. Trebalo je to organizovati, njima svaka čast, bez ikakve pomoći, bez ičega, mi smo ovako pomalo sa strane pomogli kako možemo. Ali to je potpuno nebitno. Bitno je da ona to izgurala na mišiće i da će da Sarajevo ima priliku da vidi kako se razvijela jedna institucija koja se zove Akademija likovnih umjetnosti, šta je u stvari, šta su plodovi te institucije. Tako da eto, nadam se da će to biti dobro, izložu toplo preporučujem.
1: Od 18. do 26. septembra u Sarajevu se odvija Balet Fest. Baletni umjetnici i teoretičari baleta skreću pažnju na ovu umjetnost kojoj se ne daje značaj koji zaslužuje. Ovogodišnja konferencija Balet Festa literatura o baletnoj umjetnosti u Bosni i Hercegovini održat će se 22. septembra u Bošnjačkom institutu Fundacija Adil Zulfikar Pašić. U Bosni i Hercegovini značajno mjesto zauzima Slobodanka Grbić-Sovčić s analitičkim pristupom istoriji umjetnosti baleta. Značajne su enciklopedije, leksikoni, a između ostalih i knjiga u povodu 50 godina Narodnog pozorišta Josipa Lešića. Značajnu ulogu u popularizaciji baleta u današnje vrijeme ima je memoarista baleta Halid Kuburović. Slušamo prilog Zajnebe Hajdarević.
2: Priča o sarajevskom baletu počela je 1950. godine izvedbom Papandopulove žetve u Narodnom pozorištu Sarajevo. U godinama koji su slijedile, sarajevski balet izrastao je u prepoznatljivu evropsku umjetničku priču, a među njegovim najvažnijim imenima bila je prima balerina Suada Kavazović-Mušić.
3: Suada je primjer kako smo mi i tada, a nadam se i da ćemo u budućnosti imati takve balerine, bili evropski baletni ansambl. Ona je primjer kako je klasični balet u stvari dolazio u Sarajevo, u Bosnu i Hercegovinu tih 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih godina baleta i na koji način smo se razvijali.
2: Osim po umjetničkim dometima, život Suade i njenog supruga Džemaludina Mušovića ostao je zapamćen i po jedinstvenom spoju baleta i sporta. Među gostima festivala je i Anton Bogov, baletni prvak rođen u Rusiji i školovan u Kazahstanu, danas istaknuti pedagog i mentor. S pozicije umjetnika s bogatom međunarodnom karijerom direktno ukazuje na najveću manjkavost domaće baletne scene.
4: Ima želja, ima volja od ljudi, rade svoj posao, ali jednostavno ako predstava treba 50 plesača, ih ima samo 30, pada kvaliteta predstave. I onda teško nešto izmisliti toplu vodu kad jednostavno nemamo ljudi.
1: Otvoren je 20. jubilarni Inter Bifep u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli. Internacionalni bijenalni festival portreta. Jedinstveni umjetnički događaj, rijedak i u regiji. Od klasičnog crteža i tradicionalne grafike do savremene fotografije i inovativnog video art portreta. Ovaj festival objedinjuje različite umjetničke izraze i pokazuje da portret kao motiv vremenom ne zastarijeva, već se transformiše zajedno sa društvom. InterBIFEP je međunarodni bijenalni festival portretnog stvaralaštva u oblastima crteža, grafike, fotografije, video, art, portreta uz uvažavanje

0: Poznavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u savremenoj likovnoj umjetnosti. Radovi za ovogodišnji festival stigli su iz 26 zemalja, a selekciju za učešće obavili su kustosi Centra za kulturu Tuzla. Iz Centra za kulturu Tuzla Milica Bilanović.
1: Rekla bih da zaista taj kontinuitet dosta znači za našu zajednicu prije svega, ali također mislim da je dosta bitno da jedna ovakva manifestacija dolazi u naše, tako da kažem, dvorište, s obzirom da i publika ima priliku vidjeti zaista svjetsku savremenu umjetnost, čiji fokus jeste portret. Takva manifestacija na ovim prostorima zaista ne postoji u tom kontinuitetu sa takvom tradicijom, s obzirom da se festival održava od 1980. godine i taj kontinuitet jeste nešto na čemu želimo da radimo i čime se zapravo i ponosimo. Ove godine na 20. Interbifepu zaprimili smo zaista dosta prijava. Ukupno broj umjetnika koji su prošli selekciju je 77 iz ukupno 30 zemalja iz čitavog svijeta i izložit ćemo 123 djela. Dakle, pripreme su već odavno u toku, selekcija je odabrana i sada čekamo da nam pristignu radovi od umjetnika. Savremenost u tom umjetničkom izražaju rekla bih da se ogleda upravo u pogledu na svijet u savremenom trenutku. Dakle, ti umjetnici, bez obzira da li rade u nekoj tradicionalnoj formi kao što je crtež, grafika ili slično, također imamo i medije, fotografije i videoportrijeta, video art portrijeta, te na taj način zaista je raznolika vrsta umjetničkih dijela koja nam pristiže, ali definitivno mislim da je fokus i akcenat na tome kako to današnji umjetnici vide portret sebe, portret svijeta, portret svoje okoline i kako zamišljaju zapravo trenutak sadašnjice. S obzirom na samu internacionalni karakter festivala, ovo je također način da naš grad i naša galerija ostvari kontinuitet u razvoju našeg fundusa upravo sa savremenim umjetničkim djelima, s obzirom da su dvije nagrade na festivalu svaki godine do sada bile otkupne nagrade i to je način na koji mi svoj fundus i proširujemo upravo sa tim radovima iz savremenog konteksta i na taj način ostvarujemo kontinuirani kontakt sa savremenim likovnim izražajem.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Ljeto je na Federalnom.
2: Toplotni radio talas.
3: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona sa početkom septembra je otvorio svoju 29. programsku sezonu, a tokom septembra bit će mjesto susreta različitih umjetničkih izraza, programa izvođača i vjerne publike. U programu su književne promocije, koncerti, balet flamenko, pozorišne predstave i stručni sadržaj, a na sceni BKC-a smjenjivat će se kako domaći, regionalni i međunarodni umjetnici. Jedan od centralnih muzičkih događaja mjesec je 18. septembra u 20 sati, kada u velikoj sali nastupa Divan Hana, jedan od najznačajnijih savremenih BH sastava posvećenih Sevdahu, tuzlanskoj publici, predstavit će pjesme sa albuma Radio Sevdah, uz dobro poznate numere koje su obilježile njihov dosadašnji rad. Divan Hana se u BKC vraća nakon koncerta održanog u martu 2023. godine. Poseban međunarodni umjetnički doživljaj također publiku očekuje 20. septembra u 19 sati i 30 minuta, kada direktno iz Sevilje u BKC stiže Puerto Flamenco sa muzičko-scenskim performansom Puro. Ples, vokal, gitara i udarajke donijeće duh Andaluzije i flamenko u njegovom izvornom obliku. Gostovanje je dio festivala Dansar, a pred publikom će nastupiti umjetnici profesionalne seviljske flamenko scene. BKC će 21. i 22. septembra biti domaćin i predstave Rode, realizirane u produkcijskoj suradnji sa pozorištem Mladih Tuzla. Predstava će oba dana biti izvođena u više dnevnih termina za organizirane posjete škola, dok je termin za građanstvo u 19 sati.
1: Federalno je to.
3: Ostajemo u Tuzli. Održana je preskonferencija povodom početka mjeseca Sevdaha u Tuzli i najavljen je 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. Preskonferencijom zvanično počinje mjesec Sevdaha u Tuzli, gdje će od 16. septembra do 16. oktobra kroz radionice, izložbe edukativne i druge kulturne

0: kulturne sadržaje, približiti Savdalinku građanima i otvoriti prostor za razgovor o njenom značaju, očuvanju i budućnosti. Pozdravljamo Ines Mešić, PR menadžericu. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, Arijana. Pozdravi vama i svim slušalcima Radio Federacije.
0: Prije nego nam ispričate sve detalje sa preskonferencije, zamolila bih da ispričate, ja moram u svakom slučaju nekako onako intimizirati ovaj prostor, pogotovo što nas zanima kako je nastala plaketa Safet Isović. To je najviše priznanje festivala Savdalinke.
1: Pa, sama ta ideja, dakle, seže još unazad nekoliko godina, hajmo tako reći, gdje smo mi, jeli, kao neko koji je idejni tvorac samog koncepta, odnosno, jeli, inicijative da se pored plakete Safet Isović Savdalinka uvrsti u UNESCO zaštićenu nematerijalnu kulturnu baštinu. Tako da smo mi od samog početka osnivanja, jeli, ovog projekta i samog festivala Savdalinke imali tu ideju da Savdalinku i sve ono što ona nosi u stvari na neki način zaštitimo i predstavimo, jeli, sve pozitivne strane nje. Tako je, eto, pored te inicijative koju smo poslali UNESCO i koja je 2024. godine priznata, ideja o plaketi Safet Isović došla s istom takvom svrhom, odnosno idejom, jeli, da kao jedan od naših najistaknutijih autora u Savdalinci i možda i najpoznatijih, sama plaketa nosi njegov naziv i ona se svake godine, dakle, samo jedna nagrada dodjeljuje ubjedljivom pobjedniku takmičarske večeri festivala Savdalinke. Tako da ta plaketa, u suštini, važna je da naglasim da je ona odobrena od strane porodice Isović, koji tekako su vidjeli potencijal i značaj u jednoj takvoj nagradi koja će, jeli, da se prenosi kroz generacije, a velika nam je čast i zadovoljstvo što tu nagradu svake godine dobijaju sve mlađi i mlađi učesnici, tako da na neki način održavamo i sam život, odnosno, jeli, življenje našeg velikog autora, ovaj, i pjesnika Safeta Isovića.
0: Vratimo se sada na ovim informacijama koje se odnose na radionice, izložbe, edukativne i druge kulturne sadržaje. Ipak je to mjesec dana punih dešavanja, definitivno, kada je Tuzla u pitanju.
1: Pa, ideja samog projekta je vrlo jasna. Dakle, projekat je najavljen u srijedu 16. septembra i on traje punih mjesec dana do 16. oktobra. U sklopu tih mjesec dana mi želimo da Savdalinka ne bude prisutna samo na festivalskoj sceni, dakle, tokom te dvije centralne glavne večeri festivala Savdalinke, već da bude živa kroz cijeli mjesec. Tako smo, jeli, došli na ideju da u stvari ovogodišnji mjesec Savdaha bude kao niz različitih aktivnosti. Od radionica i edukativnih sadržaja preko izložbi umjetničkih programa, tako da će se u sklopu toga na više lokacija u Tuzli održavati različite, jeli, kreativne radionice i sadržaj. Više o tome svakako vaši slušalci mogu pronaći na našoj zvančnoj web stranici Festival Savdalinke ili na našim društvenim mrežama, gdje ćemo mi objavljivati datume same realizacije tih radionica. Gdje su naravno svi dobrodošli svakako. Ako mogu, evo malo, Arijana, još željela bih naglasiti recimo jednu od naših radionica muzikoterapije koja će se održavati u ateljeu Ismet Mojezinović. Ona je jako korisna jer u stvari je prilagođena, odnosno namijenjena za sve dobne skupine i tu ću u stvari pričati koliko je muzika i pjesma ljekovita i u stvari na koje načine sve ona dolazi do čovjeka, jeli, i utiče na njegov život i zdravlje. Pa tako i ova narodna pjesma, odnosno Savdalinka.
0: Ja, razmišljajući, već imam ovaj utjecaj, ovaj, za relaksaciju, slušajući
1: vas. Hvala vam puno. Hvala, drago nam je. Naše takmičarsko veče je planirano za 14. oktobar, a revijalno veče, gdje će u stvari nastupiti mnogi izvođači, regionalni poznati izvođači, njih preko 15 u sklopu te revijalne večeri, gdje će ponovo biti predstavljena pobjednička pjesma sa takmičarske večeri koja se realizuje noć prije. Tako da, u suštini, ovaj, ostale radionice prije, jeli, tih centralnih manifestacija bit će, dakle, prije svega kratki dokumentarni film o UNESCO, priznato, jeli, baštini u vidu Savdalinke, gdje ćemo mi u stvari raditi taj neki kronološki prikaz i samu pozadinu kako je došlo do svega toga, koliko godina stoji iza toga ideja, inicijativa i šta to u stvari nosi samoj Savdalinci kao našoj nematerijalnoj kulturnoj baštini. Pored toga, dakle, spomenula sam već, jeli, tu muzičku terapiju, muzikoterapija, zatim mi ćemo 14. oktobra u prostorijama BKC Tuzla imati izložbu različitih autora.

0: tokom cijelog dana gdje možete doći, dakle, jel to su razne udruženja iz našeg kantona i ovako, jeli, autori samo inicijativno koji su željeli, jeli, kroz svoje izložbe i sve ostalo stvar da daju neku počast samo sevdalinci i pjesmi. Da će to biti sadržaj za razne generacije i za ljubitelje muzike svih jeli, dobnih uzrasta.
1: Raspjevano sevdalinkom kroz Tuzlu, mjesec dana dešavanja od 16. septembra do 16. oktobra. Ines Mešić, prije menadžerica mjeseca Sevdaha u Tuzli i 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. Hvala velika.
0: Hvala i vama i ugodno slušanje radija.
2: Federalno je to.
1: Idemo u Mostar. Lutkarsko kazalište Mostar ovoga vikenda otvara novu kazališnu sezonu 2026-2027, a početak sezone obilježit će besplatne izvedbe predstave Janko i čarobni grah. Predstava će biti izvedena u petak 18. septembra sa početkom 18 sati te u subotu 19. u 11 sati. Nova kazališna sezona donosi nastavak redovitih termina, predstava druženja sa publikom, nove predstave i brojna gostovanja. To je saopšteno iz Lutkarskog kazališta Mostar. Janko i čarobni grah jedna je od najpoznatijih bajki braće Grim, a govori o lijenom i naivnom dječaku Janku koji pomoću čarobnog graha kreće u avanturu i želi postati brz, hrabar i snažan. Prema riječima redatelja predstava kroz prekrasne lutke i homične elemente govori o požrtvovanosti i samostalnosti dok različiti lutkarski elementi, njihova animacija i gluma potiču kreativnost i maštu kod publike. U predstavi igraju Marta Haubrih, Ivan Nevjestić, Ružica Bošković i Tibor Oreč. Ulaz na obje izvedbe je besplatan, a zbog ograničenog broja posjetitelja potrebno je i prethodno rezervirati svoje mjesto. Otiđite i posjetite web stranicu lutkamo.com. Iz Lutkarskog kazališta Mostar pozivaju najmlađe gledatelje i njihove obitelji da im se pridruže na početku nove kazališne sezone ispunjene maštom, pričama, smijehom i susretima sa svijetom lutkarstva. Mostar je od 17. do 19. septembra domaćin trodnevnog programa posvećenog obilježavanju Međunarodnog dana mira, koji okuplja predstavnike civilnog društva, mlade umjetnike i učesnike iz različitih društvenih i vjerskih zajednica. Pozdravljamo jednog od učesnika panela, Vladimira Anderleja, predsjednika La Benevolencije. Dobar dan, dobrodošli. Kakve su vaše obaveze po pitanju paneliste ove međunarodne konferencije?
3: Prije svega, meni je veliko zadovoljstvo biti pozvan kao govornik na konferenciji povodom Međunarodnog dana mira koji organizuju Mreža za izgradnju mira, Pro Peace i Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Ja sam juče, sinoć u četvrtak 17. septembra učestvovao u okruglom stolu pod nazivom Međureligijski dijalog u praksi šta zaista gradi mir u Bosni i Hercegovini, na kojem su zajedno sa mnom učestvovali fra Ivo Marković, profesorca Zilka Spahić-Šiljak i đakon Branislav Rajković. Jedna vrlo zanimljiva tema i jedna bitna tema da se govori u javnom prostoru, jer kako vidimo Bosna i Hercegovina i društvo u Bosni i Hercegovini poprilično se, čini mi se da se nalazi na najnižem nivou u posljednjih 30 godina. Jako puno nepovjerenja ima među ljudima, više se ne barata činjenicama, ide se isključivo emocijom i jednostavno ono što nam je i pokazalo ovi posljednji dani, pogotovo povodom sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića, u stvari koliko ovo društvo opterećeno prošlošću, opterećeno traumama koje nikad nismo uspjeli da riješimo. Ne samo mi koji smo bili živi za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, nego imamo sad i tu transgeneracijsku traumu gdje mladi ljudi koji nemaju veze sa ratom, koji nisu živjeli rat, u stvari su čak i radikalniji nego oni koji su preživjeli opsadu Sarajeva, a i ratna dešavanja širom Bosne i Hercegovine.
1: Ja ću dodati da ovog 18. septembra konferencija donosi svečano otvaranje programa, nakon čega će biti organiziran stručno vođeni obilazak Partizanskog spomen groblja. U nastavku dana predviđeni su panel učenje mira, preispitivanje narativa, radionice koje vode učenici i osoblje UW.

U SI Mostar kao i živa biblioteka Razgovor sa knjigama. Istog dana bit će održana i radionica Dijalogom do mira posvećena nenasilnoj komunikaciji i NLP-u koju vode Selma Teparić i Sanela Kuko. Program će biti zaključen predstavom Krvotok kamena Mostarskog teatra mladih. Posljednjeg dana u subotu 19. septembra od 9 do 14 sati na Španskom trgu će biti održan interaktivni događaj Put oko svijeta za 80 minuta. Organizatori pozivaju građane Mostara, predstavnike medija i civilnog društva da se pridruže programu i zajednički obilježe Međunarodni dan mira kroz dijalog umjetnosti i aktivnosti usmjerene ka izgradnji mirnijeg i tolerantnijeg društva. Program organiziraju Mreža za izgradnju mira, Pro Peace i Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru. A završavamo u Prijedoru. 19. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila pod motom Život je pozorište bit će održan od 21. do 27. septembra u Prijedoru, a u takmičarskom programu biti će izvedeno 5 predstava. Festival će biti otvoren predstavom Gospođa Olga, Narodnog pozorišta Republike Srpske, nastalom u koprodukciji sa Narodnim pozorištem Beograd. Direktor pozorišta Prijedor Srđan Kneginjić rekao je da je uz takmičarski dio pripremljen i prateći program. Drugog dana festivala, 22. septembra, nastupit će gradsko pozorište Semberija s predstavom Pevanje i čutanje Sofke Nikolić. Prije toga bit će predstavljena monografija o glumcu Uglješi Kojadinoviću Umoran od dodira autorke Branke Sančanin. To je naveo Kneginjić. Prema njegovim riječima, 23. septembra na programu je predstava Pokondirena tikva Narodnog pozorišta Priština, dok će dan kasnije pozorište Prijedor izvesti Misteriju Bufo, koja će biti revijalnog karaktera. Narodno pozorište Sombor predstavit će se 25. septembra komadom Zašto se smeje, dok je 26. septembar predviđen za nastup Zvezdara teatra sa predstavom Profesionalac. Istog dana u galeriji pozorišta Prijedor biti će održan razgovor sa glumcem Nenadom Jezdićem. Festival se završava 27. septembra dodjelom nagrada i koncertom Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske. A mi ćemo se oprostiti uz kombinaciju Sevdalinke i Fada. Maja Milinković.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine održao je hitnu sjednicu u Tuzli sa ciljem iznalaženja rješenja za prevazilaženje problema s kojima se suočavaju rudari u pojedinim rudnicima u sastavu koncerna. Traže poštivanje i primjenu izjava koje su 6. augusta usaglašene između rudnika Mrkog uglja Kakanj, Breza i Zenica i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. U rudnicima gdje je problem isplata plata traže od rukovodstva rudnika i elektroprivrede da što prije osiguraju isplate, inače najavljuju proteste 21. septembra u Zenici i dan kasnije u Sarajevu. Predsjednik samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Sinan Husić.
2: Ako ne dođe do prihvatanja stava koji smo danas predstavili također Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, a vezano za ove izjave od 6. augusta, Upravni odbor je dao saglasnost i podršku sindikalnoj organizaciji rudnika Mrkog uglja Kakanj u Kaknju da izvrši najavu protestnog skupa sindikalna organizacija rudnika Mrkog uglja Zenica rudnika Mrkog uglja Breza u Brezi najaviti protestni skup pred upravnom zgradom elektroprivrede Bosne i Hercegovine koji bi se održao 22. septembra. Na istom bi učešće uzeli radnici svih rudnika uglja u sastavu koncerna.
0: Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli, a kao razlog naveden je posljednji ekološki incident u kojem su zabilježene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih čestica u zraku zbog kvara na postrojenju bloka 4. Za vršiteljicu dužnosti direktora imenovana je Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Muminović je ranije poručio da ostavku neće podnijeti jer se ne smatra odgovornim za ekološki incident. Menadžment kompanije Pretis iz Vogošće postigao je dogovor o uspostavljanju pogona namjenske industrije u Unsko-sanskom kantonu, tačnije u Cazinu. Plan je da proizvodnja u novim pogonima bude u punom kapacitetu do kraja godine. Trebalo bi biti uposleno do 50 radnika s tendencijom povećanja tog broja. Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra počinje primati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila iz trećih zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prijevoza robe ili putnika. Nikola Brković, član konzorcija Logistika, pojašnjava šta donosi ova mogućnost za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.
3: Profesionalni vozači će moći aplicirati za dugotrajne hrvatske vize posebnog tipa, ono što je Republika Hrvatska već duže vrijeme najavljivala, napokon smo dočekali da je izašao taj pravilnik, to će nam mnogo pomoći u daljem radu, smatramo da je ovo neki vid prelaznog rješenja i da će nam omogućiti bar neki period nesmetan rad kao što smo do sada radili, jer svjedoci smo da se ovih dana masovno vraćaju kamioni sa granica, tako da smatramo da sa ovim vizama to vraćanje neće biti više toliko aktuelno. Ono što smo pročitali da će do izdavanja tih viza trajati maksimalno 45 dana i da će otprilike 15 zahtjeva dnevno obrađivati. Vozači će moći elektronski da podnesu zahtjev, a fizički će morati da traže termini i naravno da obave sve druge administrativne radnje koje ambasade Hrvatske zahtijevaju.
0: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom u Mostaru je predstavila ključne nalaze dugoročnog građanskog nestranačkog posmatranja kampanje za opšte izbore 4. oktobra. Od jula do danas zabilježeno su 794 izborne nepravilnosti.
4: Zloupotreba javnih resursa u predizborne svrhe dominantni je prekršaj i u ovoj izbornoj kampanji, kako kod ponašanja

0: stranaka, tako i kod izvještavanja medija. Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
1: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva.
0: Premda je podnešeno više od 200 prijava, tek svaka deseta je rezultirala sankcijom.
1: Na osnovu inicijativa Koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
0: Stranke sve više koriste društvene mreže i digitalne platforme za kampanju, ali na tim komunikacijskim kanalima malo se govori o stranačkim programima. Hasan Kamenjaković, PR menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
2: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima.
0: Zbog navedenih činjenica upućena je poruka svim političkim subjektima.
2: Isto Koalicija pod lupom poziva sve političke subjekte da tokom izborne kampanje fokus stave na konkretno i jasno predstavljanje svojih programa, politika i rješenja koja su od stvarnog značaja za građane, te da kampanju vode odgovorno i u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
0: Iz Koalicije pod lupom pozvali su i građane da im prijave sve nepravilnosti koje uoče tijekom kampanje i samog izbornog procesa. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
3: Počeli su trodnevni parlamentarni izbori u Rusiji. Očekuje se da će strogo kontrolisano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Ovi izbori, koje su kritičari već ocijenili nepoštenim, smatraju se referendumom o nastavku sveobuhvatne invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, koja je sada duboko ušla u petu godinu. U međuvremenu, desetine ljudi su povrijeđene u ruskom raketiranju ukrajinskih gradova. Iz Brisela je najavljena isplata nove tranše zajma za Ukrajinu.
4: Prema navodima ukrajinskih vlasti, najmanje 25 osoba je povrijeđeno u zračnim udarima dugog dometa, koje su ruske snage u proteklim satima izvele na stambena područja u ukrajinskim gradovima Kijevu i Odesi. Julija Sinjučenko, 37-godišnja stanovnica ukrajinske prijestolnice Kijeva, govori kako ruski napadi dalje prolaze bez ozbiljne reakcije međunarodne zajednice, te kako su djeca posebno ugrožena.
5: Budemo robiti sve što od nas zaleži.
6: Šta reći? Rusija nam nanosi štetu i nastavlja to činiti nekažnjeno. To je tužno, ali mi narodu učinit ćemo sve što možemo da se što prije oporavimo. Naravno, bolno je. Napadaju nas na svim frontovima, ali mi ćemo izdržati. Upozorenja na zračne napade utječu na zdravlje djece jer ona provode mnogo vremena u skloništima. To utječe na njihovo fizičko i emocionalno stanje. Skloništa su pretrpana i veoma bučna. Djeca su izložena emocionalnom pritisku, stresu i čestim oboljenjima. Sve to su posljedice.
4: Europska komisija Ukrajini isplaćuje 3,3 milijarde eura za nabavku u području odbrane u okviru zajma za odbranu u iznosu od 90 milijardi eura. Plaćanjem su obuhvaćene bespilotne letjelice i projektili, te će se Ukrajini pomoći da odbrani svoje državno područje i nebo od ruske agresije koja je u toku, saopćeno iz komisije, na čijem je čelu Ursula von der Leyen.
6: Danas ćemo isplatiti 3,3 milijarde eura za pomoć u nabavci bespilotnih letjelica i projektila u okviru zajma za podršku Ukrajini. Evropa će nastaviti pružati podršku koja je Ukrajini potrebna za odbranu njenog naroda i državne teritorije.
4: Mirovni napori za okončanje ruske invazije, koja traje već 4,5 godine, zapali su u ćorsokak, pri čemu pitanje teritorijalnih ustupaka u istočnoj Ukrajini predstavlja jednu od glavnih prepreka. Uzastopne runde pregovora, vođene uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, nisu dovele do pomaka. Kijev od svojih partnera također traži sigurnosne garancije u okviru eventualnog sporazuma. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
7: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana s kišom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan.

0: pripremila Miranda Fejzagić.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Iz bosanske melanholije i sjete rođena je Sevdalinka.
3: Ja joj nazvah Selam.
4: Ja volim da imam u narodnoj pjesmi neku poruku, da nešto pjesma slušalcu kaže.
5: Kad sam ja momak bio.
2: Muzika naših kuća i naših porodica.
6: Što te ljubim.
7: Ja se trudim da uvijek uzmem ono što se poistovećuje sa mojom ličnošću.
2: Priča o tri sudbine i tri potpuno različita lica iste pjesme. Dragovi u beskraju.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Sarajevo, 2016. godina. Na isti način započeli smo priču o sarajevskoj zabavno-muzičkoj sceni, tačno 71 godinu unazad. Koliko se toga promijenilo od 45. godine do danas? Pokušali smo odgovoriti na brojna pitanja, analizirati prilike i brojne druge faktore koji su utjecali na razvoj muzičke scene ovog grada. Trudili smo se pratiti razvojni tok i karijere većine muzičara i interpretatora, pojedine stilove i načine na koji su isti dolazili na ovo podneblje. Koliko smo uspjeli u tome, vrijeme će pokazati. Nažalost, u vrijeme o kojem govorimo, s nama nisu više neki od onih pokretača, pionira i možemo slobodno reći ljudi bez čijeg angažmana ova scena sigurno ne bi bila takva kakvom je smatra većina muzičkih kritičara regiona, ali i šire. Jedan od njih, pa možda i najvažnija ličnost na sarajevskoj pop-rock sceni, Esad Arnautalić, jedan je od onih koji, nažalost, nisu više s nama. Sjećanja na ovog posvećenika muzici kod brojnih muzičara, ali i njegovih iskrenih prijatelja, nose brojne uspomene ispunjene različitim emocijama.
1: Nedostaje mi mnogo Eso, čovjek koji je udirao temelje vaše popularne estradne muzike i tako dalje, otišao je. I sad, kažete mi s kim da komuniciram.
2: On je htio da Sarajevo bude mjesto gdje će se godišnje, kao što Beč ima novogodišnji koncert, kad Filharmonija

0: odsvira nešto što cijeli svijet sluša i gleda. On je htio da ovdje bude mjesto gdje će godišnje pjevati horovi svjetski, gdje će biti jedna velika, ogromna svečanost horova. 1. januara će biti koncert iz Beča, a 2. januara koncert iz Sarajeva.
1: Eso je bio sve za mene. Ja mislim da ne postoji autoritet sad u ovom momentu.
2: Ovaj sud nosi njegovu agendu. Mada, ja mislim da je trebao da nosi onaj gore studio ime Esada Arnautalića, jer je tamo Esada Arnautalić najviše dana, najviše noći proveo tamo.
3: Mislim da me najviše nakon njegove smrti utišila pojava kad sam vidjela da su studio nazvali Esad Arnautalić. To je za mene prekrasno. I to me najviše utješilo.
4: U studiju koji danas nosi ime Esada Arnautalića, u protekle 4 godine bit će snimljeno mnoštvo kompozicija različitih stilova i pravaca. Koliko se uopšte, s obzirom na ime studija, pojedinci drže onoga što je ovaj čovjek zagovarao, neki od njih će reći.
5: Ne možemo mi uvijek da se referšemo na nešto što je bilo 80. godina, kao što ne možemo uvijek da se referšemo ni na sarajevsku školu. Jer to je bilo posebno vrijeme, sarajevska škola, rock'n'roll, tako da to je nešto što je također pečati, nešto što ne može nikada se zaboraviti i što će zauvijek ostati tako kako jest. Ali nove generacije ne mogu da se referšu na to, jer oni hoće dalje.
4: Onim starim, Esine riječi i dan danas bruje u ušima.
6: Nemojte mi imitirati strance, pišite svoje, to je jedino što nas može održati, dakle, da budemo svoji. I ta odluka je, koliko god, ja ne znam, nisam bio tad dovoljno involviran da znam koliko je to možda moglo napraviti loših reakcija na to, ali je to toliko dalekovidno, toliko dobro, toliko ono, kažem, samo na bazi toga, sarajevski muzičar je zadnjih 30 godina mu trebaju spomenik podati. Ma ljubila.
4: U vrijeme novog vala, 80-ih godina prošlog vijeka, pojedinci stvaraju originalni pravac koji će biti prihvaćen u cijeloj ex-Jugoslaviji. Koliki će odjek izazvati New Primitives i Top lista Nadrealista, možda najbolje govore riječi Zdravka Čolića.
2: Pop muzika u tom momentu, ova mainstream pop muzika, bježi malo od publike i tu kad bi htio da napraviš veliku turneju, znam da nismo imali veliku posjetu. U odnosu na onog što je bilo sa Zbog tebe albumom koji je malo bio pop rock ili ovim danije, znači tu i ja padam i cijela ova pop škola pada u jednoj prisutnosti na koncertima.
7: Danas je jako teško istjerati dijete iz kuće da dođe u klub, da sluša rock and roll, jer on ima hiljade drugih mamaca koje će ga zadržati kuće za kompjuterom.
8: Danas, nažalost, omladina odrasta anti-umjetnički orijentisana. Omladina danas razmišlja onako kako im sugerišu u raznim reality showima, karaoke showima, sa pjesmama jeli, koje nisu vrijedne pažnje, ali koje se uvrte u glavu.
7: Nema više domova kulture, sve je to uništeno i djeci ostaje kladionca, ostaje im kompjuter i ostaje im da pati za nekim boljim svijetom, za Versačijem i za Diorom i upravo o tome pjevaju Buba Koreli i Jala Brat.
8: Jala Brat i Buba Koreli su sad oni postavili takve standarde, mislim da nema dalje, a to je Sarajevo. I u tom žanru, mislim, nevjerovatno, ali istina.
9: Ja muziku tu osobno ne razumijem, ali jako cijenim taj uspjeh koji oni postižu. Opet su oni nekako proslavili Bosnu i Hercegovini, da iz Bosne su najpopularniji reperi na Balkanu, što je opet dobro.
4: Teško bi bilo definisati stil muzike koji mladi danas preferiraju. Sastavi poput Helen Neyse, Bašeskija i mnogi drugi, brojnim fanovima donosit će jedan drugačiji stil muzike od onoga na koji je većina publike navikla.
10: Helen Neyse kao neka mlađa ekipa na sceni koja svojom radnom etikom, čim se ponajviše podsjeća na Dubioze kolektiv, ima potencijal da razmišlja na taj način.
4: Među mladim sarajevskim bendovima koji zasigurno imaju svoju publiku,

0: muziku, vrijedno bi bilo spomenuti i neke druge poput Chinchilla, Jindasa, Sunday Stories, Nervni slom, Propeller, Star Bridge, Dum Dum i drugi. Klubske svirke za većinu mladih bendova predstavljaju dobar, a ako ne i jedini izvor prihoda.
1: Današnji bendovi, ovi mlađi, imaju jednu divnu običaj da sviraju. Oni rade, to se zove door bill, oni rade na ulaz, ako prodaje nešto karata, to uzmu u sebi. Klubovi im obezbijede neki obrok i smještaj i obično neki lokalni bend bude predgrupa ili ti support.
0: Kakav je općenito odnos prema alternativnoj sceni u ovom gradu, u državi? Neki od njih će reći.
2: Mi kao država, kao publika u ovoj državi ne doživljavamo alternativnu scenu kao nešto ozbiljno.
3: Šta je danas alternativna scena? Ako govorimo ovo, znači reći popularno, to neko, ja vam reći, u urbanoj muzici, nema, malo je tu ostalo toga.
4: Velika je šteta, mislim da je to kulturološki zločin zapravo za ovaj grad, da taj dom mladih nije nešto što je, recimo, pa makar na pola puta da je, eto, ne mora biti preslikano, ali da je bar pola od onoga što je, recimo, kino Šiška u Ljubljani, taj dom mladih bi imao nekog smisla i sigurno bi pomogao puno ljudi sa te scene, posebno te neke mlade kreativce koji su prirodno, jel, kreativni i entuzijastični i imaju energiju i volju za rad.
5: Dole imate i prostorije gdje mogu ljudi imati probe. Imate, dakle, prostore se mogu održavati književni klubovi, večeri poezije, ma ne znam šta nemaš. A šta imaš danas? Imaš, dakle, revije modnih dodataka, političke stranke, povremeni koncert, samo ako je profitabilan jer moraš isplatu, neće niko organizovati koncert u Domu mladih kad ne može da isplati to hiljadama maraka košta iznajmljivanje Doma mladih, plus razlaz, plus svjetlo, plus sve ostalo. I imate ljude koji toče pivu za 3 marke.
0: Većina tih mladih bendova, nažalost, bit će oslonjena na manje klubske prostore. Šta tim bendovima mogu pružiti određeni klubovi?
1: Sad ti klubovi imaju dobar razlaz, imaju uglavnom binsku opremu, treba dovesti bend. Prvo je lakše doći, nema više ljepljenja plakata, nema više... Sad eventualno odite na neki radio, napravite jedan džingl i objavite na Facebooku ili na nekim društvenim mrežama, par portala vas pogura i čitav grad zna da se dešava ta svirka.
6: Danas imamo isto tako dobrih bisera, dragulja koji teksta savaju, koji su već sebe dokazali na našoj sceni regionalno pa i šire.
7: Danas u bendovima mladići, cure, bolje sviraju, bolje pjevaju nego što mi to radili ikad. Možda im samo nedostaje entuzijazam i dobra prilika.
5: Mi smo ljudi koji živi u državi koja je ovakva kakva jesna, nemo punk scen. To nigdje nema. Da je ova vrsta sociopolitičkog uređenja bilo gdje drugo, mi bi bilo, imali bi Fat Records, imali bi Epitaf, imali bi hrpu bendova sjajnih, međutim, letargija je uhvatila i tu muzičku scenu.
0: Među sastavima koji u nekim od sarajevskih klubova znaju publiku itekako dobro zabaviti, značajan je broj i onih starijih kojima muzika nije primarno zanimanje.
8: Riječ je o nama, ili kao grupi ljudi koja je radila na ovom fakultetu i neki još i rade na ovom fakultetu. Tako da smo nadošli na ideju da naprosto počnemo sa sviranjem, da vidimo kako to zvuči. I onda smo vidjeli da to zvuči dobro i da se između nas, da tako kažem, stvorila jedna pozitivna energija i htjeli smo naprosto tu energiju da podijelimo i s drugim ljudima. Pa bude tu i studenata, budu tu kolege, budu, zavisi gdje sviramo, budu tu i slučajno zalutali turisti kojima se redovno dopada takva vrsta autentičnog rock'n'roll izraza i vrlo brzo se na svirci se to lijepo vidi, formira jedna atmosfera, jedan pozitivna energija koja nas sve tu drži nekoliko sati.
0: Bez obzira o kojoj se vrsti muzike radilo, svaki žanr ima svoju publiku koja u tom stilu muzike pronalazi nešto što je privlačno.

0: Gdje je elektronska muzika u svemu tome kada govorimo općenito o svim tim muzičkim pravcima?
1: Elektronska muzika je danas najpopularnija od svih muzičkih pravaca kad ih saberete zajedno. Dakle, to je ono što je interesantno i ono što je fakt i činjenica.
2: Vi biste se iznenadili koliko uspjeha naši DJ-evi, naši novi bendovi postižu na globalnom nivou. I nikad nismo bili uspješniji u svijetu nego danas sa muzikom. Međutim, mi imamo to uvriježeno, kako bi rekao, mišljenje, stav da samo ono što se vidi na televiziji i pročita u novinama da je to to.
0: Različiti su pristupi kada govorimo o novim muzičkim pravcima. Za one iskusne muzičke veterane koji u muzici vide nešto sasvim drugo, neki od ovih stilova izazivaju ne baš tako lijep osjećaj.
3: Danas, nažalost, moramo izbjegavati glasna mjesta, bar ja. Znači, danas je muzika se svela na bas bubanj i na sitno brojanje, znači duc, duc, duc, duc, duc, duc, duc. I kad čujete glasnu takvu muziku, onda ja pobegnem sa tog mjesta.
4: Tržište se promijenilo i slušanje muzike i sam život.
5: Živim u periodu kada muzika se konzumira tako što nećeš uzeti ploču, dakle 12-inch LP, cijelo večer jednu neće uzeti slušati, čitati tekstove, nego ćeš se snimati na TikTok.
0: Na pitanje kako bi definisao muziku danas, koja se svira i koju mladi slušaju, Brano će reći.
6: To ono što je, zašto recimo ja odlučujem da ostajem u Sarajevu, da živim tu, jer je zanimljivo područje upravo zbog toga, jer je sve potpuno nedefinisano. I nikad ne znaš šta će iskočiti u kojem trenutku.
0: Mnogi su se odlučili ostati u ovom gradu i nastaviti raditi tamo gdje su stali. Sastav Konvoj, bend koji je još davne 89. godine osvojio publiku svojim nastupom na festivalu Nove nade, nove snage, ove godine koncertom u Slogi bilježi dvije decenije rada. U jednom od članaka u povodu ovog događaja Hamo će izjaviti.
7: Možemo slobodno reći da je Konvoj svjedok jednog vremena koje je djelimično uspio pretočiti u pjesme. U tom vremenu nismo puno toga imali, ali smo, čini mi se, bili bolji ljudi.
8: Dečko će vjerovatno reći da smo mi u jednoj vrsti braka tolike godine skupa raznih i lijepih i stvari, tersluka, uglavnom, sve se valja i dječji bolesti, i nadić i prevazić, da bi se ostalo skupa u tom kontekstu saradnje i druženja i prijateljstva.
9: Konvoj se posvetio autorskom radu, Konvoj puno radi, odnosno konkretno na Nečkoj Hamo, puno rade na komponovanju muzike za teatar. Tu su jako dobri, jako briljantni. Eto, u 2020. na početku su radili muziku za tri teatarske predstave. Za komponovanje, za muziku za neke reklame, za neka videa. I nakon nekoliko godina je pojavio se 2020. sa dvije jako dobre autorske pjesme. Almas, što radi ovo sada 2019-20. jako dobra autorska. To vuče prema popu, prema pop roku. I to je jako dobro.
0: Mali je broj sarajevskih bendova formiranih u ratnom i posljeratnom periodu koji će se održati do danas. Neki od njih napravit će i samostalni iskorak u muzici.
10: Bendovi koji su uspjeli u 90-im su stvarno narodni heroji i to su ljudi kojima stvarno treba skinut kapu. Danas bendovi iz Bosne i Hercegovine koji su postigli regionalnu prepoznatljivost i koji su zvijezde na cijelom prostoru XU zaslužuju orden narodnog heroja.
11: Ja sam krenuo jednim novim i težim putem sigurno, obzirom da sam navikao na rad i s bendom i s ljudima i u početku mi je to teško palo, ali sam se već se navikao, navikao sam se da radim sam. I ja sam sad stvarno sretan, presretan s onim što sam napravio i što sam trenutno napravio, što još ljudi nisu čuli, a dugo radim na tome, nisam nikad radio toliko dugo na pjesama i na albumu. I stvarno želim, obzirom i na godine i na iskustvo, želim da

0: ono najbolje što mogu da vam u svaku pjesmu. Pjesma
1: i njen karakter, melodijska linija, ali svakako i muzički pravac, samo su neki od faktora koji će značajan broj sarajevskih bendova, ali i interpretatora, zadržati na površini estradne scene i dan danas. Na pitanje šta je pojedince zadržalo u jednom sastavu do današnjih dana, neki od njih će reći:
2: prijateljstvo i ljubav. Ja obožavam, mislim, meni je da ne pretjerujem, ali jedan od tri najdraža osjećaja, a eto, jedan od pet najdražih osjećaja je to kad čujem zvuk ljudne gitare. Kad na početku koncerta čujem ona četiri udarca i kad znam da će onda čuti taj zvuk koji dolazi iz njegovog pojačala, to obožavam.
1: Slušajući ovakva, dosta emotivna kazivanja nekih od sagovornika u ovom serijalu, ponukalo nas je na razmišljanje o tome koliko su uopće sarajevski muzičari bili međusobno bliski, kakav je vladao odnos među njima, koliko su bili spremni pokazati jedan drugom nešto iz domena harmonije ili improvizacije. Da li se u ovom slučaju može govoriti o nečemu što većina nas naziva decenijama sarajevskom pop-rock školom ili samo pop-rock scenom?
3: Pop-rock škola nije bez veze škola. Znači, ovi drugi su morali onaj ići u školu, u sarajevsku pop-rock školu, da bi bilo. Inače bi bila pop-rock scena. A scena onda i scena i u Beogradu i u Zagrebu, međutim, ovo je škola. Evo, pogledajte od čega živi sad ova velika scena. Od velikih, ajde tako kažemo, starih pjevača i grupa. Opet ta jugoslovenska scena, ona je živi od njih. Znaš, Zdravko Čolić snimi ploču i zarade se pare. Diskografi zarade pare, još uvijek mogu zaraditi pare. Dakle, o tome mi govorimo, znaš. Sad oni stvaraju jedan paralelni svijet koji je oslobođen novca, a imaju nekakve kao klikove, a ovdje postoji ljudi koji idelje mogu da napune stadion. A oni su iz Sarajeva. Šta ću ja sad tu? Ne možemo reći sad da to nije škola. To je možda i fakultet, možda je neka viša škola.
4: Sarajevska pop-rock škola od 70-ih pa nadalje ima dovoljan broj polaznika, mnogo razreda, ima gimnaziju, univerzitet i mnogo gradivnih elemenata. Danas kad pričamo 2018. godine, nemamo toliko gradivnih elemenata, nemamo jednostavno dovoljnih polaznika ni za jedan razred.
5: Sarajevo zaslužuje ovu titulu koju nosi, međutim mislim da nije baš uputno ni pretjerivati u tome. Znate, bilo je talenata posuda, ali sticajem okolnosti Sarajevo kao centar Jugoslavije, a logično da je ovaj kreativnost imala raznovrsniju sliku.
6: Ovo posle rata je raspad sistema, raspad razuma, raspad svega.
7: Pa ovo je vjerojatno najlošije Sarajevo koje ja pamtim. Dakle, ne znam nikoga ko bi u ovom trenutku mogao pisati veselu pjesmu. Ko bi mogao napisati veselu pjesmu? Mislim, pjesme Dine Šarana vesela? Uglavnom ne. Ona, je li ovo, dosta autora ima velike pauze zbog toga što teško je u neljubavnom vremenu napisati ljubavnu pjesmu. A rock and roll hoćeš nećeš počiva na ljubavnim pjesmama.
8: Sarajevska scena je, mislim da je mutirala u bosansko-hercegovačku scenu. Ti danas imaš bendove iz Banja Luki, iz Mostara, iz Tuzlije. A neki od najjačih izvođača, posljeratni najjačih autora, nisu iz Sarajeva, recimo Damir Avdić, Edo Majka, Zoster, Sasija, ova mala iz Tuzlije. Otkud god dođe neki plodonosan autor, to je jako bitno i to se više ne može nazvati Sarajevskom, već BiH scenom.
9: Uskoro mi nećemo imati pokazati nijednog umjetnika. Ovdje ću reći, ovo je poznati, ne znam, mesar, poznati hirurg, poznati, ali umjetnika nećemo imati, jer taj sistem pada vrijednosti. Neki drugi su ljudi zauzeli.
10: Sarajevo nema više ovu odskočnu rampu koju je imalo nekad u tom jednom zamahu kad su tu bile ja kad su bili indeksi, kad je bilo dugme i tako dalje,

0: Bojim se da će, da je onaj nekakav prorok što je nekad rekao, da će doći vrijeme da će sve biti upside down, da će ono što je vrijedno biti sistem vrijednosti, da će totalno izgubiti, da će ovaj to, i to je, evo, nažalost, djeluje sad. Specijalno što se tiče muzike.
1: Kad smo svirali u Barcelonu prije par godina, naš prvi koncert tamo, nas je Manu zvao dođemo na taj. I to je dosta onako bizarno, tako veliko ime ko što je on, ali on radi takve stvari. To je nešto što naučiš. Ja bi volio to nekako kad bi bilo moguće u Sarajevu da se više radi, ljudi više sarađuju na neobaveznom nivou. Ne da snimamo zajedno nešto, nego više u smislu druženja i razmjene neke svakodnevne energije. To bi nam otvorilo i puno iskrenije saradnje.
2: Bez obzira na stanje u državi, jedno je i više nego evidentno. Tonski zapisi brojnih nezaboravnih melodija stvaranih iz generacije u generaciju u ovom gradu, po svojoj ljepoti, bogatstvu harmonija i aranžmana, zaslužuju sigurno jednu veliku fonoteku u koju će ljudi dolaziti i ako ništa drugo, odmarati svoju dušu uz nezaboravne melodije. Koliki je taj zajednički stvaralački angažman brojnih interpretatora, instrumentalista, kompozitora i aranžera, može se utvrditi samo jednom detaljnom profesionalnom analizom kako bi se ustanovilo upravo ovo o čemu govorimo.
3: U mom da tako kažem, stvaralaštvu ima i tekako stvari o kojima želim da ljudi razmišljaju. O pjesmama koje nisu niti pravljene, niti će ikad biti na vrhovima top hit lista, ali će nekad, u budućnosti, a nekima su već sad, putokazi i svjetionici.
4: Pjesmu je teško napisati. I pjesma koja nema unutra začin iskrenosti, ljubavi i poruke neke, ona ne vredi ništa.
5: Homo sam danas. Predajem filozofiju u srednjoj školi, da nije bilo toga da prvu ploču sam napravio tako kako sam, pa je bilo odjednom da sam preko noći postao zvijezda.
6: Ajde da pričamo šta mislite da nemamo, da nismo imali Gojana Gregovića. Ajde o tome da pričamo. Kaka bi muzika na ovim prostorima bila? Možda to nije najbolje, ali to je najsudbonosnije što je on napravio. Za sve je okrivljen u posljednjih 45 godina.
7: Nama je bio dugme ko Austriji Mozart. Realno. I Sarajevo će uvijek biti poznato po bilom dugmetu indeksu.
8: Velika je čast biti rođen u istom gradu u kojem je rođen jedan Goran Bregović, i jedan Dino Merlin, i jedan Hari Varešanović, i jedan Loša, Žera, Davorin Popović, Kemal Monteno i mnogi drugi velikani.
9: Ja sam vam poput onih koji vjeruju da je Meša Selimović bio u pravu kada je napisao im jedna tačka iz koje krećete, možete hodati, otići bilo gdje po svijetu, ali opet se tamo vratite, jer jedino tu ste taj koji jeste i treba da budete. Meni je to Sarajevo uvijek bilo i ja drugačije ne znam razmišljati.
10: Živeći u tom miljeu Sarajeva, potaklo me vjerovatno i taj zvuk i mentalitet i sve ostalo. Da, ja sam jako volio Sarajevo, dan danas ga volim.
11: Sad kad me pitate iz Sarajeva, od autora, sarajevskih autora, koga bi stavio ispred Keme, vrlo bi ih malo našao.
9: Kao što u Americi čuvaju uspomenu na Franka Sinatra, mi moramo čuvati Kemu Montana, a mlade generacije će dobiti neke svoje uzore, oni će dobiti neku svoju muziku, neku svoju atmosferu, neku emociju koju će oni prepoznavati i nositi dalje. I mislim da je to najveća vrijednost muzike.
2: Koliko uopšte mlada generacija muzičara, pogotovo onih alternativnog usmjerenja, gledaju na nosioce i stvaraoce sarajevske pop-rock scene? Neki od njih će reći.
12: Puno sam, recimo, znao to da pustim, da čujem, da vidim šta je zapravo ljudima bilo zanimljivo s te strane. I onda sam, recimo, kod Indeksa otkrio da oni nisu on bili pop rock, on su bili pravo zajeban progresiv rock. Ako uzmiješ Rush kanadski, ako uzmiješ ono Indekse, ima tu momenata koji su bili, plus Davorin Popović je bio ono genijalan pjevač. Mislim, kad ga vidiš

0: brko, ono, nakav kakav jeste, Freka pusti glas i ono, cijela produkcija ta, mila, topla, fina, analogna produkcija, možeš izvući nešto dobro iz svega toga.
1: Gdje su danas sva ta muzička imena koja su stvarala pop rock scenu ovog grada, koja će postati jednom od najjačih u ex-Jugoslaviji?
2: Imala si baril i bronzi.
1: Nažalost, veliki broj njih ne živi više na prostorima ove države. Muzikom se bave onda kada im to vrijeme dopusti i u skladu sa prilikama koje im to pružaju.
2: Sve si gušte na ovome svijetu.
3: Bavim se abstraktnim ekspresionizmom, to, kao što rekao, akcija od oslikarstva, ali tu sam našao sebe najviše i to me toliko opušta i ispunjava da mi ne bi bilo teško dan noć slikati. Samo da bi neko prinosi vodu i da pojedem, malo odmorim, slikao bi.
4: Sad sam dole na moru, ja živim na Murteru, inače, na otoku Murteru i tamo sviram jednom sedmično, onda po Austriji imam dosta nastupa i tako.
1: Za neke od njih, snimanje ovog dokumentarca bila je prilika za okupljanje, razmjene mišljenja, evociranje uspomena na jedno vrijeme koje je teško zaboraviti.
2: Konoba moja.
1: Jedan od njih, Ljubo Pavlović, kroz brojne članke na web portalima, ali i u nekim od sarajevskih časopisa i magazina, pokušava na jedan osebujan način dočarati vrijeme u kojem se o pop-rock muzici u Sarajevu govorilo sa dostojanstvom.
5: Ponukali su me ljudi koji umiru iz kruga koji sam ja poznavao. I pogodilo me što, recimo, kad je umro Selver Brdarić, koji je fenomenalno otpjevao Bijele Bagrame, čovjek umro, ništa. A kad poslušaš to, kad poslušaš pjesmu Deni, onda shvatiš da je to bukvar sarajevskog rock'n'rolla. Ja sam jednostavno odlučio da počnem da pišem o tim ljudima, ali onda se nadovezalo kad pišem o onima koji su umrli, što ne bi onima koji su živi, a baš i ničije pero nije dotaklo i neke novine i ovo i ono. I onda sam odlučio da jednog dana to završim u knjizi.
1: Neki od njih i dan danas su aktivni. Svojom muzikom, aranžmanima, instrumentalnim umjećem i interpretacijama još uvijek nastoje privući brojnu publiku i slušalce. Koncerti koje održavaju širom regiona pa i šire, koncertne dvorane, arene, ostavljaju punim do posljednjeg mjesta. Muzika koju prenose na publiku ima jednu osebujnost, nešto što se itekako osjeti odakle dolazi.
6: Bog mi je dao da sam ono prilično hodam po zemlji stalno, evo. I to ili imaš ili nemaš.
1: Na pitanje čime se ponose u životu, jedan od njih će reći:
7: što nemam vraha u džepu, što nemam dlake na jeziku i što čitav život radim od srca. Čim počneš da koristiš mozak, bez obzira da li je to u plusu ili minus tvoje kalkulacije, samo slušam srce, teži put, ma se isplati. Mala doza sadomaso, znači. Imam jednu teoriju, inače, po pitanju onoga kao biti bolji čovjek. Pošta jedno 50% narodni izrek, a ima i kućnog ljubimca, ti se poliči.
8: Postoji jedna floskula koja je stvarno floskula, a to je da u Sarajevu ne možeš biti zvijezda. To nije tačno. Ide kako možeš u Sarajevu. Ali, ako stvari posmatraš na pravilan način, znači da ne ideš prije da budeš zvijezda, nego da svojim rezultatima, svojim radom pokažeš put kojim sljedeće generacije trebaju da ih.
9: U Kadine Merlina mislim da on također nema to, nego da ima jedan strašno pošten odnos prema onome što radi, da je ogroman profesionalac i da je našao način kako da sačuva Edina Derviša Lidovića od Dine Merlina. I mislim da je to ono što njemu ovaj grad nikad ne oprašta, zato što je uspio da sačuva svoj život, svoj krug prijatelja, svoju porodicu, da ih ne ugrozi zbog svoje karijere.
10: Sarajevska publika je sad postala mnogo bolja nego što je ranije bila. Mogu ti reći, ranije to je bilo ono, ko ono, sjećaš se Doli Bel, svira bend, ovako te svi gledaju. Sarajevska publika u ta doba je bila, ako ti niko ne zviždi, ako prođeš

0: dobro si uradio. Jer onaj, svi dođu da kritikuju, svi dođu da vidi. Moja najdraža ona sarajevska down je: znaš šta vama ne valja? Tako se počinje rečenca. Mogu li ti ja nešto iskreno reći na mojom momentu? Nešto iskreno govoriti. Ako počneš tako rečenicu, ne želim ništa da znam. Sviraj harmoniko,
1: sviraj. Kako publika i slušaoci doživljavaju pjesme stvarane nekoliko decenija unazad, a kako na to gledaju autori? Neki od njih kažu:
2: moje pjesme su još uvijek rado slušane, još uvijek imam stalno pozove, još uvijek sam u kontaktu sa fanovima i tako, dakle, ali jednostavno vidim i mlađe ljudi koji nisu ni rođeni kad sam ja pisao te pjesme su ono jako pozitivno prema tome. Imam, dakle, potpisao nebrojen broj ploča sam potpisao klincima mladim od možda 15, 16, 17 godina koji nekad dođu na neki naš koncert i negdje kupe ploču preko interneta i ne znam, ja donesu mi da potpišem tu ploču.
3: Ja da sam se sad pojavio, ne znam, sa pjesmom Odlaziš ili sa Koprivom, da se sad pojavio, ja tvrdim da ne bi ništa napravio. Mislim, ja to prošlo ne kažem. Što su to pjesme koji trebaju 5 slušanja, 10, da bi neko primijetio u njima da je nešto u njima vrijedi.
4: Ja imam osjećaj kad gledam neke na YouTube-u stare svoje snimke, prvo vidim pretencioznog mladog čovjeka koji pokušava da bude duhom i iskustvom stariji nego što jeste i to djeluje grozno. Ja sebe ne volim iz tog perioda. Lijepe su pjesme, lijepe period, divno smo se proveli, ali ja više nisam ta osoba, ja se teško lijepim na lošu iz tog perioda. I vjerovatno sam potisnuo u podsvijest sve te događaje.
1: Šta na sve, kaže jedan od osnivača New Primitivesa i kako je on gledao na ono što je stvarao unazad nekoliko decenija.
5: Šta ja znam, od pjesme do pjesme, neka mi se dopadne, neka mi se ne dopade. Ali šta ja znam, nije baš da se stidim, nije me sramota. Ubro sam te
1: čube šećer. Sarajevski autori ili, bolje rečeno, tekstopisci i kompozitori, među kojima je značajan broj i onih iz mlađe generacije, svojim dijelima u jednoj velikoj mjeri popunjavaju baze podataka autorskih agencija u susjednim državama. Istraživati o tome u namjeri da se dobije potpuni uvid o nečemu što se decenijama naziva sarajevskom pop-rock školom iziskuje jedan ozbiljan, studiozan i mukotrpan rad. Muzička scena ovog grada, bez obzira što možda i nema baš toliko puno sličnosti sa onom iz perioda 70-ih, 80-ih godina, ipak kompozicijama koje su nastale iz pera autora rođenih u njemu, imaju neku neopisivu osebujnost prožetu duhom ovog grada. Kafa iz šiša,
6: danas kalajđije sunce. Osjećam potrebu da se vama u Bosni i Hercegovini iskreno zahvalim što ste bili svjesni i svjesni ste da imate ličnost iz oblasti kulture, iz oblasti estrade, koji zaslužuju da urade ovo što sad vi radite o mom dragom Esi.
7: To što je ostavio za sebe je sad Notalić, ili svaki umjetnik koji je vezan za muziku, prije svega govorim, to je nešto što je potpuno neprolazno. To se ne da, kako rekao, isčiliti, ne da se ukloniti i to je dobra strana ljudskog roda.
8: Ako dođe do nekog pitanja o kako je nastala sarajevska ta čuvena škola i ako ikad budu neki spomenik, ja sjećam kad sam u Sovu gostom, onda je bio ogroman spomenik Gangnam Style. Pa da će možda jednom dana bude neki spomenik u Sarajevu, sarajevskoj školi. Tu treba da bude Esadar Nautalić.
9: Sad ću ja reći, u ovoj emisiji svi ćemo mi prodefilovati, naše imena će se zaboraviti, ostaće ime Esadar Nautalić.
6: Ovo vi što ste radili, to treba da bude primjer kako se odnosite prema vašim ličnostima koji su ostavili neke neizbrisljive tragove u vašoj kulturi, u vašoj umjetnosti, u vašoj estradi.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost novog izdanja Art Kvart razgovora je Senad Bašić, glumac kojeg prepoznajemo po ulogama koje su obilježile naše vrijeme. Art Kvart razgovor.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra počinje primati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila iz trećih zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prijevoza robe ili putnika. Nikola Brković, član konzorcija Logistika, pojašnjava šta donosi ova mogućnost za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.
1: Profesionalni vozači će moći aplicirati za dugotrajne hrvatske vize posebnog tipa, ono što je Republika Hrvatska već duže vrijeme najavljivala, napokon smo dočekali da je izašao taj pravilnik, to će nam mnogo pomoći u daljem radu, smatramo da je ovo neki vid prelaznog rješenja i da će nam omogućiti bar neki period nesmetan rad kao što smo do sada radili, jer svjedoci smo da se ovih dana masovno vraćaju kamioni sa granica, tako da smatramo da sa ovim vizama to vraćanje neće biti više toliko aktuelno. Ono što smo pročitali da će do izdavanja tih viza trajati maksimalno 45 dana i da će otprilike 15 zahtjeva dnevno obrađivati. Vozači će moći elektronski da podnesu zahtjev, a fizički će morati da traže termini i naravno da obave sve druge administrativne radnje koje ambasade Hrvatske zahtijevaju.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanje maksimalne visine marži za pelet, saopštio je Vladin ured za odnose s javnošću. Maksimalna veleprodajna marža iznosi 4% i ukupna je dopuštena marža svih veletrgovaca u istom lancu prometa na teritoriji Federacije BiH obračunata na početnu nabavnu osnovicu. Maksimalna maloprodajna marža iznosi 8% nabavne cijene maloprodavca. U nastavku akcije Bure pripadnici granične policije BiH uhapsili su još 2 osobe i oduzeli 1100 kg hemijske materije. Riječ je o nastavku jučerašnje akcije koja je rezultirala rekordnom zapljenom 1100 kg droge. U fokusu su pretresi objekata špedicije i više lokacija na širem području Sarajeva. Ranije su u okviru ove akcije privedeni Kenan Ramić i Dino Kovačević. Iran je saopštio da je pogodio tanker koji je pokušao proći kroz Hormuški moreuz, dok Južna Koreja razmatra širenje pomorske misije radi zaštite svojih brodova i ruta za naftu. Mornarica revolucionarne garde upozorila je da će neovlašten prolaz kroz Hormuški moreuz dovesti do uništenja brodova koji prekrše tu zabranu. Teheran tvrdi da kontroliše taj plovni put otkad su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli rat.
2: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana s kišom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremila Miranda Fejzegić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.
7: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme, moji snovi.

U filmu Country Strong Gwyneth Paltrow je u ulozi nešvilske dive koja pokušava povratiti slavu nakon što joj lična nesreća omela karijeru. 13 novih pjesama je predstavljeno na soundtrack albumu ovog filma ukupnog trajanja 53 minute. Sve pjesme su producirali, napisali i komponovali najbolji nešvilski autori i ovaj album u svijetu country muzike predstavlja pravo osvježenje.

Iako ne baš potpuno u country žanru, Coming Home je divna balada, epskog zvuka i aranžmana koja po svojoj orkestraciji zaslužuje nagradu Američke filmske akademije. Pjesmu su napisali Hilary Lindsey, Troy Verge, Tom Douglas i Bob DiPiero, a kao što rekao smo prije, to je i jedna od četiri pjesme na albumu koje je otpjevala glavna glumica u filmu Gwyneth Paltrow.

0: too late. Timing is everything.
1: Moje pjesme, moji snovi.

I to bi bilo sve što se tiče filmske muzike i albuma Country Strong za ovo izdanje emisije Moje pjesme, Moj snov. Ukoliko imate priliku, pogledajte ovaj film, nećete promašiti, ako ni zbog čega, onda zbog zaista kvalitetnog muzičkog sadržaja.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine održao je hitnu sjednicu u Tuzli sa ciljem iznalaženja rješenja za prevazilaženje problema s kojima se suočavaju rudari u pojedinim rudnicima u sastavu koncerna. Traže poštivanje i primjenu izjava koje su 6. avgusta usaglašene između rudnika Mrkog uglja Kakanj, Breza i Zenica i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. U rudnicima gdje je problem isplata plata traže od rukovodstva rudnika i elektroprivrede da što prije osiguraju isplate, inače najavljuju proteste 21. septembra u Zenici i dan kasnije u Sarajevu.

0: Sarajevu. Predsjednik samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije, Sinan Husić.
1: Ako ne dođe do prihvatanja stava koji smo danas predstavili također Zavodu zdravstvenog osiguranja Zemljičko-Dobojskog kantona, a vezano za ove izjave od 6. augusta, Upravni odbor je dao saglasnost i podršku sindikalnoj organizaciji Rudnika Mrkog uglja Kakanju Kaknju da izvrši najavu protestnog skupa sindikalna organizacija Rudnika Mrkog uglja Breza u Brezi najaviti protestni skup pred upravnom zgradom elektroprivrede Bosne i Hercegovine koji bi se održao 22. septembra. Na istom bi učešće uzeli radnici svih rudnika uglja u sastavu koncerna.
0: Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli, a kao razlog naveden je posljednji ekološki incident u kojem su zabilježene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih čestica u zraku zbog kvara na postrojenju bloka 4. Završiteljicu dužnosti direktora imenovana je Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Muminović je ranije poručio da ostavku neće podnijeti jer se ne smatra odgovornim za ekološki incident. Menadžment kompanije Pretis iz Vogošće postigao je dogovor o uspostavljanju pogona namjenske industrije u Unsko-sanskom kantonu, tačnije u Cazinu. Plan je da proizvodnja u novim pogonima bude u punom kapacitetu do kraja godine. Trebalo bi biti uposleno do 50 radnika s tendencijom povećanja tog broja. Najviši ekonomski izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina i rukovodstvo krajnje desne alternative za Njemačku počeli su pripreme za sastanak naredne godine na kojem bi razgovarali o ponovnom pokretanju isporuke ruskog gasa Njemačkoj, saznaje Reuters. Razgovori o sastanku koji bi mogao biti održan već u martu dodatno ukazuju na bliske veze Moskve i AfD-a, stranke koja bilježi snažan rast podrške u Njemačkoj, ali je i dalje isključena iz vlasti zbog odbijanja drugih vodećih stranaka da s njom koaliraju.
2: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugo-jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana s kišom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Miranda Fejzagić.
3: Kult pult. Samo kulturne vijesti. Kult pult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Retrospektivna izložba Zajedno okuplja radove oko 130 nekadašnjih studenata i profesora Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu iz perioda 1972. do 1990. godina. Svečano je otvorena u galeriji Collegium Artisticum. Ova postavka na jednom mjestu spaja autorske opuse rasute širom svijeta, obuhvatajući prve generacije stasale na Sarajevskoj akademiji likovnih umjetnosti i predavače koji su formirali prepoznatljiv vizuelni identitet glavnog grada Bosne i Hercegovine. Izložba potvrđuje da kriteriji, zanat i otvorenost stečeni na matičnoj akademiji i dalje žive u njihovim ateljeima. Izložba Zajedno bit će otvorena za posjetioce do 9. oktobra. Mi smo bili na otvaranju i osim o samoj izložbi, zabilježili smo i promišljanje o likovnoj sceni Bosne i Hercegovine od strane akademskog slikara Džeke Hodžića.
4: Naša likovna scena je zapuštena. Zapuštene nema, dakle, ne od strane umjetnika koji rade, nego likovna scena je zapuštena jer nije sistemski riješeno pitanje likovnih umjetnika. likovne umjetnosti uopšte. Mi nemamo naše ambasade, naši konzulati, ne rade svoj posao, izlažu njihovi

0: prijatelji i tako dalje. Nemamo to, to rade izvanredno Albanci, to rade izvanredno Kosovari, to rade izvanredno Makedonci, to rade možda po najbolje Crnogorci. O Beogradu i ne govorim, i Zagrebu i Ljubljane i tako dalje. Sa ovih prostora najzapušteniji smo mi, isključivo što naša, oni koji bi trebali da brinu o nama se ponašaju arogantno. Dakle, gledaju nas sa visine. Ja kao neko koji izlagao 600 puta grupno i preko 100 samostalnih izložbi, dobitnik 15 nagrada, ja ne postojim kod njih ni kao broj. Neće da pogledaju moje dokumente ako pošaljem, tako više i ne konkuriše, finansiram sve sam. Dakle, ne postoji, galerije isto su, galerije su još zapuštenije, galerija Bosne i Hercegovine nije finansirana, ova galerija morala da ima 4-5 izložbi koje finansira ministarstvo, ona to nema, a to je jedan od reprezentativan prostor bio prije Jugoslavije, Jugoslavije jedan od najpoznatijih bio, ali eto, to je tako, udruženja ne dobiju ništa. Bolje prolaze oni nevladin sektor koji kupe pomalobojica i ovako ovo nego profesionalci. Predstavljamo Akademiju likovnih umjetnosti, mi studenti koji smo završili i predstavljamo profesore koji su nas učili. Dakle, ima oko 150 izlagača i ovo je jedan od najznačajnijih projekata, ja bar tako mislim, iza rata na ovamo. Imaju oni stihovi Branje Miljkovića, kaže, u život idu maturanti, na ispit izlazi škola. Ja kažem ovdje, studenti sad izlaze, a akademija polaže ispit. Tako da to vidjet ćemo kako je. Mislim da će izložba biti dobra, 150 izlagača. Ja je toplo preporučujem svima, jer će se najvjerojatnije imati šta vidjeti. I to je, eto tako, to je ta djevojka koja je studirala ovdje iz Splita, ona sa svojim mužem, onda iz, ona Zec, Nada Zec, mislim iz Dubrovnika. Trebalo je to organizovati, njima svaka čast, bez ikakve pomoći, bez ičega, mi smo ovako pomalo sa strane pomogli kako možemo. Ali to je potpuno nebitno. Bitno je da ona to izgurala na mišiće i da će da Sarajevo ima priliku da vidi kako se razvijela jedna institucija koja se zove Akademija likovnih umjetnosti, šta je u stvari, šta su plodovi te institucije. Tako da eto, nadam se da će to biti dobro, izložu toplo preporučujem.
1: Od 18. do 26. septembra u Sarajevu se odvija Balet Fest. Baletni umjetnici i teoretičari baleta skreću pažnju na ovu umjetnost kojoj se ne daje značaj koji zaslužuje. Ovogodišnja konferencija Balet Festa literatura o baletnoj umjetnosti u Bosni i Hercegovini održat će se 22. septembra u Bošnjačkom institutu Fundacija Adil Zulfikar Pašić. U Bosni i Hercegovini značajno mjesto zauzima Slobodanka Grbić-Sovčić s analitičkim pristupom istoriji umjetnosti baleta. Značajne su enciklopedije, leksikoni, a između ostalih i knjiga u povodu 50 godina Narodnog pozorišta Josipa Lešića. Značajnu ulogu u popularizaciji baleta u današnje vrijeme ima je memoarista baleta Halid Kuburović. Slušamo prilog Zajnebe Hajdarević.
2: Priča o sarajevskom baletu počela je 1950. godine izvedbom Papandopulove žetve u Narodnom pozorištu Sarajevo. U godinama koje su slijedile, sarajevski balet izrastao je u prepoznatljivu evropsku umjetničku priču, a među njegovim najvažnijim imenima bila je prima balerina Suada Kavazović-Mušić.
3: Suada je primjer kako smo mi i tada, a nadam se i da ćemo u budućnosti imati takve balerine, bili evropski baletni ansambl. Ona je primjer kako je klasični balet u stvari dolazio u Sarajevo, u Bosnu i Hercegovinu tih 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih godina baleta i na koji način smo se razvijali.
2: Osim po umjetničkim dometima, život Suade i njenog supruga Džemaludina Mušovića ostao je zapamćen i po jedinstvenom spoju baleta i sporta. Među gostima festivala je i Anton Bogov, baletni prvak rođen u Rusiji i školovan u Kazahstanu, danas istaknuti pedagog i mentor. S pozicije umjetnika s bogatom međunarodnom karijerom direktno ukazuje na najveću manjkavost domaće baletne scene.
4: Ima želja, ima volja od ljudi, rade o svoj posao, ali jednostavno ako predstava treba 50 plesača, ih ima samo 30, pada kvaliteta predstave. I onda teško nešto izmisliti toplu vodu kad jednostavno nemamo ljudi.
1: Otvoren je 20. jubilarni Inter Bifep u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli. Internacionalni bijenalni festival portreta. Jedinstveni umjetnički događaj, rijedak i u regiji. Od klasičnog

0: klasičnog crteža i tradicionalne grafike do savremene fotografije i inovativnog video art portreta. Ovaj festival objedinjuje različite umjetničke izraze i pokazuje da portret kao motiv vremenom ne zastarijeva, već se transformiše zajedno sa društvom. Interbifep je međunarodni bijenalni festival portretnog stvaralaštva u oblastima crteža, grafike, fotografije, video art portreta uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u savremenoj likovnoj umjetnosti. Radovi za ovogodišnji festival stigli su iz 26 zemalja, a selekciju za učešće obavili su kustosi Centra za kulturu Tuzla. Iz Centra za kulturu Tuzla, Milica Bilanović.
1: Rekla bih da zaista taj kontinuitet dosta znači za našu zajednicu prije svega, ali također mislim da je dosta bitno da jedna ovakva manifestacija dolazi u naše, tako da kažem, dvorište, s obzirom da i publika ima priliku vidjeti zaista svjetsku savremenu umjetnost, čiji fokus jeste portret. Takva manifestacija na ovim prostorima zaista ne postoji u tom kontinuitetu sa takvom tradicijom, s obzirom da se festival održava od 1980. godine i taj kontinuitet jeste nešto na čemu želimo da radimo i čime se zapravo i ponosimo. Ove godine na 20. Interbifepu zaprimili smo zaista dosta prijava, ukupno broj umjetnika koji su prošli selekciju 77 iz ukupno 30 zemalja iz čitavog svijeta i izložit ćemo 123 djela. Dakle, pripreme su već odavno u toku, selekcija je odabrana i sada čekamo da nam pristignu radovi od umjetnika. Savremenost u tom umjetničkom izražaju rekla bih da se ogleda upravo u pogledu na svijet u savremenom trenutku. Dakle, ti umjetnici, bez obzira da li rade u nekoj tradicionalnoj formi kao što je crtež, grafika ili slično, također imamo i medije, fotografije i videoportreta, video art portreta, te na taj način zaista je raznolika vrsta umjetničkih dijela koja nam pristiže, ali definitivno mislim da je fokus i akcenat na tome kako to današnji umjetnici vide portret sebe, portret svijeta, portret svoje okoline i kako zamišljaju zapravo trenutak sadašnjice. S obzirom na samu internacionalni karakter festivala, ovo je također način da naš grad i naša galerija ostvari kontinuitet u razvoju našeg fundusa upravo sa savremenim umjetničkim djelima, s obzirom da su dvije nagrade na festivalu svaki godine do sada bile otkupne nagrade i to je način na koji mi svoj fundus i proširujemo upravo sa tim radovima iz savremenog konteksta i na taj način ostvarujemo kontinuirani kontakt sa savremenim likovnim izražajem.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Gost novog izdanja Art Kvart razgovora je Senad Bašić, glumac kojeg prepoznajemo po ulogama koje su obilježile naše vrijeme. Art Kvart razgovor.
2: Samo u programu Federalne televizije.

0: Ta koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.

Poštovani slušaoci, nastavljamo sa preslušavanjem novog albuma mecosopranistice Anite Rašvelišvili. Upravo ste čuli ariju gruzijskog kompozitora Dmitrija Arakešvilija iz opere Legenda o Šoti Rustaveli. S obzirom na to da je i Anita Rašvelišvili rođena u Tbilisiju, ne čudi nas odabir ove kompozicije gruzijskog kompozitora. A u jednom od intervjua Anita Rašvelišvili je izjavila: "Mislim da je za mene francuski repertoar savršen. Jezik je veoma težak, ali romantičan i lijep. Kada pjevate, čini vaše pjevanje mekanim i nježnim i mislim da je u ovom razdoblju za moj glas savršen i osjećam se udobno kada pjevam francuske arije." Stoga poslušajmo kako zvuče arije na francuskom jeziku u izvedbi ove mecosopranistice.

Upravo smo čuli dvije arije iz francuske opere Samson i Dalila Camilla Saint-Saensa u izvedbi mecosopranistice Anite Rašvelišvili, Simfonijskog nacionalnog orkestra Del Rai i dirigenta Giacoma Zagripantija. Anita Rašvelišvili, čiji vam album predstavljamo večeras, rođena je 1984. godine. Prvobitno je svirala klavira, kasnije je upisala pjevanje. Još kao studentica debitirala je u državnoj operi Tbilisija i igrala je ulogu Madalene u Verdijevom Rigoletu. Godine 2007. pozvana je da se pridruži Akademiji teatra La Scala i to je bio značajan korak u njenoj karijeri jer je imala priliku da je tada čuje čuveni Daniel Barenboim lično i on je odmah prepoznao njen talenat te je pozvao da igra u novoj produkciji Bizetove opere Carmen. Međunarodnu slavu je stekla kada je nastupila u vodećoj ulozi spomenute opere zajedno sa njemačkim tenorom Jonasom Kaufmanom. Oni su otvorili novu sezonu u Milanskoj Skali, a Aniti Rašvelišvili su se otvorila vrata velikih teatarskih kuća širom svijeta gdje ostvaruje zapažene uloge. Mi je slušamo u izvedbi arije iz Korsakove opere Carska nevjesta.

Do kraja emisije ostalo nam je vremena da čujemo još dvije arije sa albuma Anita, gruzijske mecosopranistice Anite Rašvelišvili. To su arije iz Masanijeve opere Kavalijera Rustikana i Gunove opere Safo. Do slušanja pozdravljaju vas Hajro Rožajac i Sheila Vatrenjak.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro veče, poštovani slušaoci. Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, rudari najavili proteste u Sarajevu i Zenici. Hrvatska uskoro počinje primati zahtjeve za dugotrajne vize vozačima autobusa i teretnih vozila iz zemalja Zapadnog Balkana. U Rusiji trodnevni parlamentarni izbori. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine održao je hitnu sjednicu u Tuzli s ciljem iznalaženja rješenja za prevazilaženje problema s kojima se suočavaju rudari u pojedinim rudnicima u sastavu koncerna. Traže poštivanje i primjenu izjava koje su 6. avgusta usaglašene između rudnika Mrkog uglja Kakanj, Breza i Zenica i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. U rudnicima gdje je problem isplata plata, traže od rukovodstva rudnika i elektroprivrede da što prije osiguraju isplate, inače najavljuju proteste 21. septembra u Zenici i dan kasnije u Sarajevu. Predsjednik samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Sinan Husić.
4: Ako ne dođe do prihvatanja stava koji smo danas predstavili također Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, a vezano za ove izjave od 6. augusta, Upravni odbor je dao saglasnost i podršku sindikalnoj organizaciji rudnika Mrkog uglja Kakanju Kaknju da izvrši najavu protestnog skupa sindikalna organizacija rudnika Mrkog uglja Breza u Brezi najaviti protestni skup pred upravnom zgradom elektroprivrede Bosne i Hercegovine koji bi se održao 22. septembra. Na istom bi učešće uzeli radnici svih rudnika uglja u sastavu koncerna.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, utvrđivanje maksimalne visine marži za pelet, saopštio je Vladin ured za odnose s javnošću. Maksimalna veleprodajna marža iznosi 4% i ukupna je dopuštena marža svih veletrgovaca u istom lancu prometa na teritoriji Federacije BiH, obračunata na početnu nabavnu osnovicu. Maksimalna maloprodajna marža iznosi 8% nabavne cijene maloprodavca.
3: Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli, a kao razlog naveden je posljednji ekološki incident u kojem su zabilježene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih čestica u zraku zbog kvara na postrojenju bloka 4.
0: Za vršiteljicu dužnosti direktora imenovana je Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Muminović je ranije poručio da ostavku neće podnijeti jer se ne smatra odgovornim za ekološki incident. Menadžment kompanije Pretis iz Vogošće postigao je dogovor o uspostavljanju pogona namjenske industrije u Unsko-sanskom kantonu, tačnije u Cazinu. Plan je da proizvodnja u novim pogonima bude u punom kapacitetu do kraja godine. Trebalo bi biti uposleno do 50 radnika s tendencijom povećanja tog broja.
3: Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra počinje primati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozača autobusa i teretnih vozila iz trećih zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prevoza robe ili putnika. Nikola Brković, član konzorcija Logistika, pojašnjava šta donosi ova mogućnost za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.
5: Profesionalni vozači će moći aplicirati za dugotrajne hrvatske vize posebnog tipa, ono što je Republika Hrvatska već duže vrijeme najavljivala, napokon smo dočekali da je izašao taj pravilnik, to će nam mnogo pomoći u daljem radu, smatramo da je ovo neki vid prelaznog rješenja i da će nam omogućiti bar neki period nesmetan rad kao što smo do sada radili, jer svjedoci smo da se ovih dana masovno vraćaju kamioni sa granica, tako da smatramo da sa ovim vizama to vraćanje neće biti više toliko aktuelno. Ono što smo pročitali da će do izdavanja tih viza trajati maksimalno 45 dana i da će otprilike 15 zahtjeva dnevno obrađivati. vozači će moći elektronski da podnesu zahtjev, a fizički će morati da traže termin i naravno da obave sve druge administrativne radnje koje ambasade Hrvatske zahtijevaju.
3: U nastavku akcije Bure, pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su još dvije osobe i oduzeli 1100 kg hemijske materije.
0: Riječ je o nastavku jučerašnje akcije koja je rezultirala rekordnom zapljenom 1100 kg droge. U fokusu su pretresi objekata špedicije i više lokacija na širem području Sarajeva. Ranije su u okviru ove akcije privedeni Kenan Ramić i Dino Kovačević.
3: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom u Mostaru je predstavila ključne nalaze dugoročnog građanskog nestranačkog posmatranja kampanje za opšte izbore 4. oktobra. Od jula do danas zabilježene su 794 izborne nepravilnosti.
2: Zloupotreba javnih resursa u predizborne svrhe dominantni je prekršaj i u ovoj izbornoj kampanji, kako kod ponašanja stranaka, tako i kod izvještavanja medija. Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
6: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva.
2: Premda je podnešeno više od 200 prijava, tek svaka deseta je rezultirala sankcijom.
6: Na osnovu inicijativa Koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju.

0: u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
1: Stranke sve više koriste društvene mreže i digitalne platforme za kampanju, ali na tim komunikacijskim kanalima malo se govori o stranačkim programima. Hasan Kamenjaković, PR menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
2: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima.
1: Zbog navedenih činjenica upućena je poruka svim političkim subjektima.
2: Ista koalicija pod lupom poziva sve političke subjekte da tokom izborne kampanje fokus stave na konkretno i jasno predstavljanje svojih programa, politika i rješenja koja su od stvarnog značaja za građane, te da kampanju vode odgovorno i u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
1: Iz koalicije pod lupom pozvali su i građane da im prijave sve nepravilnosti koje uoče tijekom kampanje i samog izbornog procesa. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
3: Svijet.
4: Počeli su trodnevni parlamentarni izbori u Rusiji. Očekuje se da će strogo kontrolisano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Ovi izbori, koje su kritičari već ocijenili nepoštenim, smatraju se referendumom o nastavku sveobuhvatne invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, koja je sada duboko ušla u petu godinu. U međuvremenu, desetine ljudi su povrijeđene u ruskom raketiranju ukrajinskih gradova. Iz Brisela je najavljena isplata nove tranše zajma za Ukrajinu.
5: Prema navodima ukrajinskih vlasti, najmanje 25 osoba je povrijeđeno u zračnim udarima dugog dometa, koje su ruske snage u proteklim satima izvele na stambena područja u ukrajinskim gradovima Kijevu i Odesi. Julija Sinjučenko, 37-godišnja stanovnica ukrajinske prijestolnice Kijeva, govori kako ruski napadi dalje prolaze bez ozbiljne reakcije međunarodne zajednice, te kako su djeca posebno ugrožena.
6: Budemo robiti sve što od nas zaleži.
7: Šta reći? Rusija nam nanosi štetu i nastavlja to činiti nekažnjeno. To je tužno, ali mi narodu učinit ćemo sve što možemo da se što prije oporavimo. Naravno, bolno je. Napadaju nas na svim frontovima, ali mi ćemo izdržati. Upozorenja na zračne napade utječu na zdravlje djece jer ona provode mnogo vremena u skloništima. To utječe na njihovo fizičko i emocionalno stanje. Skloništa su pretrpana i veoma bučna. Djeca su izložena emocionalnom pritisku, stresu i čestim oboljenjima. Sve to su posljedice.
5: Europska komisija Ukrajini isplaćuje 3,3 milijarde eura za nabavku u području odbrane u okviru zajma za odbranu u iznosu od 90 milijardi eura. Plaćanjem su obuhvaćene bespilotne letjelice i projektili, te će se Ukrajini pomoći da odbrani svoje državno područje i nebo od ruske agresije koja je u toku, saopćeno iz komisije, na čijem je čelu Ursula von der Leyen.
7: Danas ćemo isplatiti 3,3 milijarde eura za pomoć u nabavci bespilotnih letjelica i projektila u okviru zajma za podršku Ukrajini. Evropa će nastaviti pružati podršku koja je Ukrajini potrebna za odbranu njenog naroda i državne teritorije.
5: Mirovni napori za okončanje ruske invazije, koja traje već 4,5 godine, zapali su u ćorsokak, pri čemu pitanje teritorijalnih ustupaka u istočnoj Ukrajini predstavlja jednu od glavnih prepreka. Uzastopne runde pregovora vođene uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država nisu dovele do pomaka. Kijev od svojih partnera također traži sigurnosne garancije u okviru eventualnog sporazuma. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
8: Iran je saopštio da je pogodio tanker koji je pokušao proći kroz Hormuški moreuz, dok Južna Koreja razmatra širenje pomorske misije radi zaštite svojih brodova i ruta za naftu. Mornarica revolucionarne garde upozorila je da će neovlašten prolaz kroz Hormuški moreuz dovesti do uništenja brodova koji prekrše tu zabranu. Teheran tvrdi da kontroliše taj plovni put otkad su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli rat.
3: Vrijeme.
8: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana s kišom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 26 stepeni.

0: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović. Spiker Dario Mahan. Urednica emisije Miranda Fejzagić.
2: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Stranka demokratske akcije održala je veliki predizborni skup u Zenici. Na stadionu Borovi predstavili su nosioce lista za sve nivoje vlasti. Istovremeno ova stranka provodi aktivnosti u kantonu Sarajevo s fokusom na Hadžiće i Tarčin.
2: Opći izbori 2026.
1: U okviru aktivnosti naše stranke za predstojeće opšte izbore, nosilac kandidatske liste za zastupnički dom parlamenta Federacije BiH u izbornoj jedinici 7, Dragan Mioković, poslao je poruku javnosti i institucijama u vezi s problemom femicida i rodno zasnovanog nasilja. Mioković je naglasio da ova borba ne smije biti stvar političkih kalkulacija, već hitan prioritet budućeg saziva vlasti. Kao bivši policijski profesionalac, precizno je locirao ključni problem u trenutnom pružanju zaštite žrtvama nasilja.
3: Svakoj ženi koja zaželi da se ukloni iz nasilničkog okruženja, mora se pružiti prvo zaštita, moraju se osigurati siguran smještaj i moraju se pomoći da krene iz početka. Ona zaslužuje da bude slobodna.
2: Opći izbori 2026.
1: Demokratska fronta nastavlja predizbornu kampanju. Nakon uspješnog centralnog skupa u Visokom, kandidati ove stranke sinoć su boravili u Srednjobosanskom kantonu, tačnije u Donjem Vakufu. Na javnoj tribini građanima je predstavljen izborni program te kandidati za najviše nivoje vlasti. Obratio se i Slaven Kovačević, kandidat za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: Opći izbori 2026.
1: Kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Darijana Filipović, naglasila je značaj ulaganja u sport i stvaranja boljih uslova za djecu i mlade. Možda će ovdje početi nečija velika sportska priča, ali još je važnije što će ovdje početi svakodnevne male priče, prijateljstva, treninzi, takmičenja, pobjede i porazi, poručila je Filipović. Naglasila je da djeca kroz sport uče kako se nositi s porazima i ponovo krenuti naprijed, ističući da je ulaganje u sport zapravo ulaganje u budućnost. Budućnost nije samo ono što govorimo da želimo, budućnost je ono što danas stvaramo za djecu koja dolaze poslije nas, kazala je.
4: Često mladima govorimo, i mi s ovih govornica, da treba ostajati. Ali mladi neće ostati ako im mi to kažemo. Mladi će ostati ako im ponudimo razlog zašto da ostanu. Sportske dvorane, dobre škole, novi posao, dobre prometnice, to su razlozi zbog kojih će ljudi ovdje ostajati. I zato politika koju ja zastupam i koju vjerujem ne mjeri se po onome što mi danas izgovorimo s ovih govornica, nego će se mjeriti po onome što ostavljamo iza sebe. Mi danas ostavljamo ovu dvoranu.
2: Opći izbori 2026.
1: Socijaldemokratska partija nakon velikih skupova u kantonu Sarajevo aktivnosti provodi kroz razgranatu mrežu infoštandova. Fokus njihovih timova danas je na Tuzlanskom i Srednjobosanskom kantonu, gdje kroz direktan dijalog na ulicama i trgovima nastoje biračima predstaviti svoje politike.
2: Opći izbori 2026.
1: Nosilac kandidatske liste Narod i pravda za Skupštinu kantona Sarajevo, Nermin Muzur, poslao je snažnu poruku biračima u okviru predizborne kampanje. Naglasio je da politički angažman i borba za državu nemaju smisla ako iza njih ne stoje konkretni i mjerljivi rezultati koji direktno poboljšavaju život građana. Osvrćući se na dosadašnji rad i pređeni put, Muzur je naglasio da se povjerenje javnosti stječe isključivo dokazanim radom.
5: Treba nam ravnomjeran strateški i planski razvoj kantona, u kojem se voda podrazumijeva, u kojem su ulice uredne, saobraćaj funkcioniše, u kojem ima dovoljno i parkinga i parkova, u kojem ne gubimo dane šetajući od šaltera do šaltera zbog jednog papira.
2: Opći izbori 2026.
1: U Tuzli je održan predizborni skup koalicije NES BiH, PDA i Naprijed za Evropsku BiH zajedno. Prisutnima su se obratili nosioci lista i kandidati koalicije. Među njima su bili Elzina Pirić i Nermin Ogrešević, koji su predstavili programske prioritete i pozvali na ulaganja u infrastrukturu, industriju, energetiku i razvoj Tuzlanskog kantona. Pirić je istakla značaj Tuzlanskog kantona za razvoj Bosne i Hercegovine, posebno naglašavajući potrebu za putnom deblokadom kantona, dok je Okrešević govorio o potrebi izgradnje funkcionalnih institucija, stvaranja novih radnih mjesta i ravnomjernog razvoja svih dijelova BiH. Sa skupa je upućeni poziv građanima da podrže kandidate koalicije, kao i zajedničkog kandidata za člana predsjedništva BiH, Denisa Bećirovića.
2: Opći izbori 2026.
1: Semir Efendić, predsjednik stranke za BiH i kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, osvrnuo se na dugogodišnju podršku građana na lokalnom nivou i ostvarene rezultate, istaknuvši očekivanja da se ta energija prenese na državni nivo na predstojećim opštim izborima. Cilj je, kako je naveo, dobiti snažan mandat i pokrenuti mnoge projekte.
6: Ja sam imao 28 godina u ljetu 2012. Bilo je mnogo skepse u tome da li će to uspjeti. Velika je to, znate, općina 130-140 hiljada stanovnika. U Sarajevu 12 godina prije toga vladala jedna stranka, vladao SDP. I sve negdje do pola kampanje su mislili da nemam ja nikakve šanse. 2012. imao sam 18 hiljada glasova, već 2016. preko 30 hiljada glasova sam dobio za načelnika. Dakle, potpuno se promijenilo lice tog dijela Bosne i Hercegovine. Nakon tri mandata u općini Novi Grad, u četvrtoj kandidaturi dobio 75% podrške. Dakle, svi oni koji su izašli na izbore. Ja znam da se tako može rezultat napraviti na većim nivoima ako dobijemo priliku da radimo. I mi ćemo pokazati, ako Bog da, kako se to radi i neće biti ovoliko ovih stranaka, pogasit će se kad prva počne da radi kako treba. Zaista vjerujem da Bosnu i Hercegovinu sa strankom za Bosnu i Hercegovinu, sa mojim izborom u predsjedništvo, za mandat dva ljudi ne bi prepoznali.
2: Opći izbori 2026.
1: Stranka BOS predstavila je listu kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona uz poruku kako je riječ o ljudima spremnim da ukažu na nezakonitosti i traže odgovornost institucija. Među kandidatima je i novinar Daniel Senkić, trenutno zamjenik predsjednika Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda Gradskog vijeća Tuzla. Iz BOS-a navode da će se zalagati za zakonitost, veću kontrolu rada vlasti i odluke u interesu građana uz poruku pravda za sve.
2: Opći izbori 2026.
1: Na tribini SBB-a u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, predsjednik stranke Fahrudin Radončić i kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva kritikovao je vlast u kantonu Sarajevo, posebno u oblastima ekonomije, saobraćaja i sporta. Radončić je poručio da gradski prijevoz u kantonu Sarajevo treba biti besplatan za građane i goste, te zatražio formiranje posebnog federalnog ministarstva za mlade i sport. Govorio je i o stanju u sarajevskim sportskim klubovima i saobraćajnoj infrastrukturi, najavljujući izgradnju novih saobraćajnih trasa. Iz SBB-a su poručili da očekuju podršku građana na predstojećim izborima.
2: Opći izbori 2026.
1: Dario Pekić, kandidat stranke Snaga naroda za Skupštinu Zemljičko-Dobojskog kantona, istaknuo je da se rezultati ostvaruju radom i odgovornošću, navodeći iskustvo koje je stekao kao dugogodišnji privrednik i kantonalni ministar unutrašnjih poslova. Spreman sam svoje iskustvo staviti u službu ljudi i kraja kojem pripadam i zato vas pozivam da svoj glas date Snazi naroda, kazao je Pekić.
2: Opći izbori 2026.
1: Slušali ste izbornu hroniku Federalnog radija. Pripremila Jasmina Šukalić.
2: Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

i danas, posle tolike godina, kao san. Kao lep i uzbudljiv san. Posle i u svetu poznate nemačke operacije Konjićev skok, koja je, uprkos privlačnom nazivu, mogla biti kobna za partizane da je uspjela. Poprište borbi vrhovnog štaba i jedinica vezanih za njega menjalo se filmskom brzinom. Konjićev skok bio je desant, prvi takav desant izveden u Drugom svjetskom ratu i nikoga nije očekivao. Sjećam se Arse Jovanovića, načelnika vrhovnog štaba, kako se glasno smejao kad je Tito dobio poverljivu informaciju iz Hrvatske da se sprema desant na Drvar. A ipak do desanta je došlo. U gradu nije bilo vojnika.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro veče, poštovani slušaoci. Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, rudari najavili proteste u Sarajevu i Zenici. Hrvatska uskoro počinje primati zahtjeve za dugotrajne vize vozačima autobusa i teretnih vozila iz zemalja Zapadnog Balkana. U Rusiji trodnevni parlamentarni izbori. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine održao je hitnu sjednicu u Tuzli s ciljem iznalaženja rješenja za prevazilaženje problema s kojima se suočavaju rudari u pojedinim rudnicima u sastavu koncerna. Traže poštivanje i primjenu izjava koje su 6. avgusta usaglašene između rudnika Mrkog uglja Kakanj, Breza i Zenica i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. U rudnicima gdje je problem isplata plata, traže od rukovodstva rudnika i elektroprivrede da što prije osiguraju isplate, inače najavljuju proteste 21. septembra u Zenici i dan kasnije u Sarajevu. Predsjednik samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Sinan Husić.
4: Ako ne dođe do prihvatanja stava koji smo danas predstavili također Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, a vezano za ove izjave od 6. augusta, Upravni odbor je dao saglasnost i podršku sindikalnoj organizaciji rudnika Mrkog uglja Kakanj u Kaknju da izvrši najavu protestnog skupa sindikalna organizacija rudnika Mrkog uglja Zenica rudnika Mrkog uglja Breza u Brezi najaviti protestni skup pred upravnom zgradom elektroprivrede Bosne i Hercegovine koji bi se održao 22. septembra. Na istom bi učešće uzeli radnici svih rudnika uglja u sastavu koncerna.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, utvrđivanje maksimalne visine marži za pelet, saopštio je Vladin ured za odnose s javnošću. Maksimalna veleprodajna marža iznosi 4% i ukupna je dopuštena marža svih veletrgovaca u istom lancu prometa na teritoriji Federacije BiH, obračunata na početku.

0: početnu nabavnu osnovicu. Maksimalna maloprodajna marža iznosi 8% nabavne cijene maloprodavca.
1: Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli, a kao razlog naveden je posljednji ekološki incident u kojem su zabilježene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih čestica u zraku zbog kvara na postrojenju bloka 4.
0: Za vršiteljicu dužnosti direktora imenovana je Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Muminović je ranije poručio da ostavku neće podnijeti jer se ne smatra odgovornim za ekološki incident. Menadžment kompanije Pretis iz Vogošće postigao je dogovor o uspostavljanju pogona namjenske industrije u Unsko-sanskom kantonu, tačnije u Cazinu. Plan je da proizvodnja u novim pogonima bude u punom kapacitetu do kraja godine. Trebalo bi biti uposleno do 50 radnika s tendencijom povećanja tog broja.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra počinje primati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozača autobusa i teretnih vozila iz trećih zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prevoza robe ili putnika. Nikola Brković, član konzorcija logistika, pojašnjava šta donosi ova mogućnost za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.
2: Profesionalni vozači će moći aplicirati za dugotrajne hrvatske vize posebnog tipa, ono što je Republika Hrvatska već duže vrijeme najavljivala, napokon smo dočekali da je izašao taj pravilnik, to će nam mnogo pomoći u daljem radu, smatramo da je ovo neki vid prelaznog rješenja i da će nam omogućiti bar neki period nesmetan rad kao što smo do sada radili, jer svjedoci smo da se ovih dana masovno vraćaju kamioni sa granica, tako da smatramo da sa ovim vizama to vraćanje neće biti više toliko aktuelno. Ono što smo pročitali da će do izdavanja tih viza trajati maksimalno 45 dana i da će otprilike 15 zahtjeva dnevno obrađivati. Vozači će moći elektronski da podnesu zahtjev, a fizički će morati da traže termini i naravno da obave sve druge administrativne radnje koje ambasade Hrvatske zahtijevaju.
1: U nastavku akcije Bure, pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su još 2 osobe i oduzeli 1100 kg hemijske materije.
0: Riječ je o nastavku jučerašnje akcije koja je rezultirala rekordnom zapljenom 1100 kg droge. U fokusu su pretresi objekata špedicije i više lokacija na širem području Sarajeva. Ranije su u okviru ove akcije privedeni Kenan Ramić i Dino Kovačević.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom u Mostaru je predstavila ključne nalaze dugoročnog građanskog nestranačkog posmatranja kampanje za opšte izbore 4. oktobra. Od jula do danas zabilježene su 794 izborne nepravilnosti.
3: Zloupotreba javnih resursa u predizborne svrhe dominantni je prekršaj i u ovoj izbornoj kampanji, kako kod ponašanja stranaka, tako i kod izvještavanja medija. Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
4: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva.
3: Premda je podnešeno više od 200 prijava, tek svaka deseta je rezultirala sankcijom.
4: Na osnovu inicijativa Koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
3: Stranke sve više koriste društvene mreže i digitalne platforme za kampanju, ali na tim komunikacijskim kanalima malo se govori o stranačkim programima. Hasan Kamenjaković, PR menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
5: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima.
3: Zbog navedenih činjenica upućena je poruka svim političkim subjektima.
5: Ista koalicija pod lupom poziva sve političke subjekte da tokom izborne kampanje fokus stave na konkretno i jasno predstavljanje svojih programa, politika i rješenja koja su od stvarnog značaja za građane, te da kampanju vode odgovorno i u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
3: Iz koalicije pod lupom pozvali su i građane da im prijave sve nepravilnosti koje uoče tijekom kampanje i samog izbornog procesa. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
6: Svijet.
1: Počeli su trodne

0: Ni parlamentarni izbori u Rusiji. Očekuje se da će strogo kontrolisano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Ovi izbori, koje su kritičari već ocijenili nepoštenim, smatraju se referendumom o nastavku sveobuhvatne invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, koja je sada duboko ušla u petu godinu. U međuvremenu, desetine ljudi su povrijeđene u ruskom raketiranju ukrajinskih gradova. Iz Brisela je najavljena isplata nove tranše zajma za Ukrajinu.
1: Prema navodima ukrajinskih vlasti, najmanje 25 osoba je povrijeđeno u zračnim udarima dugog dometa, koje su ruske snage u proteklim satima izvele na stambena područja u ukrajinskim gradovima Kijevu i Odesi. Julija Sinjučenko, 37-godišnja stanovnica ukrajinske prijestolnice Kijeva, govori kako ruski napadi dalje prolaze bez ozbiljne reakcije međunarodne zajednice, te kako su djeca posebno ugrožena.
2: Budemo robiti sve što od nas zaleži.
3: Šta reći? Rusija nam nanosi štetu i nastavlja to činiti nekažnjeno. To je tužno, ali mi narodu učinit ćemo sve što možemo da se što prije oporavimo. Naravno, bolno je. Napadaju nas na svim frontovima, ali mi ćemo izdržati. Upozorenja na zračne napade utječu na zdravlje djece jer ona provode mnogo vremena u skloništima. To utječe na njihovo fizičko i emocionalno stanje. Skloništa su pretrpana i veoma bučna. Djeca su izložena emocionalnom pritisku, stresu i čestim oboljenjima. Sve to su posljedice.
1: Europska komisija Ukrajini isplaćuje 3,3 milijarde eura za nabavku u području odbrane u okviru zajma za odbranu u iznosu od 90 milijardi eura. Plaćanjem su obuhvaćene bespilotne letjelice i projektili, te će se Ukrajini pomoći da odbrani svoje državno područje i nebo od ruske agresije koja je u toku, saopćeno iz komisije, na čijem je čelu Ursula von der Leyen.
3: Danas ćemo isplatiti 3,3 milijarde eura za pomoć u nabavci bespilotnih letjelica i projektila u okviru zajma za podršku Ukrajini. Evropa će nastaviti pružati podršku koja je Ukrajini potrebna za odbranu njenog naroda i državne teritorije.
1: Mirovni napori za okončanje ruske invazije, koja traje već 4,5 godine, zapali su u ćorsokak, pri čemu pitanje teritorijalnih ustupaka u istočnoj Ukrajini predstavlja jednu od glavnih prepreka. Uzastopne runde pregovora, vođene uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, nisu dovele do pomaka. Kijev od svojih partnera također traži sigurnosne garancije u okviru eventualnog sporazuma. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Iran je saopštio da je pogodio tanker koji je pokušao proći kroz Hormuški moreuz, dok Južna Koreja razmatra širenje pomorske misije radi zaštite svojih brodova i ruta za naftu. Mornarica revolucionarne garde upozorila je da će neovlašten prolaz kroz Hormuški moreuz dovesti do uništenja brodova koji prekrše tu zabranu. Teheran tvrdi da kontroliše taj plovni put otkad su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli rat.
5: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana s kišom. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Miranda Fejzagić.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.

gitaru staru, torbu na rame, jutarnjim vozom do Konjica.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Brsko munja, urednik Bumbar. Drago mi je. Letimo, jurimo, žurimo. Gdje je nestalo slovo A? Ko je pobjedio u morskom triatlonu? Da li je kolega mikrofon postao rep zvijezda? Hoće li leteći mravo svojiti Mount Everest? Ko to zna? Kako su se posvađale zgrade u Amsterdamu?
2: Ništa saznali nismo. Zato nas obavezno gledajte. Neprovjereni smo, 100%. Subotom u 19:05.
1: Brsko munja.
2: Neprovjereno.
3: 3, 2, 1, idemo!
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: You ready?

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.